KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Sveicinātās, sveicinātas meitenes un sveicināt arī zēni un, protams, viņu vecāki. Vai nevēlaties pavizināties manā karuselītī ar nosaukumu Mazā sestdienā? Nu, ar mācību gadu sākumu es jūs nemaz nesveikšu, jo droši vien retais skolas bērns klausās šo raidījumu. Nu, neteikšu arī, ka čau bambīnā vai hello darling, jo pat ja kāds ārzemnieks netīšām ir uzskrējis virsū Little Freddy, tad noteikti viņa mītnes zemē mācību gadi sāks atšķirīgi no mums. Piemēram, Somijā, Zviedrijā, kaut kur august vidū, viss jau aizgāja Dienvidu Āfrikā. Tur sāksies janvārī, Brazīlijā un Austrālijā februārī, Dienvidu Korejā martā, bet Japānā vispār 1. aprīlī. Bet Itālijā to čau bambīna. Skolotājs saka katrā reģionā savādāk. Nu, apmēram tā ap 14. septembri plus mīnus. Citur mazliet ātrāk, citur mazliet vēlāk. Itāļi nestreso, skaļi vienkārši žestikulē, skaļi runā un ārkārtīgi skaisti dzied. Gandrīz kā Domenico Modugno savā Čau Čam Bambīnā. Šī ir Mazā sestdiena, man sauc Little Freddy.

0: little Saturday night. It's so easy.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas vaso fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. septembrim.

Jums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Nils Sedaka un viņa 1959. Gadā izpildītā dziesma One Way Chica.
1: Mazās sestdienas, labs garas stāvoklis un labu
0: Jā, nu tā laika skolas zēni un meitenes diez kā nepavilkās uz šo gabalu 1959. Gadā. Tas tā palika tikpat kā tāds topā nemanīts. Interesanti, ka 60. Gadu beigās šo dziesmu pārtvēra un par lielu hitu Padomju Savienībā uztaisīja krievu grupa Pojušķie gitāri, jeb dziedošās ģitāras. Dziesma tika nosauta Siņi, siņi, iņi, tas tulkojumā zila, zila sarma. Jā, un tad notika vēl viens rikošēts 70. Gadu beigās. Šī dziesma kļuva par milzīgu disko hitu Angļu grupas Eruption izpildījumā. Un 50. Gadu pusauģi, kuri bija palaiduši garām Nils Sedakas oriģinālu, bēgdami no pusmūža. Krīzes sāka pie One Way Ticket kratīties studio 54 vai citā kādā diskotēkā, piemēram, kultūras namā draudzība. Bēgot no visāda veida pusmūža un vecuma krīzēm, gados veci jaunieši bija sapulcējušies pavisam, pavisam nesen pašā Rīgas centrā, lai atcerētos jaunību. To pirmo, to īsto jaunību un baudīt tiešām labu melodisku un ritmisku mūziku. Grupas OMD Orchestro Manouche in the Dark izpildījumā. Lai gan tā lielā slava grupai tā bija jau piemetās, kā saka. 80. Gados tomēr noslēdz viņu savu uzstāšanos, jau savu koncertu, Rīgas koncertu ar vienu agrīnu 70. Gadu skaņdarbu. Skaņdarbu saucās Electricity. Nu, to arī paklausīsimies. OMD. Mūzika veciem jauniešiem.

Recently, mūsu nesenie ciemiņi, grupa OMD, savā 70. Gadu periodā, vienā no pirmajiem hitiem. Bet nu, kaut kas jums jau pazīstams no tiem pašiem laikiem.

0: Más a 6 días.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
2: Šī ir mazā sestdiena un mūzika veciem jauniešiem. Nu, kā es šeit tad ironizēju, šeit mēs klausāmies senu mūziku un atceramies to vēstures periodu, kas mūsdienu skolas bērniem noteikti liekas kā tādi tumšie viduslaiki. Nesen dzirdēju tādu terminu kā pusmūža viduslaiku krīze. Pēc kādām pazīmēm var noteikt, ka jums ir sākusies lūk šāda pusmūža viduslaika krīze. Piemēram, ir daži piemēri. Jūs vairāk nesaprotat, ko runā jaunie zemnieki. Jums vairāk nepatīk trokšņainas tavernas. Pieņemšanas karaļa gaumā līdz 4 rītā jūs nogurdina. Jūs vairāk neinteresē, ar ko un kā guļ Ričards Lauvas sirds. Dēļ tās jaunās modes salst potītes un caurvējuši pūš bruņu cepures sejas sargā. Un jaunie menestreļi tagad spēlē pilnīgu sūdu. Nu, lūk, iespējams, kaut kas tāds man arī nesen bija piemeties. Jeb bišku tā kā sajuku prātā pa virtu rosīdamies bija piemirs, ko esmu uzlicis tur uz atskaņotāju istabā. Jautāju pats sev, kas tur tik smuki dzied? Jā. Un tad atklāju, ak, tas taču ir George Bensons. Jā, nu, tas George Bensons, bērni, tas ir tāds viens brīnišķīgs trubadūrs. Lūk, ar viņu izpildījumā slaunais Lamer, angliski gan, Beyond the Sea.

0: George Benson's Beyond the Sea, La Mer.
1: Mazās sestdiena.
0: Jā, tie seno laiku dziesminieki, tie viduslaika trubadūri un menestrēļi aiziet pa vienam vienesen atvadījāmies no brinšīgas amerikāņu dziesminietes Dolijas Pārtons. Un pieminot viņu, tad lai nu skan viens viņas brinšīgs 1977. Gada gabals Heal You Come Again.

0: trešdiena, mazā sestdiena, ēterā Fredijs.
1: Tagad par literatūru un ne tikai. Jau otro atvaļinājumu pēc kārtas es pavadu Kurta Vonnegūta sabiedrībā. Pirms gadu lasīju viņa tādu distopiju mehāniskās klavieres, tagad romānu Recidīvists. Iestrēgu pie kādas epizodes, kur risinās kādā New Yorks kafēnīcā. Tāda rudīta pieredzējusi oficianti viss uzrunā par mīļumiņiem, dārgumiņiem, par labumiņiem, it kā viņa būtu kāda žēlsirdības māsa, kur rosās palīdzības centrā pēc kādas nebūtu katastrofas. Un nav svarīgi, kāda cilvēkam rādas krās, ticība vai pārliecība, visiem viņi dod vienas un tās pašas zāles, kafiju. Jo tā katastrofa, kā uzsver Vonneguts, ir skaidrs kāda. Ir uzlēkusi saule, sācies rīts, visiem vajag kafiju. Steidzami! Labs rakstnieks, tāpēc jau ir labs rakstnieks, ka brīžiem gadās apstāties, jeb iestrēgt pie kādas no viņa rindkopām. Mēs tik ātri nevar palasīt to labo rakstnieku. Un tā rindkopa izsauca tādu veselu asociāciju gūzumoju kopumu, jeb lavīnu. Vārds lavīna jau vairākas dienas arī mums ir ar tādu sevišķi traģisku skanējumu, jo visas sīkākās izmaiņas galaktikā un saules sistēmā uz Zemes var pārvērsties par katastrofu mums, cilvēkiem. Zeme nožāvājas vai izstaipās no rīta vai palaiž gāzes un lupjums, nogruvums, lavīnas, zemestrīces. Viņai, Zemei, tas tāds parasts rīts, bet mums tad var gadīties vesela katastrofa. Mēs esam ļoti maziņi, tad kā tādas skudriņas, tās dabas, lielās dabas priekšā, kā Plūdons teica poēmā Atrains dēls, cilvēks gan domā, bet dara Dievs. Jā, un daba jau tas Dievs jau, tas pats Dievs vien ir. Vēl viena brīnišķīga instrumentāla kompozīcija, kas liks varbūt padomāt. Fleetwood Mac, arī agrīnais periods, kompozīcija Albatross.

0: sestdiena. Omulīgā freža šovs.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Touch Me Baby with James Morrison, Super The Doors. Turpinājumā par mīlestības sveicelniekiem. Tie jau kopš 80. Gadu vidus dodas uz mīles pilsētu Parīzi, uz Montmartres kapsētu. Nevis uz Perlašēzi, kur atrodās guļ Jims Morrisons, tikko dzirdētājs ir pareizāk viņu pīšļi, bet uz Monmarts kapsētu, lai uz savu, kā saka, laimi un mīlestību patrītu rokas gar dziedātājs, liels franču itāļu zvaigznes Dalida statujas krūtīm. Ar laiku šīs krūtis tika noberstas tāds gaišas un zeltainas, nesen atjaunots un restaurēts pamattonis, bet gan jau atkal visas pasaules mīlnieki noberzīs Dalida krūtis atkal līdz zelta spožumam. Nu, ko paklausīsimies šīs te brīnišķīgās dziedātājas vienu no lielākajiem hitiem. Salamaya, Salamaya.

0: Dreams.
1: Ja že sera Rotten Times sasatēl nogaidījušies, kad tas iestāsies, jā, un došu jums labu balvu no Vinila Valdi. Vinila Valdis šo sestdien Kalnsiem kvartāli tirdziņā ar savu kolekciju, un ne tikai viņam ir laba drēbe no Londonas, kā viņš pats teica, jā. Un, un šodien mēs paklausīsimies un arī atdosim uzvarētājām džēza platī. Tas ir Johns Handy, alts saksofonists no New Yorkas, viņa albums Carnival. Johns Handy ilgu laiku strādājis ar leģendāru alts Mingus, un šī solo plate no 77. Gada, no tā paša gada, no kura arī tikko dzirdētā kompozīcija franču itāļu zvaigznes Dalidā izpildījumā Sālamajā Sālamā. Jā, tātad, nu, zvaniet, pa jums jau zināmo telefonu, es jau redzu, ir jau visi sanākuši. Halo! Aiķi! Jā, klausos. Halo.
2: Halo, sveiks, Normunds.
1: Normunds, kurš Normunds?
2: Normunds, nu... kurš sen nevar sazvanīt.
1: Ah, nevar sazvanīt sen. Nu, tad beidzot, apsveicam. Tā, Dalidā. Nu, es dzirdēju taču to sievieti.
2: Nu, tikko dzirdēju.
1: Tikko dzirdēju, agrāk varbūt nedzirdēju. Viņa, viņa ir vispār pēc tautības, viņa abi senči ir itāļi, bet, nu, vairāk viņa saistīta ar Franciju, nu, nevelti viņa atdusās arī Parīzē, vai ne? Aizgāja no mums 87. Gadā, bet dzimusi viņa ir kur? Viņu var teikt...
2: Iespējams, ka Francijā.
1: Iespējams, ka Francijā. Ne, Normi, paldies, ka sazvanīja, bet nebūs pareizi. Tātad Dalidā ir tāda, nu, tāda ritīgas starptautiska zvaigzne, ne tikai itāļu zvaigzne, var teikt, ne tikai franču zvaigzne, bet, sakarā ar viņas īpašo dzimšanas vietu, viņa ir arī kāda cita zemes zvaigzne. Halo?
3: No sveiks, Edi.
1: Kas zvana?
3: Uģis.
1: Uģis. Uģis pirmo reizi?
3: Otro reizi.
1: Otro. Nu, Uģi, Dalidā, kur piedzimus?
3: Man tā liekas, ka viņi bija Ēģiptē.
1: Jā! Uģi, tev būs smuka džēza plata no Vinila Valde. Jā, viņi dzimus Kairā, itāļu ģimenē. Bet
3: jā,
1: Kairā. Jā, un šī dziesma arī ir arābu dziesma. Sālamajā Sālamajā, kā tad bija, es tad mēģināju tulkot, tad dziesma, kur var tulkot aptuveni sveiks mieri, sveika drošība, sveiks mieri. Tā ir tāda par atgriešanos mājās pēc ceļojuma. Lūk, tā varētu to tulkot.
3: Prieks,
1: jā, smuka.
3: Vai Dino vēl viņai bija skaista dziesma?
1: Oi, viņai daudz skaistas dziesmas. Tagad, aizvien, parokoties viņas diskogrāfijā, tur var atrast. Tiešām arī disko viņai ir smuks.
3: Mora.
1: 60. Gadu labi tādas dziesmas, viņa slavino bang, to, ko Nensija Sinatra, to viņa arī ļoti labi nodzied, un, nu, vispār laba dziedātāja, izskatīga, un varēna tur viss, tur Ēģipte, Itālija, Francija, viss stāvējis klāt ir, vat, jā. Labi, paldies tev, Uģi, Zinkums, kuriem jānāk pakaļ?
3: Jā, no Odesas būs jāapmeklē, kā reiz ļoti labs iemesls.
1: Jā, labi, paldies tev, Uģi. Paldies Uģim, un viņš ir uzvarētājs, un klausīsimies tomēr Dalidā. Nu, jau mēs paklausījāmies, tagad uzliksim no plates, kuras viņam atdošu, kaut ko no manas pieminētā Johna Handy, alts saksofonis no New Yorkas kompozīcija. Watch your money go. Hey.

0: Jones Handy. Saksofonis, visiem pārējiem saviem partneriem. 1977. gada platē ar nosaukumu Karnevālu. Iznāca uzspēlēt arī mazliet džesiņu.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Little Saturday night with Little Freddy.
7: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
6: Good times, great oldies.
8: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: and Say Goodbye. Manhattan's liels hits 70. Gadu vidū atceros savu laiku uzgājušo dziesmu Lapinska kunga izlasē kādā. Nu, kopš tā laika patīk šī kompozīcija. Nu, jāsaka jums arī goodbye un jāsūta gaisa bučas un jātādās ar vēl mīlas himnu. Šoreiz vēl viens brīnišķīgs instrumentāls skaņdarbs. Instrumentālo skaņdarbu plānu es šodien būšu pārpildījis. Jā, tās vēl trīs ap puses var teikt. Šis ir Love Unlimited Orchestra, Barrys White un viņa sacerētā mīlas tēma. Nu ko, dzīvojiet mīlestībā un jaunībā, mūžīgā jaunībā. Un tiekamies pēc nedēļas. Labu, šī bija mazā sestdiena.
1: Little Saturday night, it's

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tika atstāts nākamajai valdībai. Vienlaikus bija paredzēts saglabāt 20% slieksni latviešu valodas un matemātikas centralizētajos eksāmenos kā nosacījumu uzņemšanai 10. Klasē. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone atzina, ka šajā jautājumā piekāpjas, jo pret sliekšņa noteikšanu jau iepriekš iebilda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas pašvaldību savienība, gan arī koalīcijas partneri. Valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl jāpieņem Saimai. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz 1 mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet ja par kādu no tām tikšot saņemta informācija, ka tajās bijuši zaktie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas domēju skaidrojumu par Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izsludināto iepirkumu LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi, kura paredzamā līgumcena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrija Rīgas domēju prasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijai pievienojušies Spānijas iznīcinātāji. Tā uz Igauniju nosūtījusi 4 iznīcinātājus F-18, kas Emarī bāzē būs dislocēti līdz ar 5 Turcijas iznīcinātājiem F-16, kas ieradās jūlija beigās. Paredzēts, ka Spānijas iznīcinātāji tur būs izvietoti apmēram mēnesi. Bet Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā 2. lasījumā Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiāla līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tur esi tu.
2: Sanda.
1: Tur esmu es.
2: Lauris.
1: Tur nav neviens.
2: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Darba nedēļas viducīts, labrīt!
4: Tiešām pats viducīts, ja tā ielokojās šie nedēļai, un devītais. Nu, deviņos un deviņās vajadzēs kaut ko interesanti sadarīt, man jau visu laiku patīk tās sakritības. Šonakt pamodos 5:55.
3: Šonakt, šorīt, jā?
4: Nu jā, tas sanāk
3: tikko,
4: jau šorīt,
3: jā. Gandrīz.
4: Pamodos, bet, protams, sapratu, ka var vēl pagulēt un aizgāju vēl pagulēt, bet arī piefiksēju, cik interesanta sakritība.
3: Jā, tev patīk cipari izklausās,
4: man jā? Patīk cipari, jā. Man visu laiku, man vispār patīk skatīties visādās nejaušībās un meklēt tajās kaut kādas noteiktas zīmes.
3: Nu, tu jau atceries tagad tavu sitienu kādu, kas bija tādu, wow, tev likās, nu tā ir sakritība. Nekad dzīvē tā vairāk nenotiks. Nu, labi, jā. Varbūt notiks, bet...
4: Baigi interesanti bija, es jaunībā braucu uz kādu pasākumu, kurā es biju pilnīgi pārliecināta, ka es satikšu savu puisi, ja mēs bijām pašīrušies un mums vajadzēja, nu, es domāju, viņš tur noteikti būs, tur bija viņa visi draugi un tā, un es aizbraucu uz to pasākumu, viņa tā nebija, un es biju ārkārtīgi skumīga, un es iekāpu automašīnā, un uzreiz radio sāka skanēt mūsu dziesma. Un es braucu mājās, un skanēja mūsu dziesma. Es domāju, vai cik interesanti.
3: Mazliet skudriņas.
4: Tā bija ļoti interesanta sajūta, jo viņš, nu, tā kā liktais, man teica, Santa, neskrien. Neskrien, nevajag pašai izdomāt, kur kas būs, un salikt tās nejaušības savā ceļā. Man šķiet, ka mēs nejauši tur sastapsimies, un tā būs tāda forša satikšanās. Nē, nevajag nejaušības sakārt, tad ir kāds, kas par tām nejaušībām parūpēsies.
3: Ļauj minēt, jūsu dziesma bija Lauris Rēniks. Sirds sadeg neparasti.
4: Tieši tā.
3: Nopietni?
4: Tieši tā.
3: Nu, nē. Paliks tik miers.
4: Sirdī. Reikā, miglā pārvērties.
3: Ties, jā. Sāpēs.
4: Varbūt kāds ko
3: prasīs.
4: Vai, dieniņās, tāpat skaista dziesma. Vispār, kā jūs, draugi, atceraties savējās dziesmas, vai jums ar jūsu mīļotajiem cilvēkiem ir jūsu dziesma? Jo šobrīd ar vīru man it kā nav nevienas dziesmas. Nu, mums ir vienīgi kāzu pirmā deja, tā mums bija nāk rudeni tiņķis, kā tādī sanāk.
3: Izgreznotā Latvijā.
4: Nē, kā tādī sanāk dziesma. Gribāla liņš jau līga viņa. Jā, jā. Noskopstītas lapas no rīta šai rudenī. Vispār varētu uzlikt. Kas ir? Remix. Kā tanī sanā dziesmā.
3: Devais?
4: Devais, remix. Varētu uzlikt.
3: Remix, varētu. Jā.
4: Ja mums tāda ir, ja nav, ne. Jo vispār tā dziesma piestāvēt, nāk tiešām rudentiņš, kā tanī sanā dziesmā. Bet, draugi, vai jums ir kaut kādas dziesmas ar mīļotajiem cilvēkiem, kas kaut kādu jūsu iepazīšanās brīdī vai jūsu kopdzīves sākumā vai draudzības pašos pirmajos aizmetņos vai rauzā briļu periodā? Nu, tā bija jūsu dziesma un tā arī tā palikusi. Tev ir pašam, Lauri, kaut kāda jūsu dziesma?
3: Protams.
4: Kāda ir jūsu dziesma?
3: Elvis Preslīs, es aizmirsu pēkšu nosaukumu. Elvis Preslīs, es aizmirsu.
4: Ko viņš tur dara? Love Me Tender?
3: Nē.
4: Little Glass Conversation?
3: Nē, kaut kāds tas te... Ai, nu kaut kas par mīlestību.
4: Ah, ok.
3: Pēkšņi izkrita, jā. Nu, bet, nu, kā savādāk?
4: Nu, nē, kad sāk skanēt, tad, protams, arī iedzēļ tā lapsada pakrūtē.
3: Jā, tieši tā. Andris Rekur ir uzrakstījis, ka man ir ar viņu atsevišķi arī dziesmi, jā, Rudzu puķis.
4: Ar Andri?
3: Jā, wow, tas ir Andža.
4: Tā ir par ielas saulēnajos. Gaidi te, gaidi mani.
3: Nu, tā jau arī labi. Saulēnajā
4: pusē.
3: Es jau nāku. Jā. Kā sanā dziesma, tas ir tas remiks.
4: Jā, kā sanā dziesma.
3: Nu, uzliksim.
4: Remiks ir grupa.
3: Uzreiz aizstāsim Donu, piedod Nončiku.
4: Jā, Donu var vispār maņem tārā. Arpēc, cik skaistis jūs, draugi, sūtiet, jā. Killing Me Softly rekords dziesa.
3: Super, pirmā deja noteikti vispār ideāli.
4: jā. Laustos sirža dziesma priekš Aivo Rīman, te parādās
3: Tonight,
4: arī Miklas Rīts no Interbusa. Shaggy's Angel, jā, Judith! You got me angel, you done. Tas bija tiks, un mēs jau saprotu, kuri te ir mani vienauģi un kuri ir Laura vienauģi. Es tā te jau arī secinu. Jā.
3: Daigare, kur par Dona visām dziesmām balsojām. Arī medus pots noteikti.
4: Skaisti.
3: Nu, malači, nu re, kur uzspēlēsim to seno dziesmu, kā senā dziesma.
4: Sveicināts arī manam vīram vienreiz, lai izskan.
3: Nu, labi, nododam.
4: Šorīt, ar citu draugi, ļoti iespējams, ka rīta fiksēs sveiciens izpaliks, jo mums ir superīga diena ar vijādu, un jūs jau zinat, ko tas nozīmē. Apdāvināsim jūs bagātīgi.
3: Jā, tie, kas nezina, mēs jūs apdāvināsim bagātīgi.
4: Jo rutentiņš ir bagāts vīrs.
3: Absolūti, precīzi. Nu, tad remiksam lūdzu, lai iet kā sena dziesma. Radies vēl kā. Labrīt.
4: Ai, pēc 12 gadiem man tieši tā kā putna bērnu nozariņa noc.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Ir vienāds mirklīts, laikam, ķerties klāt uzreiz arī pirmajam konkursam.
2: Tieši jā, tā, es ar tā domāju, nav ko te visu laiku romantikā tik tiekšā kā tādā purva rāvā ir jāķerās pie darba. Un mums darbiņ šodien kolosās, izspēlēsim Hesburger dāvanu kartu 50 eiro apmērā, uzspēlējot spēli, kas kopīgs. Un to daram arī, protams, ar Hesburger. Un ja tu gadījumā, draudzīgi, meklē darbu, vai kāds tev zināms cilvēks, vai jauns cilvēks, nezin, ko savā dzīvē šobrīd iesākt un meklē, kur iegūt jaunas zināšanas, pievienoties var mierīgi Hesburger komandai, jo Hesburger meklē jaudīgus un enerģiskus kolēģus ar vai bez iepriekšējas darba pieredzes.
1: Jā, un Hesburgers piedāvā apmaksātas apmācības, elastīgu darba grafiku, stabilu atalgojumu, kas, nu, loģiski ir svarīgs, jā, katram sevi cienošam darbiniekam, sociālās garantijas un izaugsmas iespējas, iespēja pieteikties jau šodien vairāk informācijas atrast hesburger.lv/darbs.
2: Jā, tur var tikt arī pie darbiņa. Nu tā nu gan būtu laba darba vietiņa. Es kādreiz strādāju kā fēnīcā.
1: Oh.
2: Es vienmēr atradu iespēju kaut kur pagaršot. Nu. Bet, nu, zin kā, nu, te jau droši vien Hesburgerā ir citi nosacījumi, bet es ticu, ka pusdienās tu vari dabūt kaut ko no tur viņa piedāvājuma.
1: Nekāds brīnums un pārsteigums.
2: Vai ne?
1: Jā, un pie tam vēl garšīgi.
2: Nu, tur jau tā lieta. Labi, draugi, klausieties tagad tā. Kas būs tie divi vārdi, kas spēlē, kas kopīgs jāsalīdzina? Na, Lauri, ko tu saki? Ko tu iesaki?
1: Zin kā, tagad ir sācies tas sastrēgumu laiks. Šķiet, ka viņš nebeidzas. Ja beidzas tikai pēc 12:00 vakarā, un tad atkal jau no 6:00 jau tur sāk jau visi stūķēties pamazām. Nu, sastrēgums ir kaut kā tā sajūta, ka vajag ņemt to vārdu.
2: Sastrēgums, kaut labi, tā, labi. Jā. Nu, un tad atsaucoties uz šī rīta informāciju, otru vārdu mēs varētu likt kolēģis.
1: Jā.
2: Sastrēgums un kolēģis, kas šiem diviem tādiem sociāliem konstruktiem ir kopīgs? Sūtiet jūs savu variantu uz 27339933. Nu, es, piemēram, redzu tikai no rītiem. Gan jā. Kolēģi, gan sastrēgumi. Es vakaros nekur tā īsti nebraucu tajā sastrēguma laikā, es jau esmu mājās. Es pašā rītā grubiņā tagad tev uz tilta dalīju vietu.
1: Jā,
2: nebiju
1: jā.
2: Vienīgā, teiksim tā.
1: Mm-hmm. Nu, kāds gan jau sūtītu abi besī. Tā arī var būt. Tādu mēs varam sagaidīt.
2: Tādu mēs varam sagaidīt, nezinu, no kurienes. Bet, nu, lai jums paliek visi pārējie varianti. Sūtiet tos un pēc kāda brīža arī spilgtākos nolasīsim, bet vienu tad izlozes kārtībā izvēlēsimies un apbalvosim.
1: 27339933 sūt mums savas atbildes WhatsAppā. Radies VH.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
7: 7:29.
6: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
8: Radio SVH.

0: Nu tā, tā, draugi, kas tad kopīgs sastrēgumam un kolēģim izrādās ļoti daudz, ļoti daudz. Sākotnēji tā uzmetot tāds, pirmajā brīdī tiem vārdiem liekas, tur nekas nebūs, bet izrādās, ka jūs esat atjautīgās, prātīgi un izdomājāt gan. Nu, ja jūs galu galā cīnaties par Hesburger dāvanu kārti 50 eiro vērtībā, ko tad gala beigās tūdaļi arī izlozēsim, bet pirms tam palūkosim, kādi ir jūsu varianti.
1: Nu, rītināsim vaļā tos visus sarakstītos, sasūtītos, uzreiz ķermies klāt Rainera versijai. Nesot vajadzīgi, abi divi.
0: Sastrēgums ir kā kolēģis, nezinu, vai tiksiet uz priekšu.
1: Abi attaisnojas vai ceļ paniku un abiem arī nesot reakcijas.
0: Aha, abi ir maksimāli kaitinoši.
1: Trīs vienā no Lūcijas. Oi, rekur Ivars jāraksta.

0: kolēģim kopīgs abi mēdz būt priekšā bez acīm redzama iemesla.
1: Mm-hmm. Nepatīkami abus satikt ir medzēji.
0: Un Haralds sūta abi kustas tikai tad, kad vairs nevajag. Mm-hmm. Viņš jau ir nokavēts.
1: Kopīgs tas, ka parādās tieši tad, kad viņš vairāk steidzies. Nu, kā likums, kā likums.
0: Kā likums, tiešām, jā. Abi kaut ko cenšas vadīt.
1: Mm-hmm.
0: Abos iekļūstot atliek tikai nopūsties.
1: Kā par brīnumu patīk, Egucis raksta gan sastrēgumi, gan kolēģi. Arvim savukārt, nu, abus neizvēlas labprātīgi. Mm.
0: Abi esot sīkumaini vai abi meklē laimi.
1: Monika negrib abus redzēt brīvdienās.
0: Abi vienlīdz garlaicīgi.
1: Mm-hmm.
0: Abi izraisa garā stāvokli kaut kādu un tērē laiku abi. Jā.
1: Jā, zemē nomests laiks, uzskata Artūrs gan ar kolēģiem, gan ar sastrēgumiem.
0: Kaut kā boigi nelaimojoši pret kolēģiem vispār. Mēs jau arī kādam esam kolēģiem, tagad tu sāc domāt, to, ko tā viņi par mums domā.
1: Jā, guņšiņ gan raksta, ka abas sestop regulāri, no rīta ir vakarā, un nekādas emocijas nav pielikusi klāt, ne ar emoji, ne ar īpašības vārdu.
0: Abi veicina pārdomas par dzīves izvēlēm.
1: Aha.
0: Leonards, jā.
1: Abi sabojā man piekdienu.
0: Konkrēti piekdienu.
1: Piekdienu tikai.
0: Kas kopīgs kolēģim sastrēgumam, nepatīkot tās gāzītes. Tā jūs esat ļoti tuvi kolēģi, Māris, jums teikšu.
1: Arī ļoti atvērt loku. Abi riktīgi besi, abi garlaicīgi, abi kustas plāni. Nu, abi jau gribas izvairīties. Un abi rada vēlmi pārvākties uz mežu. Es izskrēju vienam bariņam cauri.
0: Abi izraisa nekontrolējumu vēlmi lietot necenzētu leksiku. Mēdz pēkšņi nobiedēt. Abi parādās brīdī, kad visvairāk steidzies. Šis arī noteikti viens no topijā. Un kolēģim bieži patika teikt, ka sēž sastrēgumā, kavēs darbu sākumu, liek piebilst, ka ceļu uz darbu mēroja ar tramvaju. Kolēģim rīta jautrība soties.
1: Jā. Nu, skaisti, draugi, ļoti radoši. Neteiksim, ka visi ir glaimojoši, bet visi ir gan astrātīgi. Visi piedalās izglāzē. Nu, abi pazūd piekdienas vakaros. Tas vai tā nav labi? Mārīte, ļoti labs variants, piemēram, jā?
0: Pūsties vajag kādreiz.
1: Jā, arī kolēģi ir prom, miers, sastrēgumi beidzas, mierīgi izbraukā, kur vajag dzēja pirmdien.
0: Visi piedalās izlozē, mēs griežam ratu, atkal mēģināsim noskaidrot, kurš tiek pie balvas no visiem jums.
1: Jā, un saņem 50 eiro dāvanu kartu no Hesburger savām gastronomiskajām vēlmēm. Nu, to realizācijai pavisam noteikti. Nu, tā kā apturi mani. Es tagad tā.
0: Stop!
1: Tā, apstājāmies uz Egilu, 293-899, tā sākas tāldru numuru šajā rītā uzvarētājam, sirsnīgi sveicam, lai gardi mieloties, lai maz sastrēgumu un lai daudz burvīgi kolēģi. Bet, mīļie draugi, pārējie nenokariet snīpišas, rīt un parīt šo spēli spēlēsim vēl.
0: Un pavisam drīz spēlēsim vēl citas spēles un konkursus, tā ka jābūt tikai ausīgam, jāzina tālrunis, uz kuru sūtīt savas ziņas 273-399-33. Un tādēļ arī kāds vēl no pārējiem jums tiks pie balvas. Un ar to mēs arī sveicam.
1: No sirds.

0: dārgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Draugi, tieši tā arī super izdevīga diena ar viadu ir tieši šodien, 9. septembrī, 15 centu atlaide, tātad par litru pilnīgi visai degvielai.
3: Un akcija ir spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Jāsaka tā, ka nedrīkst palaist garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien.
2: Un kā saka Vieda, izdevīgi apstāties, var aizvest brūti, padzert kafiju. Vai kaut kā diest, kaut kā desmaisi.
3: Croissants, jā. Vienķerti, jā, jā.
2: Forši, forši, es nezinu. Jums sanāca preļos kaut kad degvielas uzpildes stacijās tu patusēt?
3: Jā, un mums tieši arī vieda ir kā
2: jā, reizi. Jūs tur kur kā reizi arī bijāt, jā, jums jau droši tad visas tās kartes arī bija.
3: Protams, ka
2: lai
3: bija.
2: Var, lai var savu dāmu uzcienāt ar hotdogu.
3: Pareizi, tur hotdogi gāja uz riņķi tā, ka... Ar visu
2: labi, ka ne dāmas.
3: Taisnība, jā. Nebija lietotnes, jo nu, vēl jā. Tad nebija. Bet kartes bija pilni maki.
2: Nu re, visādas. Nu, bet tagad vienam arī pilnu maku piestūķēsim ar vienu karti. Es domāju, 50 eiro vieda dāvanu karta, tur varēs tik daudz dāmas ir desu pacienāt, ka stājieties tik rindā. Bet sākumā ir jāizspēlē viena spēle no viedas uz viedu, to jau ilgstoši spēlējam. Es pat gribu teikt, ka gadiem, nu gadu vairāk tiešām.
3: Vairāk kā gadu
2: noteikti. Un šīs spēles ideja paredz to, ka mēs jums nosaucam divas degvielas uzpildes stacijas vieda, un jums mums jāatsūta, cik ir tuvākais ceļš no vienas līdz otrai kilometros, braucot ar automašīnu. Bet, redzi, tur jau visādi apstākļi mēdz ietekmēt tos kilometrus un to kaut kādi gadžeti parāda. Tāpēc es jūs vietā uzticētos cilvēkam, kas regulāri šo posmu mēro un sazvadīt kādu sev pazīstamu fūras braucēju, ja, vai tiešām kaut kādu ekspedītoru.
3: Jo mums tieši viens Andris arī ir to izdarījis, jā. Mums ir Andris, mums tāds izsūtāmais, kurš izbrauc parasti maršrutus un sarēķinām visu atsevišķi.
2: Viņš ir sarēķinājis, jā.
3: Jā.
2: Sarēķinājis. Mēs viņam uzticamies, nu kā aklas vistas.
3: Šodien mēs esam paņēmuši gan Latvijas, gan sanāk arī Lietuvas teritorijā.
2: Jā, kur ir Latvija, kur ir Lietuva, mēs arī pateiksim.
3: Tad pirmais būs... lai izdomā paši.
2: Nu labi, tad pirmais būs Vieda Ignalina.
3: Nu otrs būs Vieda Vecpiebalga.
2: Paši domājat, kura Lietuva, kura Latvija, mēs jau neesam te jums arī nekāda tāda māte, kas visu ieliek jūsu mazajā somiņā. Pēc tam, ka būsiet izdomājuši un sarēķinājuši, tad arī skatīsimies, tad kā māte liksim 50 eiro dāvu, nu kad dar man tēvis pastaliņas un tur vēl iekšā no SVK un viedas 50 eiro dāvanu kartu.
3: Tā būs mūsu dienas naudiņa.
2: Jā, kabatas naudiņa. Un tad varēsiet pagot uz skolu.
3: Ekskursijā aizbraukt vēl kaut kur jā, uz viedu.
2: Vieda Ignalina.
3: Un vieda Vecpiebalga.
2: Nu, skaisti. Nu, attālums teikšu tādu patāls, bet nu, tāpēc nekādas baigās atlaides dot nedosim. Nu, labi, 2 kilometrus iedodam nobīdi.
3: Nu, ja kāds būs trāpījis tik precīzi, kā mums ir rakstīts lapā, nu, protams, mēs ņemam to kā nu, laimīgo, bet, nu, ņemsim tad, jā, nu, skatāmies vienkārši pēc situācijas.
2: Skatāmies, jā.
3: Maksimums tie tiešām varētu būt 2 kilometri šur tur, jā.
2: Jā.
3: Bet, ja kāds trāpa precīzi, nu, tad jau
2: tas, skaidrs. Tas, ka tiem arī izlozēsim. Pareizi. Man patīk tava nepiekāpīgi. Tu neesi nācis izdabāt nevienam. Bet nāk jau pareizes atbildes. Jums neko nav vīrs vajadzīgi palīdzību būs.
3: Malači.
2: Mēs jau izauguši tik liela, nevēl neprasmu sandu, iedu 2 kilometru nobīdi. Nevienam nevajag.

0: svarīgi.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā. 7:47 minūtes.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161. Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
3: Sanda.
4: Tur esmu es.
3: Lauris.
4: Tur nav neviens.
3: Atrādi rīti. Radio SVH.
5: Nu, savi ir atbildes tā, nu, ka tik spēj tik galā ar visu.
6: Baigi, jūs esat zinoši, radoši un arī tajā savā veidā kā izdomājāt, kas tad varētu būt pareizā atbilde. Cits tiešām mērija, izskrēja galvā to attālumu.
5: Nu, galvā, jā.
6: Man jau pirmkārt prieks, ka sapratāt, ka Ignalina tas ir Lietuvā.
5: Un Vecpiebalga tas ir Latvijā.
6: Jā, skaista vieta. Par to jau tik daudz dziesmās dzied, vai arī tik daudz dzied vienu dziesmu, ka tas jau nu, no prāta izkrist nevar.
5: Un nedrīkst sajaukt jaunu Piebalgu ar Vecpiebalgu. nedrīkst sajaukt. Mēs reiķinam attālumu, tātad mēģinam noskaidrot kopā ar jums, nu kāds ir tas attālums starp Ignalina Lietuvā un Vecpiebalga Latvijā?
6: Divas viedas, jā, un spēle no viedas uz viedu tieši šāda te lieta arī paredz. Nu tad lūkosim, kā tad tur ir bijis. Cik tad tur ir tas attālums, ko mūsu jau, Anģi ir izmērījis?
5: Nu jā, Anģi, mēs esam izsūtījuši tā, lai viņš tiešām tur bez mazvēr...
6: Rīt jau būs mājā, es sapratu.
5: Metramēru izskrien cauri. Mēs sakam jau atbildi pareizo, jā? Tu domā, jā. Nu, 248,7 km ir bijis pareizā atbilde.
6: Jā, pie tās mēs arī tūramies un to arī ieskaitam.
5: Un?
6: Ļoti daudz pareizās atbildes, jūs esat sarakstījuši, iesūtījuši, un tagad izlozēsim to vienu, kas tad tiks attiecīgi pie 50 eiro dāvanu kartas no viedas. Tad es tagad esmu gatava ritināt, un, ja esi gatavs, apturi mani jebkādā sev pieejamā veidā.
5: Nu labi, tā arī daram.
6: Tu vari man visādi tad arī.
5: Nu, mums vēl joprojām te turpinu birt, es nezinu, kā tu tur.
6: Nu, kad paziņo pareizu atbildi skaitrs, ka turpinam birt.
5: Labi, nu... Loģiski.
6: Tad jau vēl līdz sešiem būtu turpinājusi. Mēs ar citu šo pašu spēli spēlēsim vēl paši vienu reizīti savā laikā un vēl arī tavā labākajā laikā ar Madaru Kivkucānu pa divi lāgi un vienu dāvanu, kad es apstājos, jā? Ja,
5: tas arī bija tas. Stop, jā.
6: Un vienu dāvanu, kad pateikšu tikai līdz galam. Vienu dāvanu, kad mums ir paredzēta arī braucam laikā ar Aleksu Vilciņu. Tā, mēs apstājāmies uz 248,1. Nu, jā, man tas der, es domāju, tev arī tas der, un viedai arī tas der. Pareizās atbildes autors šajā rītā ir Arnis ar tālruņu numuru 291696. Tā lūk sāks Arņa tālruņu numurs, beigas neteikšu, lai tās meitenes, kas grib tos visus tās desas un visus tās kafijas, nesāk jau pīksti dāt Arņam, lai viņam vismaz brīvāks rītas cēliens.
5: Arņam.
6: Bet apsveicam Arņaku.
5: Ai, vāc, cik forši, jā, nu paskat, cik tur aiz komata tikai palika 0,6. 600 metros tikai nošāva greizi. Tas jau neskaitās. Principā.
6: Neskaitās, tur jau var aizspļaut.
5: Šis arī ļoti, ļoti tūs tiešām rezultāts. Sveicam Arni tevi un sveicam arī vienlaicīgi visus pārējos, kas piedalīsies nākamajos konkursos.
6: Nu jā, un tāda mums ir kā grants vēl, mīļie draugi.
5: Šeit Radio SVH Sanda Dejus
6: un Lauris Zalāns.
5: Trešdien. Labrīt.
6: Labrīt.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
9: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Radio SVH pierāvā. Uzgriež laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl būs jāpieņem Saimai. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet ja par kādu no tām tikšot saņemta informācija, ka tajās bijuši zaktie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas domei skaidrojumu par Rīgas investīciju un turisma aģentūras izsludināto iepirkumu LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi, kura paredzamā līguma cena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrija Rīgas domei prasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā, proti Rīgas investīciju un turisma aģentūras investīciju pārvaldes kompetencē. Bet Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncertzāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Sen jau viņu daudzināja, nu mēs viņu ieraudzīsim no 16. septembra, draugi, uz kino ekrāniem visā Latvijā, lielajos kinoteātros, mazajos sarkanajos stūrīšos, visur, kur vien to lenti varēs uzgriezt uz palagiem un uz platekrāniem rādīs Uļa. Filma būs laukā.
3: Nu jā, un gan jau arī kultūras centros un viskaut kur citur. Es pieļauju, ka to varēs redzēt, jo tomēr filma tiešām dikti daudz aprunāta, stāstīta, jā. Gaidīta, apcerēta, iesniegta Oskariem un...
2: Dabūjusi jau dažādas apbalvojumus. Nu, ziniet, draugi, mēs jums arī piedāvājam, ka katru dienu spēlē Uļas quiz tikt pie divām biļetēm uz šo filmu. Starp citu, tad Kārlis Arnolds Avots ir ne tikai galvenās lomas atveidotājs, bet arī scenārija līdzautors, pats idejas autors. Un filmā piedalās spilgtu aktieru plejādu Čilpana Hamatova, arī pašmāju Kaspars Dumburs, Artūrs Krūskops, Madara Viļčuka, Dārta Cīrule, Alisa Dzene, režisors Viesturs Kairišs.
3: Nu, filmas stāsts, protams, ka caurvī basketbola tēmu, bet nu, caur Uļas acīm. Vizuāli un emocionāli spēcīgs stāsts par identitāti, pieaugšanu, piedarības meklējumiem. Darbība visa norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās. Uļa, kuras augums tuvojas 2 metriem, kad viņas klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, tad arī viss tas piedzīvojums tā pīstam. Sāks Uļu aizrauj uz Rīgu, pievienojas slavenai basketbola komandai, un tad jau tur cīniņi cauri dzīviem basketbola laukumiem notiek.
2: Jā, un filma, kas balstīta leģendārās Latvijas basketbola, tas ir Ļānis Semjonovas biogrāfijā pasaules pirmizrādi jau ir piedzīvojusi šī gada Kannu kino festivālā, tā kā mūsu kārta arī straujiem soļiem tuvojās, mīļie draugi. Bet mēs tad, ko tad paredz šī spēle? Quiz.
3: Quiz.
2: Es pareiz izrunāju.
3: Pamēģinu vēlreiz.
2: Quiz.
3: Vēlreiz?
2: Quiz.
3: Kāpēc divas citādākas versijas sanāca?
2: Nu, tāpēc, ka tu prasīji vēlreiz. Ja tev būtu patikusi pirmā trešdienu, ka tev būtu jau gūts apmierinājums, tu teiktu pareizi.
3: Nu, pasaki vēl trešo reizi.
2: Quiz.
3: Šis bija pareizi.
2: Quiz.
3: Jā,
2: quiz. Kā rakstās tā, quiz izrunājās. Jā, nu, mēs uzdosim jautājumu.
3: Mēs
2: uzdosim jautājumu. Jums jāatsūta atbildi uz 2733, 9933.
3: Cik centimetru auguma starpība ir starp Uļānu Semjonovu un Kārli Arnoldu Avotu?
2: Jā.
3: Kārlis Arnolds Avots, tad galvenās lomas atveidotājs spēlē Uļu.
2: Jā, nu un kāda tad tur ir atšķirība, jo atšķirība patiešām ir. Filmēs ar citu arī tika piemeklētas speciāli īsas meitenes, lai spēlē, nu, lai attēlotu īsākas meitenes, lai attēlotu Uļas tās komandas biedrenes un pretinieces, jo tur tā atšķirība ir, un lai izteikt smingāk attēlot to augumu starpību, tad tur tas arī viss tika tā interesanti radīts ar dažādiem mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem. Tā kā sūtiet, draugi, savu variantu.
3: Nu, jāsaka, ka Kārlis Arnolds Avots nav arī no tiem īsākajiem džekiem, jā. Īsākie nostājas viņam blakus, ieskaitot mani, un tad viņi saprot, par ko ir runa, jā, ka viņš nemaz tik īs, viņš arī nav, un ar basketbolu vispār viņš diezgan, nu, tuvs ir bijis arī
2: jā, viņa mamma pat ir trenere Elijā, tā kā teica, arī ar sportu nodarbojas, tā kā tur sports ir viņa dzīves, diezgan, es pat gribētu teikt, neatņemam sastādoļu. Mm-hmm. Apgalvot neņemos.
3: Bet labi, ka pateici. Cik centimetru auguma starpība ir starp Uļānu Semjonovu un Kārli Arnoldu Avotu? Mēģināsim trāpīt, protams, precīzē un tad izlozēt, bet, nu, ja galīgi neies, kaut gan izskatās, ka jau pat ļoti labi iet, jebkurā gadījumā lozēsim un skatīsimies, kurš tad uzvarēs un iegūs divas biļetes uz šo filmu, lai dotos to skatīt aci pret aci klātienē.
2: Piedzīvot faktiski jāsaka pareizi.
3: Pareizi. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.
2: Pasaki vēlreiz.
4: Tu klausies radio.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā. 8:20.
1: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014 0161.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Rādrīti, ēterā, Sanda un Lauris.
4: Šausim
5: vaļā atbildes.
4: Skatāmies, kā jums ir sanācis. Mēs jau, protams, paši ar metru mēru uz ķebelīšu nekāpām, lai mērītu idejiski, ja, kādi tie augumi un kāda starpība. Bet uģisku vizā mēs jums jautājām, cik centimetra auguma starpība ir starp Uļānu Simjonovu un filmā Uļa galveno varonu attēlojošo Kārli Arnoldu Avotu. Izrādās?
5: Izrādās, ka pareizā atbilde un tā starpība centimetros ir 16 centimetri.
4: Jā.
5: Bija dažādas atbildes, lielākā daļa arī tajos 16 ir pareizi trāpījuši. Artūrs gan atbildēja no 10 līdz 15.
4: Pareizi, nav ko te sevi ierobežot. Cits arī līdz 30 tika.
5: Un arī 28 ir.
4: Jā, un 0,16 milimetri. Tad saprot arī 0,16 metri. Ak, tu viltīgais, Sandi, protams, 0,16 metri.
5: Mazliet viltīgs viņš ir, jā.
4: Viltīgs, ja domādams, ka es vispār varētu galvā sarēķināt. Mm. Es redzēju, es sapratu, ka tie ir milimetri.
5: Mm-hmm.
4: Tev knapi izlīdi. Kā tev rāda tas acis?
5: Nu, bet varbūt arī milimetri varēja būt pareizi atbildi, bet nav. Ir 16 centimetri.
4: Jā, tieši tā, draugi.
5: Lozēsim.
4: Mums pareizās atbildes autoriem lozēsim to vienu, kas jau varēs no mums saņemt divas biļetes filmu Uļa un jau riktēties, skatīties. Nu, tad...
5: Meklēja, paga.
4: Nu,
5: gribu iegriezt citu to ratu. Mazliet.
4: Nu, pārsteidz mani.
5: Re, kur iegriezīšu šito te.
4: Aiziet.
5: Stop!
4: Tā, 16 centimetri atdodas autors Katrīna šajā gadījumā. 294414. Apsveicam, kačiņu tevi sirsnīgi. Nosūtīsim tev tās biļetes. Nu, vispār par biļešu saņemšanu ar tevi sazināsies mūsu administrātori. Ne, mums pašiem ir kaut kas vispār. Cik mums iedot, tik ir paši jau arī meklējami iespēju, kur varēs noskatīties. Bet es domāju, ka, draugi, šo iespēju mēs katrs, ja tās mēs katrs tiksim. Bet vēl ielūgumus padāvināsim rīt parīt, kā jau ierast šajā konkursā. Tā kā spicējiet aušeles.
5: Esiet uzmanīgi, esiet prātīgi.
4: Uz ceļa.
5: Arī piesardzīgi, pieklājīgi, mīļi.
4: Skolā.
5: Arī. Visu akceptējam. Protams, vēl visādas citādas lietas mēs ar tevi, ar jums uzspēlēsim. Galvenais būt kopā ar Radio SVH.
4: Un galvenais izņemt grābekli pirms lecet tālēkšanu. Nu, no bedres.
5: Tas ir svarīgi.
4: Tas arī.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Cēsīs šodien notiks biedrības Cēsu mantojums rīkotā konference Ēku un būvmateriālu otrā dzīve. Tā vienkopus pulcēs nozares profesionāļus, vēsturisku ēku īpašniekus un publiskā sektora pārstāvjus, lai veicinātu domu apmaiņu par vēsturisku ēku saglabāšanu, pārbūvi un būvmateriālu otreizēju izmantošanu. Pasākuma uzmanības centrā būs jautājums par to, kā vēsturiskām ēkām un būvmateriāliem piešķirt otru dzīvi, saglabājot kultūrvēsturisko vērtību, vienlaikus pielāgojot ēkas mūsdienu vajadzībām un domājot par aprites ekonomikas principiem būvniecībā. Jūrmalā Strēlnieku prospektā sākta teritorijas sagatavošana Lūda Bērziņa pamatskolas būvniecībai. Koku inventarizācijā lielākā daļa teritorijā nozāģējamo koku novērtēti kā mazvērtīgi vai nevērtīgi un bojāti. Objektā sākta zemes gabalu attīrīšana no krūmājiem un veikti saglabājamo koku aizsardzības pasākumi, izvietojot tiem individuālās aizsardzības vairogus. Vēlāk šo mēnesi tiks sākti skolas būvdarbi un tos plānots pabeigt līdz aiznākamā gada 1. augustam. Bet skates gada labākā būve Latvijā 2025 balsojumā par sabiedrībai nozīmīgāko pērnā gada būvi visvairāk balsu saņēmusi lielā ezerkrasta promenāde Ludzā, kas skatei tika pieteikta nominācijā Ainavas būve. Kopumā balsojumā tika nodotas 3346 balsis, no kurām lielā ezerkrasta promenāde saņēma 508. Šogad visvairāk simpātiju izpelnījušās būves tieši Latvijas reģionos. Ievērojamu sabiedrības atbalstu saņēma arī Zaļinieku kultūras nama pārbūve, jaunais Liepājas cietuma komplekss un pārbūvētais Krustpils baznīcas jumts. Iepriekšējos divos gados balsojumā par sabiedrībai nozīmīgāko būvi visvairāk balsu saņēma Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Taureņu māja un Vecumnieku vidusskola.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Kurši.
4: Let's go back to the stadium.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalstu. Fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 rulļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Lauc

0: pienāca klāt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Radio SH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuvi.

0: tīkla Puto lielajā laimes ratā.
1: Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi Puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
4: Liepas ziet un ievas spiedz! Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās! Dzejas cīņas!
5: Jā, draugi, dzējas mēnesī, sevišķi dzējas cīņas jums iet no rokas, tas ir jūtams panti, šķiet galvā rīmējas paši, vārds seko vārdam, rindiņa rindiņai atskaņas, papildina viena otru un sanāk vienkārši fantastiski.
6: Un tiešām sanāk fantastiski tajā, tad, kad kartupeļu laukā mēs tur tiekamies un skaitam to dzēju, nu tiešām, nu pārbagātība ar visādām asprātībām un gudriem vārdiem un vārdu salikumiem. Mēs esam priecīgi.
5: Mēs esam ļoti priecīgi. Un kādu priecājamies arī apsveikt, un šajā nedēļā mēs krājam pa finālistam ikdienu, lai jau piekdien izlozētu un saprastu, kam tad tiks nedēļas balva. Un dzējas cīņās mums nedēļas balva ir dažādi Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursu uzvarētājs saņems lauku labumu grozu. Bet par šo te balvu runājot, jāatzīmē, ka mums sadarbības partneris, kas to piedāvā, ir apdrošināšanas kompānija Balta. Un Balta ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Un ja jūs nezinājāt, tad noteikti būsiet tagad zinošāki ar to, ka katram trešajam apdrošinātajam auto ir Balta kasko. Un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpējas arī Balta.
6: Lai sirdsmieres nepārtrūkt, jāizvēlas ir Balta. Jābunē polisi, tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Nedrīkst nokavēt. Jābunē jebkuru Balta polisi, jo tad ir iespēja piedalīties loterijā un laimēt 10 000 eiro.
5: 10 000 eiro!
6: Loterijas atļaujas numurs 9089 un vairāk informācijas par to var atrast balta.lv.
5: Redz pasargāt sevi un pie viena tikt arī pie kolosāls naudas balvas. Tas taču ir fantastiski. Nu, mēs jums piedāvājam tātad radoši paprātot un arī tikt pie kolosāls balvas, ja nu tiešām finālā iekļūsiet, kur Krista un Liena jau mums gaida piekdienu. Tad iespējams arī jūs varēsiet sevi ar gardiem lauku labumiem palutināt, ik mēnesi to saņemot. Mm-hmm. Nu tā.
6: Nu meitenes pagaidām tikai, jā, nu ka Džeki saņemās, nu, un mūsu dzējas rindas ir tāds.
5: Jā, skūpstiet to fortūnu.
6: Vai, vai redzenu kaut kādu, nezinu kaut ko.
5: Kaut ko, ko varētu, ko veiksmēm vispār, ņemiet kaut kur pakavus, praužiet kaklā kariet. Ejiet svaravīksnes galā, podarociet
6: ārā. O, tas nav
5: ejiet
6: slikti.
5: Ejiet pa āboliņu lauku meklējiet, kur tur vairāk, kas tur, cik tur tās lapiņas veiksmē ir jāatrod.
6: Piecas.
5: Jā, ceriņus tagad tevi jūs ceriņos grūti sūtīt, tur jau viss ir pārziedējis un pieslapīts. Cik sarījāt pavasarī, tik tagad skatīsimies, vai kā laimīte izsitīsies.
6: Nu, varbūt tajā varavīksnes galā tiešām jānostājas, jo šodien par to, nu, zin kā varavīksnes galā, tur zelta poda var atrast. Nu, vārdi 10 000 eiro.
5: Lai iet, lai iet. 10 000 eiro ir forši. Kā iekļaut savā dzējā 10 000 eiro? Tad diezgan garš, tad varbūt 10 000. Varat arī paīsināt uz vienkārši 10 000. Tos eiro klāt nelikt. 10 štukas arī tad tas derēs.
6: 10 štukas, jā. Varbūt arī, jā.
5: Var nu spēlēties ar kaut kādu tādu tur.
6: Droši var locīt, jā, tos 10 000 eiro.
5: Jā, kā jau, kādi? 1010. Nu, kā gribat tā darat, nu, mīļie draugi, nu, vai tam mums dzejnieki jāmāca pantu?
6: Garu ceļu jāmēro, lai dabūtu tos 10 000 eiro, bet esi godīgs, lai nav tā, ka rezultāts kodīgs.
5: O, izspiedi, ļoti labi pateiktu tā. Mm-hmm. Ja būtu sula, tad es teiktu, ka tie āboli ir bijuši ļoti sulīgi. Tad, nu, sūtiet savus pantus 273-39-933. Jaunā stundā, kad tiksimies, tad pie dzējas cīņām arī ķersimies.
6: Oi! Nu, labi,
5: sanāca gandrīz. Negribot pilnīgi.
6: Pielikt klāt āboliem kaut kādā.

0: saimin, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
11: Radio SVH
12: Trādrīti, Edrā, Sandra un Lauris.

0: jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņusūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienība ir nolēmusi jaunnedēļ koalīcijas partiju sanāksmē aktualizēt iepriekš ekonomikas ministrijas izstrādāto piedāvājumu degvielas tirgotājiem ieviest solidaritātes nodokļa regulējumu, kā skaidroja ZZS Saimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis. Prakse rāda, ka zaļo zemnieku iepriekš paustās bažas par godīgu akcīzes samazinājuma ieviešanu degvielas mazumtirdzniecībā bija pamatotas. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncerta zāles Gors likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība Gora darbības nodrošināšanā. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtais lēmums arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl jāpieņem Saimai. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Un tāpat valdība vakar apstiprināja grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Un vēl Latvija veiks iemaksu 100 000 eiro apmērā īpaši izveidotām Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fonda kontā. Arī tā vakar nolēma valdība. Tāpat nolēmts Nepālai nosūtīt 6 000 segas un 50 ķiveres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdas.
1: Radio SVH.
3: Liepas zied un ievas spied. Ah! Saki man, kas tik liec? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
4: Kas prieks, tiešām ļoti jānāciet arī. Nē, nē, te nav jāmaksā pa ieiet. Nē, nē, nē, nē, nē. Tā kastīte, tā burka ir, kur var iemest, vienkārši tāpat piemesties.
5: Jā, jā, jā, un to lielo grozu, ko jaunu mums nesat, to atstājiet arī turpat meliņiem.
4: Atstājiet. Jā. Nu tā, draugi mīļie, dzejas cīņas, paldies, ka visi varējāt sapulcēties. Te mums slokas ielas pagalmiņā, redzu, ka dažiem jau kājas iestigušas no vakardienas, nekur tālu nav aizgājuši. Bet dubļi ir dubļi, lai jums naudas kā dubļi, to mēs novēlam. Un kopā ar Baltu spēlējam spēli dzejas cīņas, kas tad tā pa spēlē, tā jau tāda dzīves ziņa savu laiku izdaudzināta.
5: Tā. Šodien vispār solās būt baigi labais laiks, tā ka saulītes ieskauti mēs būsim gatavi ķerties klāt jūsu dzejas rindām.
4: Jā, jā. Noslaukšīšu kartupeļu kasti, uz tās kāps tikai daži, bet izlozē par balvu piedalīsies visi. Nu, brūtībā ir tā, ka nedēļas balvu piekdien mēs izlozēsim, tagad jā. Mēs tikai noskaidrojam finālistus. Sveiku, Krista, esmu, Liene! Esmu. Nu, redz, divas meitas jau sēž uz sola.
5: Ar vienādām balsīm arī patrāpījušās.
4: Tieši bet, nu, tā. Tā.
5: Kādu kungu arī būtu forši nosēdināt tur blakus.
4: Nu,
5: bet to
4: gribēt var veiksme jau kā tas tupens lido, kam viņš trāpa, to jau nekad nevar zināt. Mm-hmm. Bet sāksim, tad lūdzu nākam pa vienam, lai nevēlkam garumā. Aigar, lūdzu, tu tad jau mīņājies, man jau gandrīz jau brunčs esi norāvis. Tā. 10 eiro makā man, gribētos man 1000. Šādi vārdi prātā skan galamērķi. Man kūrorti. Diemžēl nav. Nu, ko tad sasraudāt? Ej, paņem abolmaizi.
5: Uldi, piesēdi tagad tu. Stāsti savu, kas uz sirds, ja to stāstāmo par 10 000 eiro. 10 000 eiro makā, tas tev nav kā dejot jakā. Bailīgs es viss apkārt skatos, kamēr trolejbusā kratos.
4: Vai, Uldiš, tu vienmēr esi bijis fantastisks dzēnieks. Cinča, lūdzu. 10 000 kontā skan, un dzīve uzreiz skaistāka kļūst man. Par darbu vairs nav jādomā, vismaz līdz brīdim, kad nauda zūd pavisam. Nu, uz beigām jau aizgāja tev, jā? Mm-hmm. Kaut kur aizgāja brīvajā pantā, Sinti? Nu. Jā. Nu, ej, pišķi arī padzeries.
5: Vēl nāc nomaini, Sinti. Tik ļoti vēlos tikt uz Rio de Janeiro, ka jāsakrai būs tie 10 000 eiro. O? Cerams, ka ar to būs gana. Lai visa Brazīlija uz mirkli ir mana.
4: Labs, labs, labs.
5: Atbalst man pašam, protams.
4: Paldies. Malac, malac. Agat, ja man būtu 10 000 eiro, vērotu, kā kaimiņš dubļu ceļu mēro, pirktu jaunu traktoru un karieti, diez vai audzētu es tad lielo bieti. Nu, malac, agat, jā, merkantīla, tu meiči esi goldigere, tas skaidrs.
5: Merkantīla,
4: merkantīla, goldigere, kad tikai traktori.
5: Nu, Inga, stāsti, kāda tu gan esi un kas tev uz sirds par tiem 10 000?
6: 10 000 nav nieks. Mm-hmm. Eiro tas vai tikai prieks? Kāro iegūt tos ik viens, taisnība ir tas paties.
4: Ok,
5: nu, kaut
4: ok.
5: Kur, kaut kur jāaizgāja arī Ingai mazliet.
4: Labs, labs. Bet, jā, Janka nāk.
7: Kad man 10 štukas rokās, meitenes man priekšā nu visādi lokās, bet kad biksēs iekšā tika, tad vairs ar tam štukam nepietika.
4: No, jā, jā, šito es tev piekrītu, tas ir maz, jā, jā. Tur vajag arī performansi, nevar tikai uz naudu iziet.
5: Un vienmēr var vairāk.
4: Nu, 10 štukas ir pamaz, lai bez performansas tiktu galā.
5: Precīzi, ko Baiba teiks?
4: Lūdzu.
6: Kad makā guļ jau 10 štukas, pus pasaule pie kājām krīt. Var aizmirst visas vecās kļūdas un jaunu dzīvi sākt jau rīt.
4: Lai skaisti, Belvens Janka, lūdzu.
7: Čams teica, ka kodīs, ja 10 štukas solīs. Tāpēc šķūrē tik uz bodīt un nevajag man te visādas brīnumus solīt.
4: Piekrītu, piekrītu. Solīts makā nekrīt, lūdzu abi divi tā Janka. Viestur, Mārtiņa aiziet līdz veikalam.
5: Tikmēr Karlsonu aicinam kāpt virsū uz kastes un ne jau par saldējumiem, bet par 10 štukām.
4: Aiziet.
5: Tā kā kabači pūstoši, man guļ 10 000. Paša kartē tukšums skatos. Tie guļ krogu īpašnieku kontos.
4: Ženka, lūdzu nāc. Apnika raudzīties dienām uz dēli. Atradu klīniku un pieķēro skvēli. Tagad sieviņai krūtīm ir plus, man kabatai 10 000 mīnus. Bet jā, bet ieguvējs kurš tad ir Ženja galo galā? Es, nu redz.
5: Kā Valdis domā, ka daļais dzimums ir iegūms, jo viņš man atsūtīja pirms tam jau parādīja lapiņas, kas viņam uzkricelēts ar ogli, viņš ir rakstījis.
4: Malacis.
5: Labrīt. 10 000 eiro nieks, kad tik varens dzīves prieks, ja vajag daļam dzimumam vēl daudz vairāk tērējam.
4: Daču lūdzu. Nauda, teiksim, taukši 10, noderēs ikvienam arī resnim. Nu, nevajag tik personīgi. Paēst, padzert, kino baudīt, glītu meiču blakus glaudīt. Dace, šis ir fantastisks.
5: Bet Dace palika pie savējām, jā, glītu meiču blakus glaudīt.
4: Nu, tas jau tāds liriskais es.
8: Goga, rekordos mums visu Goga. Notirgoju veco vāģi, iesmērēju baigo brāķi. Ne tam bremzes, ne tam skate, bet stāstīju, ka visi labi. Džeks tik priecīgs, smaidīgs bija, 10 pakas nolocīja.
4: Baby. I got you, Goga, baby. Kristīna lūdzu, 10 štukas, 10 pakas. Sampņiem vaļā visas takas. Rēķinus vairs neskaitīsim, vienkārši tos apmaksāsim. Nu, visu
5: nu, cieņu.
4: Nu, visu cieņu.
5: Nekad jau neizbēgs no tiem rēķiniem. Visos laikos ir bijuši rēķini, lielāki vai mazāki dividendes un kas tik vēl, ne? Nu, šis nav izņēmums, loģiski. Nu, vēl mums kaut kas ir
4: Ilonīte vēl nekur.
5: Nu, šaujam Ilonīti.
4: 10 000 eiro un es jūtos kā boss, bet rēķini nāk un jūtos kā loks. It kā pelnu jau labi, bet beigās paliekam tik ar maizīti abi. Vai, Ilona, žēl.
5: Nu, viss jau no maizītes arī sākas.
4: Tieši tā. Labi, mīļie draugi, tie, kas uzkāpa uz kastes, jums, protams, neviltotas simpātijas no auditorijas. Sākam lielu paldies. Super. Varat izdot savus dzējoju krājumus, kopotos rakstus, bet izlozēsim pilnīgi no visiem, kam kabatiņās rūtīgi lapas halocīt ar savu mazo pantiņu.
5: Nu, tad iegriezīsim arī mūsu te rekuratu no riteņas pieķiem sataisīt to, kas mums te ir.
4: Iegriezīsim, nenāciet lūdzu tuvumā. Vārdī visi jūs ir salīmēti rekuratu.
5: Sēžam,
4: nenāciet, dabūsiet pa seju, es tiešām negalvoju, ka te vai kāda vai šķaidīs pa ko.
5: Kurš. Es saku stop.
4: Stop! Nauris!
5: O?
4: Ja prātā doma balta, un prāts pēc mieras liecas, tad par to var dabūt 100 tādas lietas, ja tev ir 1 un 0 5. Nauri!
5: Pasko kā uzreiz, kā uzvarēja, tā jau pieteica, tā uzreiz arī stāstīja.
4: Jā, Nauris jau man te patās arī stāvēja, visu laiku elpoja pakausī, man jau aizsvīda, bet izskatīsies speķaini mati. Bet tagad Krista, Liene un Nauris sēž un gaida piekdienu, jā, rātni. Naurim skatos arī kotelītes kabatā, nu tad jau meitenēm arī bišķiņi interesantāk būs tā pasēdē.
5: O, visi sāka gavilēt,
4: varbūt Nauris jau tik kaut kādus cepumus padalījis. Nomierinamies. Tagad nomierinamies un pēc brīža zīļu cilvēciņu meisterklasi. Tepat blakus nāciet lūdzu UFO vadīs.
5: Jā, reku kā reizi. Jau ripinās uz šeieni arī pats ar visām zīlēm. Mm-hmm. Skaist!
9: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
10: Singapūras satīns! Un mēs tev novēlam super dienu!
9: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
10: Radio SVH!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:22 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
4: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, pakiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes biļešu paradīzē.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu esat, kas tad ir Rīgā Anatolijas Krepāns. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakadēļa no Stepen kopā arī ar taivānieti Suvēsi ASV atklātā čempionāta dubultspēļu ceturtajā finālā ar 5-7 un 3-6 piekāpās turnīrā ar 8. Numuru izliktajām beļģietei Elīzei Mertensai un Dianai Šnaiderei no Krievijas. Liepājas hokeja komanda Optibet Hokeja līgas spēlē viesos 4-2 pieveica Rīgas Prizma RTU vienību. Šodien pirmo spēlē aizvadīs čempioni Mogo RSU komanda, kas pulksten 19.15 savā laukumā tiksies ar līgas jauno komandu hokeja skola Rīga Daugavpils Dinaburga. VFM Rīga basketbola komanda pēdējā pirms sezonas pārbaudes spēlē savā laukumā ar 78-86 zaudēja aizvadītās sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētājai Viļņas komandai Rītas. VFiešiem rezultatīvākais bija Jordans Sirs, kurš guva 17 punktus un ieguva 8 atlaišās bombas Marika Meirim. 15 punkti Luis Rodriguez guva 13 punktus un ieguva 6 atlaišās bombas, bet Galebam Esbriem 12 punkti un 5 rezultatīvas piespēles. VF Rīga komanda jau pirmdien sāks spēles FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Pieredzējušais centra spēlētājs Ronalds Zaķis 4. Sezonu pēc kārtas pārstāvēs basketbola klubu Ventspils. Karjeras laikā Zaķis spēlē arī Nīderlandē, Vācijā, Igaunijā, kā arī pašmāju vienībās VF Rīga un Ventspils. Ventspils sastāvā ar pārtraukumiem viņš spēlē no 2006. Līdz 2014. Gadam, kā arī no 2016. līdz 2020. Gadam. Artemijs Žižins pasaules snukara tūras English Open pamata turnīra pirmajā kārtā ar 2-4 piekāpās bijušajam pasaules čempionam Šonam Merfijam no Anglijas, kurš pasaules rangā ir 7. vietā. 20 gadus vecējs Žižins pasaules rangā ieņem 89. vietu. Zviedrijas hokeja līgas komanda Jenčempingas HV 71 parakstīja līgumu uz vienu sezonu ar aizsargu Markusu Komolu. Iepriekšējā sezonā Komols sāka Somijas līgas komandā Helsinku HIFK, bet tad pievienojās Čehijas ekstralīgas klubam Litvinovas Verva, kura rindās 28. Spēlēs guva 2 vārtus un atdeva 8 rezultatīvas piespēles. Komols pārstāvēja Latvijas izlasi divos pasaules čempionātos. Titulētākais UEFA Čempionu līgas klubs Madrides Real nekušajā turnīrā ir uzvarējis 15 reizes. Jaunās sezonas Čempionu līgas pamatturnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar 2-1 pārspēja Milāns intervienību. Manchester City viesos ar 2-1 uzvarēja Porto, Dortmundes Borussija savā laukumā ar 3-2 pieveica Spāņu Villarreal, 2 vārtus guva Sergio Girassi, Sevillas Real Betis viesos ar 3-2 pārspēja Lilles komandu, uzvarētājiem 2 vārtus guva Marks Bartra, UEFA Eiropas līgas čempioni Birminghamas Aston Villa viesos ar 3-2 pieveica Brugge komandu un Ateno AEK savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Lincas Lask no Austrijas. Ungārijas un Vācijas basketbolistas Berlīnē iekļuva pasaules kausa izcīņas ceturtajā finālā. Ungārija ar 84-63 uzvarēja Japānu, bet Vācijas izlasē 94-56 sagrāva Dienvidkoreju. Pasaules ranga līdera Arina Sabalenka no Baltkrievijas pirmā iekļuva ASV atklātā tenisa čempionāta pusfinālā. Pašreizējā titula īpašniece ar 7-6, 3-6 un 7-6 pieveica čehieti Lindu Onosko, kura pasaules rangā ir 6. vietā. Pusfinālā Sabalenka tiksies ar pasaules ranga 3. raketi amerikānieti Jessica

0: Viņš pēr divām minūtēm un sešām sekundēm apsteidz austrieti Feliksu Gallu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē pulksten 20. Tiksies ar mājinieci Rumānijas izlasi. Tiešraidē LTV 7. Kanālā.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Pašā nedēļas vidu Anatolija tagad laiks ķerties pie tava noslēpuma. Atgādināšu, ka katru dienu divas biļetes uz autokrasu finālu Pils kalnos mēs dāvinam kādam pareizās atbildes autoram, kam tavu muģekli ir izdevies atšķetināt. Par ko šodien?
0: Par autokrasu kaut ko
4: jāpētā. Negaidīti.
0: Latvijas čempionātā šīs nedēļas nogalē Jēkabpilī autokrasā uzvarētājs nosaka 8. Klasēs. Cik klasēs jau ir zināms čempions pirms pēdējā posma šīs nedēļas nogalē?
5: Mm-hmm. Nu, te jāskatās līdz 8 ir, jā?
3: C un B.
0: No 1 līdz 8.
5: Jā.
3: Nu, skaidrs, nu, pilnīgi nav nekādas jausmas, vai ne?
0: Nu, tad atstāju to klausītāju ziņā.
5: Atstāsim to klausītāju ziņā?
0: Tie, kuri pirmdien klausījās vakarā sporta stundu, tie uzreiz atbildēs.
3: Jānis Kazlauskas droši vien pastāstīja.
0: Protams, mēs arī pastāstījām. Mm. Mēs pat nosaucām, kurš tas ir, kurā klasē.
5: Mm-hmm.
0: Vai kuri tie ir, kurās klasēs. Viss tika nosaukts. Un kurās klasēs tiek čempionu
3: tituli cīnīti. Tu tad mani kaunini?
0: Nē.
3: Nu, labi.
5: Varbūt Guntis ir mazliet pakauninājis, viņš vēl nenoklausoties jautājumu, uzreiz saka Sandis Ozoliņš.
0: Autokrosā?
5: Kaut kur.
0: Nu, ja viņš būtu uzrakstījis Arti Sābols, tad varētu ticēt, ja Arti Sābols iepriekšējā posmā savā klasē uzvarēs ar citu autokrosā, jā, mūsu hokeja treneris.
3: Labs. 27.3.9.9.3. Gaidam tava atbildi pēc otrām sporta ziņām pēc 10.30. Uzzināsim pareizo un vienlaimīgo izlozēsim.
0: Tātad pirms pēdējā posma. Cik klasēs jau ir zināmi? Cik klasēs, 8. Klasēs Latvijas čempionu tituls izcīna, tad cik klasēs jau ir zināmi čempioni?
5: Aiziet, tavas atbildes 27 33 99 33.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
2: Hi, this is Jonas Blue.
3: Hi, this is Taylor Swift.
4: Меня зовут Борис Гребенщиков.
5: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim.
6: Hello, everybody. This is Kenny Dolfer from Holland.
7: Hi, I'm Gary Moore.
8: Hi, I'm Sarah Brightman.
9: Sveiki, Latvija. This is D-Faz, and you're listening to Radio SVH.
10: Kaimiņ, nepazīnu. Bagāts būsi.
11: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
10: Ko tad jaunu mācīsies?
11: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
12: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
13: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
14: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
15: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
16: Uztura bagātinātājs, neaizstāj. Pilnvērtīgums sabalansētos.
15: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
17: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
18: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
0: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Rādio spēle. Čau!
1: Paldies! Atā!
2: Čau, paldies! Atā! Tieši tā mēs sakam, ja nu gadījumā kādam nepaveicis mūsu spēlē atminēt, par ko tad mēs te domājam. Nu, spēlējam spēli kopā ar Bistro Balts, un Bistro Balts ir liela un plaša ēdienkārte. Mēs izvēlamies savā prātā vienu no šiem ēdieniem, un jūs zvanat un mēģinat atminēt tur vai ar kaut kādām savām zīlnieku spējām, intuīciju, par ko mēs domājam. Ja mēs uz jūsu uzvedinošo jautājumu varam atbildēt ar jā, jūs spēli turpināt un ar nākamo jautājumu mēģinat pietuvoties konkrētajam produktam. Ja mēs sakam nē, čau, paldies, atā, mēs noliekam klausuli un dodam iespēju kādam citam piedalīties konkursā.
3: Nu jā, nu tāds gardumu konkurss mums principā visiem gurmāniem par godu šis arī notiekās.
2: Jā, un tātad ar Bistro Balts, jo steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena, un Bistro Balts tieši piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, ko vari paņemt ātri un ērti līdzi vai baudīt turpat uz vietas.
3: Izvēlies maltītes, kas vislabāk piestāv tavai dienai. Tu vari izvēlēties sushi, salātus, zupas, vrapus, siltos ēdienus un vēl daudz ko citu, un visas maltītes ir gatavas no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas kustībā var ēst veselīgi.
2: Mm-hmm.
3: Kad gribas kaut ko garšīgu, kvalitatīvu un bez liekas gaidīšanas, jāizvēlās ir Balts.
2: Tieši tā kā piecās Bistro Balts kolokācijās Rīgā to visu var dabūt, ēst veselīgi un viegli. Tā kā, draugi, mīļie, mums ir arī 20 eiro dāvanu karta liktošas spēles. Tāpat vien mēs jūs tincināsim, varēsiet nogaršot visu paši un nobaudīt. Plus vēl nāk arī līdz tāda ietilpīga audumu soma, ko izmantot ikdienā un ņemt līdzi kreiz, kad dodaties uz Balts pēc ēdieniem.
3: Skaisti.
2: Tā,
3: jā, pieņemē zvanītājs.
2: Jā, bet šodien pateikšu, ka mēs runāsim par kaut kādu ēdienu. Izklāst, ka nekādas padomas nevajag. Jau zvana. Labi.
3: Zvana. Jā, ceļ tikai augšā. Labrīt, halo.
4: Labrīt.
3: Nu, ko teiksi?
4: Es teikšu, ir salāti kaut kādi.
2: Tie nav salāti. Čau, paldies, satā. Redzi, ja kaut ko gribat, lai pasaku bišķiņu piekšā, tad redz, kur jau atcījājām salātus.
3: Taistība. Ko teiksies šis zvanītājs? Labrīt.
2: Nu, kāds būs tavs jautājums uzvedinošais?
4: Deserts.
2: Ko lūdzu?
4: Deserts.
2: Jā, tas ir deserts. Nu, mēģini šoreiz trāpīt.
5: Nu. Skaitam.
2: Nu?
4: Mango.
2: Mango?
5: Nu,
2: ko mango?
3: Nu, jā, mango.
2: Tur ir mango.
3: Varam pateikt, jā.
2: Tur ir mango.
4: Pērļu pudiņš.
2: Nē, čau, paldies, atā.
3: Nu, nākamajā, man liekas, jau vajadzētu, jā,
2: tiešām. Šis klausītājs tieši pagājušajā reizi arī, laikam, ielika otram citam kaut ko uzvaru rokās.
3: Jā.
2: Nu, pado.
3: Nu, paskatamies, vai izdosies, jā. Halo, labrīt.
2: Labrīt.
6: Čijā sēklas ar mango?
2: Biezedi, pareizi?
6: Jā.
2: Jā! Apsēdi savu. Kā tev sauc?
6: Sandra,
2: liels prieks par tevi. Nu, kurā brīdī jau tu saprati, ka dāvanu karte faktiski jau tev ir rokā?
6: Nu, īstenībā bija grūti, jo es klausījos telefonā.
2: Mm-hmm.
6: Un es tur tā, bet nu tā arī kā sakrita viss.
2: Nu, sakrita.
3: Pat ļoti labi sakrita.
2: Ļoti priecājamies par tevi, Sandra, apsveicam. Tu esi iegūsi balvu, tad 20 eiro dāvanu kartu un foršu somu. Nenoliec klausuli, uzzināsim, kā ar tevi sazināties par balvas saņemšanu. Bet pārējiem, nu paldies. Izrādies ar trešo zvanu šoreiz mums, ne?
3: Jā,
2: tikā, tā mums nekad nav bijis.
3: Bez problēmām, jā, šajā rītā. Nu, maleč, jāsaka. Tā, ka jābūt tikpat aktīviem un atraktīviem arī nākamajās reizes. Varbūt mēs uzstādīsim rekordu un ar pirmo kāds trāpīt
2: šajā
3: nedēļā.
2: Veiksmi jums, draugi.
3: Visi sādi varbūt.
7: Rīti, Eterā, Sanda un Lauris.

0: izstrādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Hi, this is Avril Lavigne.
6: Hi, we're the Backstreet Boys.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hi, this is Carlos Santana.
8: I'm Bruno Mars.
9: What's up, this is David Guetta.
10: Hi, I'm Ed Sheeran.
11: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērn ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Ārvalstu darba spēka piesaistēja trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistēja. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas mazota terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā, un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsekošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakar vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Bet Tartu pašvaldība ir atteikusies no plāniem atrast pārvadātāju, kurš izmantojot pilsētas dotāciju veiktu autobusa reisus uz Rīgu ar atiešanas laiku agri no rīta. Šādu reisu subsidēšanai pilsēta plānoja piešķirt aptuveni 30 tūkstošus eiro gadā. Pašlaik pirmais autobuss no Tartu uz Rīgu atiet tikai pulksten 11.10. Pagājušā gada beigās pilsēta plānoja rīkot konkursu pārvadātājiem un uz laiku atbalstīt agro reisu, izmantojot nodokļu maksātāju līdzekļus, tomēr tagad no šiem plāniem ir nolemts atteikties. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā! Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, mazliet pagarumā pavilksim tos Rīgas svētkus, kas vasarā diktiski izskandināja pilsētas jubileju. Daudzās apkaimēs notika dažādas ambrāžas koncerti, kas tik kur ne. Un tagad arī ielas atsevišķi sākušas svinēt svētkus, piemēram, pagājušajā nedēļā, nedēļas nogalē Antonijas iela aicināja uz savām svinībām. Bet ziniet, ir iela, kas jau no 2014. Gada svin svētkus, un tagad tieši tos ir tā kā izplatusi pa visu apkaimi. Proti, hospitāļa ielas svētki mums ir jebkad bijuši jau, kad piedzīvoti, bet tagad tie ir Brasas kaimiņu svētki kļuvuši. Un par tiem vairāk esam paaicinājuši parunāt Santu, Mariju Vīnupi, kas ir viena no organizatoriem. Labs rīts!
3: Labs rīts!
2: Nu, hospitāļa ielā, jau kas būs centrālā notikuma, tā viss norises vieta, jau ir izkārti krāsaini karodziņi, iela jau svētkiem gatavojas. Nu, kādi tad ir tie Brasas kaimiņi? Kādā veidā tad ir iespējams viņus visus samotivēt, saorganizēt kaut kādu kopīgu notikumu?
4: A kā tu zini, kas sarkani karodziņi?
2: Es taču tur dzīvoju.
4: Ahā, tāpēc tu tik priecīgi
2: tās stāsts. Tāpēc jau es tik priecīgi stāsts. Nu, pareizi.
3: Jā, kā jau jūs minējāt, šie svēki jau notiek no 14. Gada. Un, kā saprotams, visi kaimiņi ļoti gaida. Tā kā pagājušajā gadā šie svēki nenotika, tad šogad iedzīvotāji īpaši gaida, ka šogad notiks. Un šogad ir tā īpaši, ka mums ir divi svēki vienā datumā.
2: O?
3: Mums ir gan apkaimē kaimiņu svēki, Brasas kaimiņu svēki 2026, un tā kā 13. septembris iekrīt tēva dienā, tad, nu, otrā tēva diena iekrīt 13. septembrī, tad mums arī būs tētis mūsu spēks, tēva dienas svēki.
2: Jā, skaisti, vai ne? Dubult svinības, plaši notikumi, un tad tie norisināsies, saprot, no upes ielas pa hospitāli ielu līdz pat Zirņielai. No svētdienas no mājas varu necensties izbraukt. Tādas iespējas man nebūs.
3: Jā, jau tik slēgta no pulkstens 10. rītā līdz 10. vakarā.
4: Mm-hmm.
3: Un, diemžēl, nebūs iespējams pārvietoties ar automobili, toties ar kājām gan iesaku.
2: Mm-hmm.
3: Jo būs dažādas aktivitātes, kā es minētu, no Zirņielas līdz pat Ieročielai. Tas posms būs ciet automobīļiem, bet... Jā, būs skatu, būs mūzika, būs aktivitātes gan uz ielas, gan pagalmos.
4: Sāksies pulksten 11. Ja, tad svētku galvenā programma ar svētku atklāšanu un Mārtiņa burbuļiem. Ja, tur tādai jaunākajai auditorijai bērniem arī vesels piedzīvojums plānos.
3: Jaunākajiem un, protams, arī visiem, jo tā ir tāda kā hospitāļu ielas svēku un jau Brasas kaimiņu svēku tradīcija Mārtiņa burbuļi. Ir jau izveidojusies tā tradīcija, ka jau ieskandina svākus, ieskandina, pareizi sakot, ar burbuļiem.
2: Jā, jā, jā, tas pilnīgi derjoties prākstot arī rada nelielu. Un, sarcīt, man ļoti vienmēr patīkuši hospitāļa ielas svētki un arī Brasas kaimiņu svētki, jo tiešām dalību un organizēšanu uzņemās paši kaimiņi. Ja kāds rīko kādu aktivitāti vai tirdziņā tirgo, tad ļoti bieži tie ir paši kaimiņi un tie, kas uz vietas arī dzīvo. Un reize, kad tie bija tikai hospitāļa ielas svētki un tikai uz skatuves notika visas aktivitātes un tika izpildīta mūzika, tad paši arī ielas bijušie esošie iedzīvotāji tur svinēja un piedāvāja savus priekš. Dažādas grupas tur ir jau kādu uzstājušās, un patiesībā ik gadu kādi vairāki tūkstoši apmeklētāji pulcējas, vai ne, šajos svētkos?
3: Jā, aptuveni līdz 2 līdz 3 tūkstoši.
2: Jā, jā, jā, caur ejot piedaloties dažādos piedzīvojumos, tā kā tie diezgan plaši svētki ir.
4: Tu esi apmeklējis jau kādu pareizēji tā izklāstās.
2: Gribētu teikt, ka arī no kāda, nu jāsaka, varbūt arī no paša 2014. Varbūt, es arī esmu bijusi klāt. Jā, tas ir mans rajons, Issens.
4: Tie ir tevi mīļāki, viena no mīļākajiem svētkiem. Potenciāli. Noteikti pārsit visus summer soundus un
2: nu,
4: tā tālāk.
2: Nu, kartupeļu svētki Madonā. Tas tie man ir divi. Tas topā man ir tikai divi. Jā, jā, jā.
4: Es sapratu.
2: Nu, kas varbūt tev pašai ir tas notikums, ko tu visvairāk gaidi šajos svētkos?
4: Tā kā tradīcija bez mazlai. Jā.
3: Nu, noteikti pirmais, ko es varu pateikt uzreiz, ir no tēva dienas daļas. Jo vakara programmā būs koncerts.
2: Mm-hmm.
3: Uzstāsies grupa Krēsla, kas izpilda savu oriģinālu mūziku un latviešiem zināmas dziesmas. un pēc tam arī grupa, ja pareizai sakot, ansambles Alejas.
2: Alejas arī mums skan radio bieži vien un ir vien diezgan populāras arī iekļuvušas starp daudziem Spotify lietotājiem kausās dikti.
4: Mm-hmm. Spīd un laistās un kas tik vēl tur.
2: Jā.
4: Jā. Tātad daudz apmeklētāji, ja daudz visādi notikumi, varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs neesam paspējuši piemetināt, piemēram, par to, ko tur valsts policija darīs, jo viņus arī mēs varēsim satikt pareizi.
3: Pareizi, valsts policija gan vienlaikus pieskatīs kārtību, gan arī pastāstīs par savu darbu, veicinās sarunas par drošību, gan apkaimē, gan arī, protams, citur. Tāpat arī ir plānoti nākamās medicīniskās palīdzības darbinieki ar savu tehniku un stāstiem Latvijas dzelzceļš. Un vēl arī iespējams būs Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.
2: Nu jā, dažādi pārsteigumi var arī papildināt programmu, tas ir skaidrs. Nu, man personīgi ļoti patīk tas, ka būs iespēja paņemt vai atnest grāmatas uz grāmatu apmaiņas galdu, jo Brasā jau ilgus gadus darbojās arī grāmatu apmaiņas skapītis, vai nekurā var atstāt un paņemt arī grāmatas. Un kaimiņu bingo arī izklausās interesanti. Tur varēs piedalīties tieši paši kaimiņi.
3: Pēc idejas piedalās visi, protams, kaimiņi, viesi, un kaimiņu bingo galvenā ideja ir tāda, ka cilvēki viens vai otru pieiet, parunājas, atrod pēc bingo kartītes, vai nu kāds valks ir uzvilcis sarkanu cepuru, vai kādam ir ūsas, vai piemēram kāds ir kopā ar ģimeni, pieiet pie cilvēka, aprunājas, varbūt uztais kādu foto, atzīmē bingo kartīnē, ka tas ir izdarīts.
2: Nu tāds, satraudzēšanās, iepazīšanās arī dzene. Nu brīdišķīgi, paldies, ka Santa Marija, ka varēja atrast laiku, jo es pieļauju, ka tagad tā gatavošanās rit pilnās parā, 13. septembrī mēs jau tiekamies un gaidam tad arī citus no citām apkaimēm. No visas Latvijas faktiski. Agai, lai iet no visas pasaules ciemos, vai ne?
3: Paldies.
4: Paldies, ka paciemojies pie mums šajā rītā. Uzliksim arī tās Alejas. Viņiem ir dziesma ar nosaukumu Baiļu nav. Un tas nozīmē, nu, paskaties, kā viss muki savēlkās. Visus drošības dienestus ieskaitot, kas tur būs uz vietas, ja tur vispār bez bailēm Baiļu nav. Un Alejas mēs arī varēsim tur klausīt. Santa Marija, lai izdodas.
3: Paldies.
4: Gaidīsim nākamreiz atkal ciemos. Un tiekamies svētkos.
2: Brasas kaivis svētkos.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu viet. Zinošie ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks – 10 un 22 minūtes.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
0: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.

0: 40 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vajadzīgs jauns birojkrēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
6: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
7: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
3: Latvijas sievieša tenisa pirmā raketē Irēna Ostapenko pārējā ar taivānieti suvējusi ASV atklātā čempionāta dubultspēļu 4. Finālā ar 5-7 un 3-6 piekāpās turnīrā ar 8. Numuru izliktajām beļģietei Elīzei Mertensai un Dianai Šnaiderei no Krievijas. Liepājas hokeja komanda Optibet hokeja līgas spēlē viesos ar 4-2 vakar pieveica Rīgas Prizma RTU vienību. Šodien pirmo spēlē aizvadīs čempioni Mogo RSU komanda, kas pulksten 19.15 savā laukumā tiksies ar līgas jauno komandu hokeja skola Rīga, Daugavpils, Dinaburga. VF Rīga basketbola komanda pēdējā pirms sezonas pārbaudes spēlē savā laukumā 78-86 zaudēja iepriekšējās sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētāja Viļņas komandai Rītas. VF iešiem rezultatīvākais bija Jordans Sirs, kurš guva 17 punktus un ieguva 8 atlaikušās bombas. Marika Meirim 15 punkti, Luis Rodriguez guva 13 punktus un ieguva 6 atlaikušās bombas, bet Galebam Esbrijam 12 punkti un 5 rezultatīvas piespēles. VF Rīga komanda jau pirmdien sāks spēles FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Pieredzējušais centra spēlētājs Ronalds Zaķis 4. Sezonu pēc kārtas pārstāvēs basketbola klubu Ventspils, kurā viņš spēlējis no 2006. Līdz 2014. Gadam, kā arī no 2016. Līdz 2020. Gadam. Karjeras laikā Zaķis spēlēja arī Nīderlandē, Vācijā, Igaunijā un Slovenijā, kā arī pašmāju komandā VF Rīga. Artemijs Žižins pasaules snukera tūras English Open pamaturnīra pirmajā kārtā ar 2-4 piekāpās bijušajam pasaules čempionam Šonam Murphyam no Anglijas. Murphys pašais pasaules rangā ir 7. Vietā, bet 20 gadus vecējs Žižins pasaules rangā ieņem 89. Vietu. Zviedrijas hokeja līgas komanda Jenšēpingas HV 71 parakstīja līgumu ar vienu uz vienu sezonu ar aizsargu Markusu Komolu, kurš iepriekšējo sezonu sāka Somijas līgas komandā Helsinko HIFK, bet tad pievienojās Čehijas ekstra līgas klubam Litvīnovas Verva. Verva rindās Komolam 2 vārti un 8 rezultatīvas piespēles. Latvijas izlases sastāvā Komols piedalījās 2 pasaules čempionātos. Ungārijas un Vācijas basketbolistas Berlīnē iekļuva pasaules kausa 4. Finālā. Ungārijā 84-63 uzvarēja Japānu, bet Vācija ar 94-56 pieveica Dienvidkoreju. Pasaules ranga līdera Arina Sabarenka no Baltkrievijas pirmā iekļuva ASV atklātā tenisa čempionāta pusfinālā. Pašreizējā titula īpašniece 3. Setos 3. Setā 7-6 pieveica čehieti Lindu Noskovu, kura pasaules rangā ir 6. Pusfinālā Sabarenka tiksies ar pasaules ranga 3. raketi amerikānieti Jessica Pegulu, kurā ar 3-6, 6-4 un 6-3 pārspēja savu tautieti Emu Navarro. Vīriešu vienspēļu turnīrā par pirmo pusfinālu stukļuva amerikānis Francis Tiafoe, kurš 5. Setos 5. Setā 7-6 uzvarēja citu ASV tenisistu Aleksu Mikelsenu. Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu VLT Spaņa 181,1 km garajā 16. Posmā, un tā viņa bija 4. Uzvara šā gada velobrauciena posmos. Kopā ar tēmā līderis joprojām ir spānis Enriks Mass. Viņš par 2 minūtēm un 6 sekundēm apsteica austrieti Feliksu Gallu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē pulksten 20. Tiksies ar mājinieci Rumānijas izlase tiešai LTV 7. Kanālā.
2: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
5: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm. Ķersimies pie tava noslēpuma. Balva atgādināšu Latvijas autokrosa čempionāta noslēguma posma. 6. posma. Sacensības, apmeklējums, kādam divas biļetes uz to tiks, autokrosa fināls jau 12. 13. septembrī Jēkabpilī. Nu, par to arī jautājums.

0: Kovskis no Baložiem. Tikai viens čempions no astoņiem ir zināms.
1: Nu, skaidrs.
2: Jā, bija daži, kas sarakstīja, jā, pilnīgi ar visiem vārdiem, uzvārdiem, pa tiem konkrēti kategoriju.
0: Šo laiki, kas seko.
2: Tieši tā.
1: Taču arī minēja, ka sešās, piecās un vēl vairāk. Bet nu nevis minēsim, bet lozēsim to vienu, kas ar pareizu atbildi. Jā, būs tev nopelnījis divas biļetes uz autokros fināla Pils kalnos. Tur ir tad tu atpēci.
0: Stop.
1: Vienā klasē pareizās atbildes autors Fūčāns šajā rītā. Sveikiņi! Fūčāns dosies jau uz Jēkabpili šajā nedēļas noglē. Ziniet, ja gribat zināt, kur Fāters aizgāja, tad Fūčāns tepat tās Jēkabpili. Labi, sarnēšu.
0: Meklējiet tur.
1: Bet mēs ar Anatoli tevi tiksimies jau rīt. Paldies tev liels.
2: Jā, Fūčāns ļoti priecīgs. Viņam reku kāreiz bildē WhatsAppā arī ir mašīnas, tā ka viņš jau pie stūras jau
1: sešu un jau dodās. Jā,
2: taisnība.
3: Labrīt! Un jūs klausāties Radio SVH.

0: brīvākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu, pieteikumā jau vispār viss arī ir izstāstīts. Jā, jānosaka tie kilometri, un tad jau viss arī būs skaidrs.
3: Jā, jo šodien super izdevīga diena ir ar Viedu, tikai šodien 9. septembrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskārt, Viedu, Latviju un Lidl pluslietotēm. Kaut kas no tā jums noteikti.

0: tie jau ir nepalaidiet garām iespēju uzpildīt pilnu balvu jau šodien. Bet jūs iespēja tikt pie 50 eiro dāvanu kartes. Lūk, kāda. Nosauksim jums divas vienu degvielas uzpildes stacijas, un jūs atsūtat uz 273-39933, cik tad kilometrs ar tām ir tuvākais ceļš, braucot ar auto.
1: Jā, nu, atkal ir iekritusi mums kāda ārpus Latvijas esoša vieta Vieda Jonišķi.
0: Mm-hmm.
1: Uz Vieda Bauska.
0: Jā, cik te tur varētu būt kilometru? Mēriet, intuitīvi sajūtiet, zvaniet kādam zinātājam vai, nu, izbraukt. Es nezinu, vai jums būs laika, tad neliels streķīts būs dažas minūtītes, bet gaidam jūs atbildi.
1: 27339933, tātad ceļš Vieda Jonišķi uz Vieda Bauska. Nu, cik tad būs minējumi, to mēs arī redzēsim un uzzināsim. Pāvēšam drīz! Radies vēl!

0: sāku niet bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abunē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abunētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abunēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas Universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH.

0: Kati, Edra, Sanda un Lauris.
1: Atbildības mēģinājāt dažs, piemēram, Jānis iesūtīja vairākas reizes savu atbildi, lai vairākas reizes it kā piedalītos, bet patiesībā ir tā, ka pietiek ar vienu reizi. Iesūtīja dēl. Nu, pareizi atbildi, mīļie draugi, ir 53,4 viada jonišķi uz viada bausku, tuvākais 6 kilometros. Ieskaitīsim arī, ja komatu neņēmām vērā, ja 53 mums der.
2: Mums der, jā, un vairākas tādas atbildes arī ir ieceļojušas. Ir, protams, kas tur šau jau simtniekos, ja visādos, bet nu tik daudz šoreiz nesalasījās. Iepriekšējā reizē tur bezmazoja 250, tad tagad tikai ar tiem 53 arī pietiek.
1: Jā, tāpēc lozēsim uzvarētāju šajā rītā. Kurš tad iegūs 50 eiro dāvankārt no Viedas? Super izdevīga diena Viedā. Visu dienu arī būs spēle no Viedas uz Viedu. Arī tavā labākajā laikā, arī braucam laikā dāvankārt. Apstājamies, jā. Vieta 53 km, Artūrs. Nu, precīzi! 29264, tā Artūra tāluriņa numurs sākas. Apsveicam!
2: Artūrs var uzrakstīt, pavisam ātri vai priecīgs. Artūr, tu priecīgs?
1: Pāris vārdos, priecīgs vai kas?
2: Jo mēs priecīgi.
1: Jā, un es domāju, ka visi būs priecīgi, jo šodien tiešām super izdevīga diena Viedā, un tur var tikt pie 15 centu atlaides par litru visai degvielai.
2: Artūr, tu esi labākais! Un prāta vētra tieši tāpat domā. Mēs esam un būsim vienmēr un visur. Sanda Deidz.
1: Lauris Zalāns.
2: Trad rīti SVH katru darba dienas rītu kopā ar jums.
1: Arī rīt, draugi, arī ceturtdienā.
2: Tiekamies.
1: Atā.
2: Lai labu dienā.
3: Man ir tas, ko var slīcināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var mīlēt un tas,

0: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi šodien daļēji klās debesis, iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējošās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to, un tālāk darbus turpināja valsts vīdes dienests. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksāt nespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā, un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujā. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. ASV prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī, un aizliegumā ir ietvērti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus, degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50%. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktīs gaisas vietām atdzisīs līdz 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamā nedēļa nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Kurš teica, ka atvesars nebūs? Būs un ir vismaz šodien. Līdz 27 grādiem diena solās iesilt un tas mums patīk. Tās labākais laiks ir klāt un diez vai vispār atrastos kāds, kurš uzdrīkstētos apšaubīt, ka tas ir tieši te un tagad. Paldies maniem burvīgajiem rītkolēģiem, trādrīt tandēmam Laurim un Sandai par to, ka uzlikuši dieniņu pareizi uz takas. Mums atliek tikai pa to sakot un branga un bagāta nu diena. Šī diena būs, izmetīsim likumu pa jau labi zināmo Oasis films biļešu konkursu taciņu. Šī arī allaž gaidītā viada konkursu diena, tajā kāds no jums par vienu skaistu 50 eiro vērtu dāvanu karti kļūs laimīgāks un bagātāks. Šodien arī viesi mums ciemosies stundā pēc vieniem grupa The Bad Habits. Viņiem arī liela diena šodien. Otrā albuma prezentācija. Aprunāsimies, kā tad tas ir būt tādā godā un kā viņi jūtas. Šajā stundā arī mednieku vēstis uzklausīsim. Nu, aptuveni tāds tas plāniņš, skeletiņš un mugurkauls tuvākajām četrām stundām. Radio SVH no manas puses droši vari un arī vajag ieskicēt, kas mums tavā pusē šodien kopā jāsadara. Un tur nemainīgi telefonu numurs 27339933 būs tev noderīgs ziņas WhatsAppā, jeb kādā formātā, audio, tekstuālas, video un bilžu formātā ir vēlamas un allaž gaidītas. Laižam pretim vienai skaistai saulēnai trešdienai, mans vārds ir Madara Kukucāne. Prieks! Tevi sveicināt! Robina!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Citi ģēni un Eda vārdi, kā ir, tā ir un kā ir. Jūs man ziņojat. Marta saka, ka zeļniekos spīd saulīte un jau pagūst brangā groziņā dārza labumus salasīt. Juris savukārt no Bērzes puses ziņo, ka nekādi 27 nesot, ka napi ap 20. Juri kreņķu nav visur pagaidām, tā visur arī manā pusē. Bet es soli, ka iesies līdz 27 šodien 9. septembrī un cerība taču. Lai nu kas, bet mirst pēdējā.
1: Tas labākais laiks.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
10: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
13: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
14: Tavs labākais laiks.
0: Jānis vakar laimē, jo es izsēju filmas biļetes un saka, ka šodien jāvinē viedu konkursu, lai var aizbraukt uz kino. Baigais ziķers, ne? Pieticība te nav nekāds tikumiņš. Nu, kā tur liktenis būs lēmis, to jau mēs jau pavisam drīz skaidrosim.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Tas labākais laiks.

0: tuvākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Precīzi, ja tu kolēģi izstāstīja, šis ir tas brīdis, šī ir tā diena, kurā mēs ar tevi spēlējam viada konkursu. Tavā labākajā laikā to darīsim divas reizes. Pirmo reizi šajā stundā, otro reizi paskatīsimies, kā mums tur sanāk. Un jāteic, ka nu nevieglos laikos dzīvojam, tāpēc allaž kāda izdevīga opcija uzpildīties pašam un uzpildīt bāku ir jāliek lietā un tas jādara arī šodien, jo tieši šodien, 9. septembrī, 15 dāmas un kungi centu atlaidi par litru visai degvielai degvielas uzpildes stacijās. Viada akcijas spēkā ar Viada Plus karti, Viada Latvija un vai Lidl Plus lietotnēm. Ja tev ir lietas lietā, ja nav, tad zini, pavisam droši un ērti un ātri to var izdarīt noformēt degvielas uzpildes stacijās. Un atceries, Viada izdevīgi. Apstāties un tagad jāķeras klāt būs reķināšanai, lai tiktu pie tās 50 eiro vērtās dāvanu kartes. Nu, tas, ka tu būs izrēķinājis, jā, pie Metina gan vēl automātiski negarantē uzvaru, bet ja liktenis būs vēlīgs un laimes māte tā lems, tad tu laimēsi atbildot pareizi uz jautājumu, cik kilometru ir no Vieda Kurzemes ielā 59, tas Ventspilī, līdz Viedai uz Lietuvas šosejas Jelgavā adresē Lietuvas šoseja 72. Paiks sarežģīt izstāstīju, mēģināšu vienkāršāk. Tātad laižam no Ventspils Viedas Kurzemes ielā 59 uz Jelgavas Viedu Lietuvas šosejā 72. Cik tur ir kilometru braucot pa iespējumu tuvāko maršrutu ar automašīnu, legāli iezīmēto maršrutu kartē, parēķini, apskaties, izmanto visu savu pieejamos instrumentus un tad uz 27339933 raksti man ziņu WhatsApp lietotnē. Var arī ierunāt. Mīļu prātu noklausīšos gal galā tavu balsi. Esmu alleži priecīga dzirdēt. Kad mēs izlozēsim, tu mani jautā, es tev saku, nu pāris dziesmas noklausīsimies arī iknedēļas mednieka vēstis pa vidam būs, bet galā tiksim, nekur nepazudīsim. Un kamēr tu rēķini, man liekas pie 90. Gadu mūzikas vislabāk rēķinās. Es tev piedāvāju TLC, sākotnēji viņam bija cits nosaukums, T-Boys, Left Eye un Chili. Kompozīcijas nosaukums Waterfalls, lai ūdeņi līst, lai smiltis smilšu pulksteņos birst, lai dzīve rīt savu gaitu. Mēs tikmēr rēķinam un sazināmies.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasara.

0: medītos dzīvniekus gan novērojumus un postījumus, kā arī pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču pārtraukuma laikā reģistrētos datus valsts meža reģistrā varēs iesniegt tikai pēc tā darbības atjaunošanas no 19. septembra. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru, kas var radīt neērtības limitēto medījumo dzīvnieku medību organizēšanā. Meža dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina medniekus šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību medību atļauju apritei iecirkņa vai sadarbības līguma ietvaros. Tāpat mednieki ir aicināti saulaicīgi iegādāties mednieku sezonas kartes un medību atļaujas, jo Meža valsts reģistra darbības pārtraukuma laikā to nebūs iespējams izdarīt. Plānotie mednieku un medību vadītāju kandidātu eksāmeni tiks pārcelti un par to sola informēt individuāli. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, turpina laps un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas, ja slimība iekļūt valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. No 7. līdz 13. septembrim lidojumi tiks veikti Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Vakcīnas nav bīstamas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010. Gadā, mājas jeb istabas dzīvniekiem 2012. Gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 2015. Gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, turismu un atpūtas centrs Spāre piektdienas 11. septembra vakarā aicinājis dabas draugus uz nakts pārgājienu nakts mežā, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī. Rudens ir staltbriežu riesta laiks, kad vakaros un naktīs mežā iespējams sadzirdēt tēviņu balsis. Pārgājienu vadīs Latvijas valsts mežu rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Sinkevičs. Briežu sadzirdēšanu konkrētajā vakarā gan nav iespējams garantēt, jo staltbriežu bauri ietekmē laikapstākļi, dzīvnieku atrašanās vieta un citi apstākļi. Taču arī meža klusums, nakts skaņas un iespēja iepazīt dabu pieredzējušu gīda pavadībā būs daļa no piedzīvojuma. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Jūt ar klāt turpinājumā. Un pēc tam pavisam drīz klāt arī viedu konkursu izloze. Paliec!

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Ko tu iesāktu ar 10 000 €? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 €. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

kļūdu labojumam un apskatām iesniegtos rezultātus. Tagad visi noliekam pildspalvas, ja? Un tas, kas ir vairāk nevienu nepieņemu. Pēdējā Anda paspēja iestartēt ar atbildi 175 km. Kā versiju, kāds ir attālums no Viedas Ventspilī, Kurzemes ielā 59 līdz Viedai Jelgavā uz Lietuvas šosejas ar ciparu 72. Man stāv priekšā rakstīts, ka tie ir 175,5 km. Nu, tā kā prausa gabaliņš bija ko braukt un ko rēķināt, tad pieļaujam pusotru kilometru turp, pusotru kilometru šurp. Un amplitūdā no 174 līdz 177 pieņemš pareizu atbildi. Malači, vispār visi tikuši galā diezgan jēdzīgi. Kristīne, te kaut kas samisējies. Viņi saka 44, bet nekas kreņķi neķeram. Nu, tagad aizvaru acis un lozējam, kas tam mums tas sanāks. Džonijs, čau! Saka 174, un ko mēs darām? Mēs pieņemam. Pieņemam šo atbildi un sakām, ka ir pareiza. Tu vajadzēja tagad būt aplausiem. Bet dažas kogas kaut kā man nestrādā. Labi, ka šo atradu. To mēs nokārtosim ar kolēģiem. Džonij, apsveicu tevi, sazināšos aizskadrā. Un noskaidrosim, kā tu var tikt pie 50 eiro vērts dāvanakartes no Vieda. Pārējiem neķeram kreņķi, vēl šodien tavā labākajā laikā spēlēsim šo pašu aktivitāti ar šo pašu līdzīgu. Tādu pašu balvu, bet ne šo pašu. To atstāsim Džonijam. Un nākamā kompozīcija ir Tom Impala. Un tās nosaukumam nav pilnīgi nekāda sakara ar tevi, jo tā ir Loser.

0: Gačo raksta, kā lai tic ChatGPT. Sākumā pateicis precīzu atbildi uz viedas konkursa jautājumu, un tad izlabojas uz nepareizo. Ai. Es saku, ka ticēt nevar nevienam. Sev un mammai tikai.
1: Tas labākais laiks.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
6: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
7: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Nesen pirmās 100 dienas premjera amatā pavadījušais Andris Kulbergs savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu. Viņš šorīt intervijā TV3 sprieda, ka to apliecinot biežākas valdības sēdes, vienlaikus nēsot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki. Kulberga ieskatā viņa valdība esot daudz izdarījusi pretgaisa aizsardzības stiprināšanā, jo droni vairs nekrītot zemē Latvijā. Savukārt, kā otru lielo darbu, viņš nosauca gatavošanos Saeimas vēlēšanu drošai norisei. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildina, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 14 cilvēku. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 23 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10669 nelegālie imigranti. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu, sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietverti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie ir bijuši Ķīnā un tām nav informācijas, ka viņi būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā vēsta ārlietu ministrija. Līdz ar to Latvijas valsts piederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos visticamāk ir atradušies Tibetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas tām nosūtīt DNS paraugus salīdzināšanai. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaisa vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Čau jaunā stundā, čau mirklīti pēc pulksten 12. Sveiciens pusdienu laikā veiksmes darbos. Un labas apetītes vēlējumi tev šajā stundā arī dzen. Trešdienas Radio SVH, nu jau mēnesi ir kulinārās trešdienas. Tā ir mūsu pašu iniciatīva un tas nozīmē, ka katru nedēļu trešdienā kāds kolēģis pārējos pārsteidz ar kulināru meistarstiķi. Esam baudījuši jau Sandas Lavašu, Ievas Zalemanis Rosolīti, Manu Ābolu pīrāgu un šodien Diana Gžibauska mūs lotina ar augsto zupu, kas varētu būt labāks atvasars trešdienā saulainā. Nevar pat iedomāties. Varbūt, ka tev nodar pusdienu plāniem vai arī kādai kolēģi iniciatīvai, jo es dziļi ticu, ka galu galā mēs paši to savu darba vidi veidojam un kaļam un tikai no mums atkarājas, cik forši vai cik citādi tur būs. Ceru, ka pie tevis viss ir forši. Un parastā kārtā mēs šajā stundā apskatītu 9. septembra zīmīgākos notikumus, bet šodien ir svētku reize nākošajā stundā pie mums viesojas Bad Habits. Un tas nozīmē, ka Oasis konkursu mēs pārceļam šurp un pēc tam jau raudzīsim, kā tur būs ar tiem notikumiem. Varbūt izlaidīsim šodien, palaidīsim pašu plūsmā, gal galā kādreiz tā arī drīkst. Vai ne? Vēl šajā stundā visādi pārsteigumi no manis solu un tas solītais Oasis konkurss arī dzen. Kā iet tavā pusē, kas aktuāls mums visiem 27339933, kā reiz ir tas numurs, uz kuru es vairākā gaidu tavas ziņas. Lai priecē mūs par sauli šo apdziedot Markus Srīva un Talsu Baltais koris. Varbūt, ka pierunāsim uz kādu dieniņu uzkavēties, kas sazina.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 12 un 16 minūtes.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014 061.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
9: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
10: Tavs labākais laiks no diena un labākais laiks arī nodot īpašus sveicienus. Visu pirms jau 9. septembra gaviļniekiem, vārdienu gaviļniekiem gribu vismīļākās bučas un skāvienas sūtīt starp tiem šodien Bruno un Telma. Vismīļākie sveicieni. Nu, un arī aplausi. Un arī aplausi. Un otrkārt, super īpašs sveiciens manās rokās nokļūs, un es ar lielu prieku un atbildību to labprāt laižu tautās Andris Pole, ķekaunieks no Melužiem. Viņš šodien svin 81. dzimšanas dienu, vismīļāko sveicienus no visa Radio SVH kolektīvu, mūsu foršā kolēģa Riharda Spoles tētim. Andri, vismīļākie patiešām sveicieni jums, un jums arī sava daļa ārtavas par to, ka man te Radio SVH nu diena ir patiesi jēdzīgi kolēģi, un viens no tiem Rihards. Un Rihards man pastāstīja arī dzen to, kas varētu būt labs muzikāls sveiciens jums dzimšanas dienā. Viņš pirms jau beidzot esmu atradis pareizos aplausus, lai tielai jums, Andri, šodien par godu skan un nebeidz skanēt, un par to muzikālo dāvanu runājot Lodzo. AC/DC uz ķekavas pusi, jo īpaši skaļi skan. Andrim Spolēm 81. Visu mīļākie sveicieni.

drīzākā viena uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viena uzpildes stācijās.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Īstais laiks sausīties visiem tiem, kuri jūtas pelnījuši divas kinobiļetes uz jauno Oasis filmu Don't Look Back in Anger. Filma atspoguļo britu grupas Oasis triumfālo atgriešanās turnēju Oasis Live 2025, kas ir viens no mūsu laika gaidītākajiem notikumiem roku mūzikā. Filma ir bezkompromisu un iedvesmas pilns stāsts par vērienīgo grupas atkal apvienošanos. Iemūžinot grupas un tās fanu emocijas visā pasaulē, tas patiešām būs ko vērts to redzēt. Īpaši esi Oasis fans īpaši iegaidi nākošā gada koncertu turnējas izziņošanu. Gluži tāpat kā es. Filmā skatām Latvijas labākajos kinoteātros no 11. septembra.
2: Bet tas labākais laiks.
1: Labāk. Nu, dien, šis bija tas, ko es meklēju. Bet biļetes mēs tev esam gatavi iedāļāt jau tagad. Un vēl bez biļetēm šīs nedēļas garumā katras dienas uzvarētājs pievienojas tādam pieciniekam lieliskajam. Un starp tiem piekdien izlozēsim, kurš iegūst Oasis vinila plati. Šobrīd pieciniekā divas vietas jau ir aizņemtas. Jānis un Māris tajās gozējas saulītē. Un kā tu varēji piedalīties šajā konkursā un iestarp ar savu dalību ir pilnīgi elementāri vatsa, un man gribas sacīt, tev būs jāpasaka kaut kas, īsti tā nepasakot precīzi to, nu jāpaspēlējas ar tiem vārdiem. Un tie, kas mani jau jūtās iepazinuši, zina, ka man tās vārdu spēles, oi, tās man ļoti mīļas.

0: šīs dienas uzdevums trešdienā. Pasaki, ka tu ļoti gaidi algas dienu, nepasakot to. Kurš ar tādā situācijā nav nokļuvis kādreiz, vai ne? Es arī vispār skatos šajā virzienā un domāju par šo jautājumu. Bet, nu, es varu vienīgi domāt, konkursā piedalīties es nevaru, bet tu gan vari. Laimēt divas biļetes uz Oasis filmu. Tik vien kā uzrakst savu atbildi WhatsAppā, pasaki, ka gaidi algas dienu un nepasakot to. Dara arī audio ziņas tiem, kas varbūt nevar tur bakstīties telefonā darbdienas vidū. Tas tā arī var būt. Tādas situācijas arī dzenes pieņem. Nu, pāris dziesmu garumā ļauj tev fantazēt un domāt un spēlēties ar vārdiem un virknēt tos dažādos interesantos virknējumos. Es tikmēr par tiem papriecāšos pēc tam labākos nolasīšu ēterā un laimīgo dzēnieku, visās prātīgāko. Manas subjektīvi objektīvās žūrijas personā apbalvosim.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vējas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms. Žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Ask yourself.

0: Es tad klausoties Madonna, Sabrina Carpenteri un kompozīciju Bring Love, iedomājos, ka šī arī darētu kā tāda zīme priekšniekam, ka dikti algu gaidi. Bring your love! Pasaki, ka ļoti gaidi algas dienu, nepasakot bija uzdevums, kurš jāizpildīja vēlēs startēt ar savu personu. Konkursā gribēja teikt vienas Oasis biļetes uz jaunāko filmu Don't Look Back in Anger. Brīnišķīgas versijas jūs esat man sasūtījuši. Laižam tās tautās. Kārlis saka, iedod man avansu. Tas darba, ne? Tādu mēs versiju pieņemam. Vispār kaut kāds abrīnojums, vispār stāsts man tev ir jāpastāst. Man te ir izveidot tāda jauna pogu lista, un tai būtu jāskan jau divas dienas. Es tagad spaidu, un ja neskan, un tad mums tas viss, mūsu sadarbība izveidotos dikti košāk. Ja man skanētu, pamēģināšu vēl vienu versiju. Tā, pamēģināšu... Kolosāli, neskan arī šitā. Ir pēc tam pēc pušiem. Labi, mēģinām bez tām pogām tikt galā. Varbūt mēģināšu vēlreiz rapušot. Neskan. Yes, kaut kas skan. To mēs atradinām. Super, Kārlis saka, iedod avansu. Dēr, pieņemam kā versiju. Fūčāns saka, varam nākamēnes. Arī dēr. Edgars saka, maciņā ir tukšums. Kam tad tā negadās? Ceru, ka tu šobrīd nejūties tā kā Edgara maciņš. JV versija kaut vējš aiz loga maciņā laikam arī kaut kā ir ticis. Renārs daudznozīmīgi, dziļdomīgi saka, ka 10. datums ir rīt. Braunijas piedāvā versiju katrs rīts tuvāk tam brīdim, kad maciņš atkal smaidīs. Ir viena diena, kad garastāvoklis automātiski kļūst labāks un Arvis to dienu ļoti gaida. Skaita dienas līdz brīdim, kad konta atlikums kļūst priecīgāks, ir Jāņa versija. Drīz uz pāris dienām atkal kļūšu finansiāli neatkarīgs. Jei! Tas mums ir asprātis vārdā bez vārda. Pieņemam. Gribas pankūciņas ar gaļu, mazliet laša un krējumiņu arī beidzot. Laba versija, kad kons klusē, bet tu refrešo arī tādu brīnišķīgu versiju. Tas ir tāpat kā man tikko bija ar tām pogām, ko es mēģināju refrešot un man tur kaut kas nesanāca. Lecis saka gaidu dienu, kad kartas termināls vairs nebiedēs. Ieskaitam versiju. Kristīna saka ļoti gaidu rītdienu. Kristīne, es arī ļoti gaidu rītdienu. Aizsit lūdzu roltoniem, cik daudz tādu dziļdomīgu tekstu un iedzienu, vai nekurs tad nezinu, kāda situācija ir. Tad, kad pie roltoniem ir jāķērās, bet laiks kādu apbalvot. Un šodien lai iet Zigmundam, kurš saka, kur ir mani maziņā. Ceru, ka tev ne maziņā, bet lieliņā, bet Zigmundam, zin kā viņš maziņo gaida, tad mēs viņam vismaz tās biļetes uzdāvinam uz to filmu. Un rīt un parīt spēlēsim šo spēli atkal!
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīgi iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi. Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Uļa!
3: Uļa!
2: Uļa!
3: Uļa!
2: Uļa!
3: Uļa!
2: Уля.
3: Ульяна Семенова.
4: Уля.
5: Ульяна.
6: Ульяна Семенова. Уля!
7: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

Es te iedomājos un atcerējos, kā tas ir, kad reizēm sievietes brauc uz autoservisu un saka, hei, man tur kaut kas grab, un tad, kad tu aizbrauc uz servisu, tad nekas negrab, tad, kad izbrauc meistars servisā. Nu, tā man tikko bija ar tām pogām, es te divas dienas mēģinu ar viņām tik galā, un katru reizi, kad es pasaucu kādu vīriešu cilvēku, viņas skan! Tad, kad es viņas mēģinu pati dabūt pie dzīvības, tad viņas neskan. Nu, tā man te tāda situācija ļoti sievišķīga ir gadījusies. Bet gribēju pateikt vēl milzīgi paldies par visām ļoti astprātīgajām versijām, ko jūs iesūtījāt Oasis konkursam. Gribētu apbalvot visus, bet pagaidām man alga vēl nav tik liela, ka es varētu visu kinoteātru noīrēt un mēs varētu visu kopā to paskatīties. Bet vispār ideja kā māju un tā jāliek kaut kur atpilknītē, jo kādreiz tā noteikti varētu piepildīties. Visiem sveiciens, turpinām un nopaļojam šo stundu ar dziesmu par mums. Mīļākie bērni, Kris Noa!

0: Esam pietuvojušies. Nē, ja mēs esam iekāpuši jaunā stundā sveiciens pulksteni vienos, tā ir, tas ir brīdis, kad parasti Inas šodien tevi uzrunā ar aktuālajām ziņām, bet pirms tā mēs gribēju ielausties ar vienu ziņu no Jāņa, kurš saka, ka Čiekurkalna virziens uz Purvciemu pa Gustava Zemgala gatvi esot ārkārtīgi apgrūtināts tur policisti, esot aizvēruši visu ielciet, ņem vērā un liec aiz ausis, ja tur kaut kur tajā pusē ar automašīnu dodies, bet tagad gan vārds Inesei.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Rīgā mākoņu daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaisa iesils līdz plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksteni vienam dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piederīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne arī apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti Nepālā šundēļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai un atvieglot paraugu salīdzināšanu. Vakar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piederošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežu kontrola punkta. Šodien Medne norādījusi, ka ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūgu ziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sākusi kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatsniegtā priekšrocības, Vācu un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, sūtīs attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, kā arī Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu un transporta līdzekļu ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm attēlus. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietojuši absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos ūdens virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpina arī valsts vides dienests. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriež dzimtenē, tā paziņojas Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefula ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieročus tieši no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka jau nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos apkalpojošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī videi draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecības un darba spēku attīstību. Bet noslēgumā par laika apstākļiem baudām šo dienu, jo rīt vairs tik labi nebūs. Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudz vietā arī īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, un gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra vairs būtiski nepakāpsies virs plus 20 grādiem. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāka nekā rīt, un atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams arī lietus.
1: Nu, es nevaru te paklusēt. Mēs arī Inesa aizkadrā runājam, ka solīja jau arī pagājušajā nedēļā raugoties uz šo, nu, ka tikai lietus, bet paskat, kādi pārsteigumi. Es jau mūžīgais optimists ticu, ka kāds labs pārsteigums mūs vēl sagaida arī turpmākajā.
0: Es arī ļoti ceru, turu īkšķus. Mums vēl ar meitenēm jāizbrauc ar jahtu šovasar.
1: Un ja jums ar meitenēm jāizbrauc ar jahtu, tad meitenēm būs.
0: Vai ne? Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Labākais laiks, ja tūlīt kļūs vēl labāks, jo šī ir tā stunda, kurā ilgi gaidītie un apsolītie ciemiņi pie mums ieradīsies, neviens cits kā grupa The Bad Habits. Un iespējams, ka Ineses ziņu laikā tu jau dzirdēji, ka viņi ir klāt, jo to var allaž atšķitināt pēc tā, ka mūsu koridorī sāk skanēt nu, tā boksa automašīna. Mums ir tāds īpašs tablo izveidot, kur tad tik viens viesis var atstāt savu vārdu un rezultātu. Pavisam drīz mēs noskaidrosim arī to, kā viņiem tur gāja. Iešu jau viņus sagaidīt varbūt kādai kafijai, pagatavot kā jau atbildīgam saimniekam piedienu un piestāv. Tikmēr tev, Bella Kay, I love it, I love it. I love it.

0: tieši laikā.
1: Ciemiņš pašā laikā un pašā labākajā laikā, un tas ir neviens cits, ir nevieni citi kā brīnišķīgā grupa. The Bad Habits, čau, puiši!
2: Čau,
1: mēs jau ar klausītājiem runājam par to, ka mēs alaži zinām uzreiz, ka kāds ir ieradies no viesiem, ko mēs gaidām, jo sāk darbināt to boksa mašīnu.
3: Kā var dzirdēt?
1: Var dzirdēt. Kā jums gāja, pastāstiet?
2: Labāk, kā mēs
1: ar. Tu vari paņemt, lūdzu, nedaudz tuvāk mikrofonu?
3: Paņemt mikrofonu.
1: Ideāli.
2: Nē, mums labi gāja.
4: Mums ļoti labi
1: gāja. Mums bija tāda savstarpēja sacensība,
4: ne?
1: Mēs
4: to
1: Mēs tevi nedzirdam. Aizies lūdzu pie kolēģi,
2: vai
1: pamēģinam?
2: Vai te man dzird?
1: O, labdienas! Jā!
2: Esam atpakaļ?
1: Jā, esam beidot klāt. Tagad ir, jā!
2: Tātad tā boksa maisa, jā? Nu, man gāja vislabāk.
1: Nu, vispāris.
2: Mēs redzējām, ka mese ir augšdaļā, vairs nē. Tur mēs nospriedām, ka sita, tāpēc mese sita, tāpēc tas rezultāts mazāks. Gačo būtu tā.
1: Būtu līdzis tā. Vispār to mēs kādreiz pārbaudīsim. Bet labi, ne jau tas fiziskā spēka parādīšana bija jūsu šīs dienas nācienu iemesls.
2: Mīlestība.
1: Mīlestība. Stāstiet par mīlestību. Ko mēs šodien vakarā viss darīsim?
2: Mēs šovakar visi darīsim lielas lietas, prezentēsim mūsu studijas albumu.
1: Numur divi.
3: Ar nosaukumu Citi laiki.
1: Nu, redz, tur es gribēju pieskarties. Citi laiki, kas tad, nu, tas ir vispār tās, nu, skaļš apgalvojums. Kādi tad bija vecie laiki, kādi ir jaunie laiki, kādi ir šie laiki, kādi ir citi laiki, ir kaut kāda robežšķirtne, ko jums tas nozīmē?
2: Man tas laikam nozīmē tikai vienu, ka laiks, viņš neiet atpakaļ, viņš iet uz priekšu. Kā. Nu, vienmēr sakot, sāp muguri ik pa laikam.
1: Krustos arī vēl. Labs ir, mēs jau jāteic šo singlu sekundes, minūtes, stundas, ko jūs šodien esat ķešā līdzi atnesuši. Jau bijām saņēmuši, mums te ir gāli, zin, kā mēs jau esam paklausījušies un atzinuši par labu esam. Bet pirms mēs varbūt ķeramies tam atkal klāt, gribu jums uzjautāt Alež pēc albuma prezentēšanas ļoti veiksmīgas, kas galu galā visticamāk šovakar tā arī būs. Jo, nu, kuram vēl tā varētu sagadīties, ka Latvijas, nu, jāteic, ne pārāk atvasarīgajā septembra sākumā jūs esat trapiši tajā dienā, kad 27 grādi, tad viss solās pretim panākumiem doties. Pēc tam jau parasti ir tā, ka mēs to grupu, kur izdod albumu, varam arī tuvumā un tālumā skatīt dzīvē dažādos koncertos un koncertūrē. Vai tas tā būs?
2: Tas arī tā būs. 2. oktobrī tuvākais datums, Dimension Inc. Cēsīs. Būsim tur akustiskā superīgā koncertā. 2. datumiņš oktobrī, 16. oktobris, Kultūras namā Viktorija Liepājā. Tur viss sāksies 9. vakarā. Biļetes jau ir pieejams no šodienas vai no rītdienas.
1: Un liekam lietā. Un ja nav šodien pieejams, tad es rīt atgādināšu. Nostraucieties. Obligāti. Puiši, nedaudz varbūt, es jūtu tad manām satraukumu gaisā. Jūs arī jūtat?
3: Jā.
1: Nu tad varbūt parunājam par lietām, par ko absolūti visticamāk bez satraukuma jūs varēsiet man atbildēt. Jūs neizskatāties pēc sliktajiem zēniem un jums neizskatās, ka jums ir kaut kādi slikti ieradumi. Allaž, kad es kā maza meitene sapņoju, ka nokļūšu kādreiz radio un varēšu uzdot jums šo jautājumu dzīvē. Kā tapa nosaukums? Kas ir ar to nosaukumu? Vai tas nozīmē, ka jūs to enerģiju un laiku, ko parasti citi mirstīgie cilvēki velta, diemžēl, saviem sliktajiem ieradumiem, jūs tā kā tajā muzikālajā disciplīnā vai kā? Kā?
3: Tā kā sākās, tur mums bija daudz slikto ieradumu.
2: Jā, un šis te grupas vārds, to mēs neizdomājām paši, to mums iedeva no malas cilvēks. Jo viņš gāja garā man teica, kā jūs varat darīt savu darbu tā, ka jums tik daudz slikto ieradumu.
1: No.
2: Manāms tajā vakarā. Kas bija sen, tagad ir citi laiki jau šogad.
1: Cik skaisti, brīnišķīgi. Bet ja varbūt, ka mēs tomēr vēl nedaudz to varam iepazīties. Un, nu, nav jau tā, ka bez netikumiem tagad esat tādi palikuši balti, tīri pūkaini. Nu, varbūt varat atzīties kādā kopīgā, nu, galā, lai mēs pārējie nejūtamies slikti, ka jūs te redz atnākat un sakat, ir citi laiki, mēs tagad balti pūkaini, lasām grāmatas rītā vakarā, skrienam, ceļamies piecos, ko jūs tur vēl darat. Nu, gan jau ir kaut kas tur, nezinu, krūzīt, nevar ielikt trauķinē vai kā.
3: Nu, es vakaros noteikti nemazgāju trauksies pāri.
1: Tu no rītiem?
3: Jā, es man kaitinies pāri vakarā un es negribu mazgāt trauksies.
2: Man kaitina, ka izliet
3: Trauki arī?
0: Jā.
3: Paskaties, cik labs ierdums.
1: Tu pats tā kā nē, tu neatstāji.
0: Nē.
1: Aha.
0: Ja es dzeru kafiju no rīta, nu man nav trauku mašīna. Jā, aha. Es vēl neesmu tai nopelnījis, bet...
1: Tas bija līdz šai dienai, tas albums gaisā.
0: Es tagad... izdzeru kafiju, tad man svarīgi to kafijas krūzīt izmazgāt un arī dzenu karotīt.
1: Lūk, dāmas un kungi, tev ir grupas The Bad Habits solista. Mārtiņa Baloža atbild uz jautājumu, kāds ir tavs netikums? Viņš saka, viņš ķīlīja krūzīt.
0: Man ir. Man ir varbūt tas, ka es dažreiz apcērpju bārdu un šur tur paliek rugāji, bet tas
1: nu,
0: ir mums
1: beidzos,
3: tas ir visiem.
0: Tas ir normāli.
3: Kā
0: var
1: bet es gribētu teikt, beidzot jūs atzināt. Viss kārtībā, tie ir viņi. Tagad gan es gribu piedāvāt paklausīties kopā sekundes, minūtes, stundas, varbūt kāds priekšvārds no jums pašiem.
2: Lai tā kalpo mums visiem latviešu tautai kā tāda spēka dziesma, uzspēt visu un neko mūsu aizņemtajā ikdienā. Sekundes, minūtes, stundas.
1: Cik skaisti lai skan, bet vēl es nekur jūs.

0: Mēs te aizkadrā parunājāmies un viens otram atzināmies, nu, ka esam nedaudz uztraukšies, zin kā man, nu, jūs man esat kādi, nu, trešie, varbūt, šeit viesi. Un tad ir jau vēl maķinītas satraukums kaut kur. Un puiši atzinās, ka viņiem arī, dzen, ir nedaudz satraukums jau vakarā. Kas notiks vakarā, atgādiniet, lūdzu?
1: Vakarā notiks Suns studio Āgenskaldā Magoņu ielā 9A. Albuma prezentācija Bad Habits, citi laiki.
0: Un mēs tur skaidri septiņos visi tiekamies. Es gribētu teikt, nu, ierodamies laicīgi bez desmit kaut kā, lai tur visi jau var sarūmēties.
1: Jā, pusstundiņu iepriekš durvis jau būs vaļā no sešiem.
0: Vai kāds vēl drīkst iekļaut šo brīnišķīgo notikumu savos vakar plānos, vai jūs sakat, tā kā ne, viss vietu vairs nav?
1: Tas būtu ļoti vēlams.
2: Jebkurš, visi var nāk.
1: Jebkurš.
0: Un mūsu, tā kā kopīgais.
1: Jā,
0: vai dodoties uz veikalu, jā, bērns drīkst ņemt līdzi.
2: Drīkst.
0: Un mēs varētu sagādāt grupai vienu brīnišķīgu pārsteigumu, iedomājies, viņi, nu, tā kā iznāk paskatīties, kāds tur ir, un vienkārši pilns, nošturmējuši, tā, kas mums studijā ir tā kā izplatusies, trusciņi jau pie kaimiņu teritorijā arī nedaudz ieplatusies, to mēs patiesi novēlam. Kungi, arī, Dzeni, jūs atzināties aizkadrāk, ir vēl varbūt kaut kāds darbiņi jāpaveic, un es nevaru to vienkārši tā uzklausīt un aizmirst un domāt, tiekat galā, kaut ko varam palīdzēt varbūt.
1: Ar reklāmu būtu
0: jāatgādināt. Tur mums
1: to,
0: ir gali.
1: Koncerti, jā, 2. oktobrs, 16. oktobrs, tas viss būs tūlīt ar sastīkos iekšā. Un vēl kaut ko palīdzēt, es nezinu, jūs paši varētu nākt pie mums ciemos vakarā un mēs būtu jau plēmīgi.
0: Sarunāts. Puiši arī atzinās, ka viņam ir iekšējā devīze kāda?
1: Visu paši.
0: Kolosāli! To mēs vispār varētu tavam labākajiem laikam kā tādu apakštēzi izvirzīt, jo galā kurš tad cits, ja ne mēs paši.
2: Jā, un man liekas, mēs arī paši esam uztaisījuši tādu foršu lietiņu, un mēs gribam to pasniegt dāvanu.
1: Jā, paldies par uzņemšanu.
0: Gdieniņci! Jūs mani tā kā ļoti labi pazīstāt. Jūs mani ļoti labi...
1: Varu iestarpināt, ka es vakardien no grupas profila, ja redzēju, ka tu zālītē kačājies baigi. Un tu tieši sports zeķis.
0: Cik forši, man ir brīnišķīgs zeķis un rozā burtiem virsū rakstīts Bad Habits. Es zinu, kas būs mans šī vakara dress codes. Dāmas un kungi, tiekamies vakarā. Yes! Tikai un vienīgi. Nu, kaut kā jau jāizpildi. Mīlzīgs paldies par pozitīvo enerģijas davušajā darbdienā. Tiekamies šīs darbdienas vakarā. Suns studijā Āgenskalnā Magoņielā 9. uz Bad Habits. Otra albuma, citi laiki prezentāciju. Kungi, uz tikšanos!
1: Uz tikšanos!
3: Tas labākais laiks.
4: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
8: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
11: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
10: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
11: Biļetes Biļešu paradīzē.
12: Balta nāca tautu meita, nāca droši baltā kleitā.
13: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
14: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
17: Pareizs laiks 13:32.
16: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Līdz 12. septembrim Rīgas interešu izglītības iestādes aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus uz igadējām atvērto durvju dienām. Nāc un piedalies! Pasākumu

0: Drošības policija arī turpmāk īpašu uzmanību pievērsīs bērnu un jauniešu drošībai.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

9. septembris un tavs labākais laiks pilnās burās, kur ir pieķerties un ir no kā atsperties līdz pulksten 3. Droši darām to viens otra kompānijā līdz pulksten 3. Radies VH ēterā saimniekojies. Mans vārds ir Madara Kilkucāne, pēc tam no 3. pieķersimies visu kopā Aleksim Vilciņam un tad jau dosimies māju ceļā vai nu kur es, piemēram, uz Bad Habits albuma prezentāciju. Arī tu tur esi mīļi gaidīts un mīļi lūgts. Daudz mēs šajā stundā esam jau sadarījuši un daudz brīnišķīgas ļaudis satikuši gan klātienē, gan muzikāli attālināti. Tā arī turpināsim, kāds pirmatskaņojums pavisam drīz būs no pašmāju skatuves un daudz pārbaudīt vērtību, stabilu vērtību muzikāli. Un tad jau maisam gals būs vaļā un jaunā stundā leksim iekšā ar Inesu Vaikulu un aktuālajām ziņām, bet par visu

0: kas tagad laiks šim?
1: Tas labākais laiks.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alterero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Alterero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūži tolmetā.
11: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
12: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Tas labākais laiks.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas

0: akustiska folk balāde Sufjan Stevens dziesma Misery of Love, kas sarakstīta nemazāk brīnišķīgai romantiskai filmai Call Me By Your Name. Pēc brīdiņa pirmatskuņojums ir Radio SVH. Pavisam iespējams arī tam būs kāds sakars ar mīlestību.
1: Tas labākais laiks. Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
7: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Ar tām lietām, kas labi viena otrai piestāv, parasti ir tā, ka saka, tas notiek tik organiski, ka nemaz nejūt. Nu, tas ir tad, kad skaista sieviete ienāk, labi sasmaržojusies, un viņa ir jauna smaržas, tad liekas, viss notiek tik organiski, ka tas ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Un arī par pirmatskuņojumu runājot, ko nu pat tu līdz mēs klausīsimies ar tevi, arī es to neesmu dzirdējusi, bet manas ekspektācijas, jāteic, ir visai augstas, jo tas būs Mika Galvanauska un Aijas Andrejevas kopdarbs, ir nosaukumu būt. Un tad, kad es izlasīju šo relīzi par sadarbību, man likās, kā man tas neienāca prātā. Viņiem vienkārši ir jādzied kopā. Viņi man šeit ir absolūti sadarīgi kā dots. Nu tad mēs raugāmies, kas no tā ir sanācis. Pirmatskaņojums ir Radio SVH, Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, būt.

0: Mīgs Galvenauskis, Aija Andrejeva. Mēs ar Ines nospriedām, ka izklausās absolūti saderīgi. Un tā kā šķiet,
1: tā tam jābūt.
0: Vai ne?
1: Tā tam jābūt.
0: Un rīt viņi būs pie mūsu kolēģiem Trādarīt studijā. Un iespējams uzdziedot dzīvē, jā. Bet neko nesolu, bet dzīve jau ir patīkamiem pārsteigumiem pilna. Un tagad pārsteigums savā ziņā. Es, Ines, tu katru reizi, un mēs jau nezinām, ko tu mums tur stāstīs. Ines Vaikula un laika ziņas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Sākšu ar to, ka pastāstīšu par burvīgo šodienu, kad ir mainīgs mākoņu daudzums. Šobrīd Rīgā spīd saule, rietumu un dažviet centrālajos rajonos var arī nedaudz uzlīt, taču saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra paties vasarīgi no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz pat plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļai klājas debesis iespējams nelielas lietus un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piederīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Ķīna aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti. Nepālā šondēļ gaidāma sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piederošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprinājusi, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūgziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem video kameru. Valsts policija pret viņu sākts kriminālprocess par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatsniegtās priekšrocības, vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba, kā arī Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu un transporta līdzekļu ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm attēlus. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējošas bonas, lai ierobežot vielas izplatīšanos ūdens virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpin arī valsts vides dienests. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojas Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Un vēl par laikapstākļiem baudām šo vasarīgo dienu, jo šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudz vietu uzlīs, un prognozes liecina, ka jau rīt kļūs ievērojami vēsāks. Brīvdienās gaisa temperatūras svārstīsies ap plus 20 grādiem, naktī vienam plus 10, un atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāms krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: video stop. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Trešdiena, 9. septembris, īsi pēc pulksten diviem. Tevi sveicinu, kad iestūrējam tava labākā laika fināla stundā. Šis ir laiks, kad pār plecu atskatoties jau varam kaut ko no darbu listītes un šodien plānotā izsvītrot, kā padarītu, bet vēl jau ir ko darīt pulkā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne līdz pulksten trijiem. Es esmu tavs pavadonis ar Radio SVH studijā. Un tā mēs viens otram palīdzam ar tiem darbiem tikt galā. Viens otram nākam talkā, tu man, es tev un mums abiem kopā, visiem tagad kopā. Palīgā nāk Bū un palīgā!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 14:14.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
0: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Kailijai Minogai ir arī liela diena šodien, pēdējās dienās. Viņas 2001. Gada megahits, šis I Can Get You Out of My Head, tikko pārsniedzis 1 miljardu Spotify straumējumu, un tas patiešām ir iespaidīgs skaitlis. Simboliski arī tas, ka šai dienai, šai dziesmai šajās dienās aprīt apaļi 25. Nu, tad paklausāmies, jo no galvas laukā jau mēs viņu nevaram dabūt.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59, Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99, universālās aliena sēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
8: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Tas labākais laiks.

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņās.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
0: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
0: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
5: Kas skaitēja nedzīvot, vai ne? Daudz un dikti labas koncerts mēs arī tepat pašmājās varam baudīt. Viens no tiem 24. septembrī A$AP Rockies būs ciemos Rau viņa kompozīcija Sundress, jo trešdien jau arī tādā saules kleitā šodien tērpusi.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītajiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksājušas 2,5 miljonus eiro, tā informē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. Apdrošinātāji līdz pirmdienai bija saņēmuši 7029 atlīdzības pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas 2963, jeb 42% gadījumu un kopumā apdrošināšanas atlīdzībām Nātāji rezervējuši vairāk nekā 10 miljonus eiro. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdē bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstoši akcionāru gaidu vēstulē, un citi varianti pagaidām nesot prioritāri. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos 2 gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelektu modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī vidēji draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģiju. Ko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēku attīstību.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Jaunā viļņa, žalāgeris, kad meitenes kumst no Čipša un no Dula. Starp citu, viņa svētdiena, tēvdienas pasākumā atmodas Ēlingā, Angurē. Uzstāsies, iespējams, tiekamies arī tur. Bet tagad mēs tiekamies uz vienu radiospēlī. Laižam gaisā vienu konkursu, jo šodien ir viena super izdevīga diena ar vienu. Un tas nozīmē to, ka 9. septembrī visās degvielas uzpildes stacijās, kur tu iebrauksi, būs 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Un akciju spēkā tad jūs rādīs Vieda plus karti, Vieda Latvijā un vai Lidl plus lietotni. Tāpēc nepalaid garām šo iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties. Un lai tā apstāšanās varbūt tāda ilgāka un brangāka ir, tev noderēs 50 eiro vērta dāvanu karte no degvielas uzpildes stacijas Viera. Ko kāds no jums laimēs, ja izpildīs plus mīnus precīzi manis doto uzdevumu. Un uzdevums ir nemainīgs, jeb tā nosacījuma. Tev ir jāprēķina attālums starp divām degvielas uzpildes stacijām Viera. Tāpēc saausies, sagatavo arī kādu palīgu instrumentu, vai tas būtu kalkulators, vai varbūt pildspalva tev noderēs, varbūt arī kāds internets. Nu, tad jau tālāk tu pats tiksi galā. Bet atceries, ka Jānim ChatGPT izstāstīja nepareizi, tā krēķina vien pats. Mēs laižam šodien no Viedas Nēringā. Nēringā droši vien tā būtu pareizāk mani kolēģi no Vidzemes puses mani labotu. Un tas ir Nidā, Lietuvā, tad Vieda Nēringa. Un laižam uz Viedu Glašķūnis, kas tepat mūsu zemītē. Tātad no Viedas Nēringa, Nidā, Lietuvā uz Viedu Glašķūnī mēs braucam. Un tur ir jāteic, ko braukt. Ja? Tu brauc vai nebrauc, bet galvenais rēķini un savu atbildi sūti uz 27339933. Pāris kompozīcijas no Radio SVH tādam poršam foniņam rēķināšanai. Varbūt arī kāda reklāmas pauze un tad jau ķersimies klāt pie tām atbildēm. Man redz, kur au tie, kas internetā mūs vēro, redz, ir sagatavota sarkana pilda spalva. Ar to es kā skolmeistara labošu kļūdas. Bet ceru, ka nebūs ko labot un ceru, ka laimes māte būs vēlīga taisni tam, kurš nopelnīs. Mimi Web, eyes closed. Tavā labākajā laikā vēl līdz pulksten 3.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls pelāks vai zaļš – 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs – 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris – tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
7: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
8: Balta nāca tautu meita, nāca droši baltā kleitā.
9: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. Līdz 11. Septembrim. Bet labākajiem dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
10: This is a game. Whatever I play to you, you play.

Ir kompozīcija, kura ir pirmspēdējā, kuras pavadījumā tu var rēķināt attālums starp divām iepriekš minētajām viedām. Nākamā arī dzen tāda, gan dansojama, gan rēķināma. Tā būs Ray, where's my husband? Tas nozīmē, ka līdz pareizo atbilžu iesniegšanas sarkanajai līnijai 3 minūtes un 13 sekundes.

0: Tas labākais laiks.
1: Ligita ir pēdējā, kuras atbildi, nu labi, Haralda tavējo arī pieņem. Atbilde, kāds ir attālums starp divām degvielas uzpildes stacijām, un šodien tās liktenīgās bija Vieda Nēringa, Nidā, Lietuvā, un Vieda Glašķūnis, tepat Latvijā. Un manā bībelē stāv rakstīts, ka attālums ir 378 km, un tur bija ko braukt. Un paliels strēķītis. Tad to kļūdu mēs arī varbūt plus mīnus 5 km šodien pieļaujamo paņemam sarunāts. Nu tagad es lozēju tajā lielajā okeānā atbilžu. Aizveru acis, lai viss godīgi būtu. Dažiem te visādi laimes ir acis sagatavoti. Un tā es ar vecajām labajām metodēm pārbaudītajām mēģinu. Un esmu Rihardam virsū trāpījusi. Un Rihard, jāteic, ka tev šīs... Kurš neskan man atkal? Nu, kā te tā šodien man notiek? Tur bija tāds... Rihard, jā, tev 314 km nu, nekvalificējās kā pareiza un laba atbilde. Mēģinam vēlreiz trāpīt uz to laimīgo. Un lai iet kaut kur šeit. Andris, arī šaujam garām. Nebūs, diemžēl, pareiz 350 km. Māris saka... Tā vispār grūti gaikla, man te grūti tikt arī pie pareizās atbildes ir vispār jāteic. Esmu Kristīna, re, kur tev gan varētu mēs mēģināt nospēlēt šo, jo Kristīna saka, pareizi atbildi ir 378 km. Kristīnas telefona numurs beidzas ar dzimīgiem cipariem 309. Kristīna, es ar tev sazināšos tūlīt piepinošu tevi augšā sarunās. Un kā tu tiesi pie savas nopelnītās, godam nopelnītās balvas un paskaties, grūts uzdevums gal galā ir bijis. Ar to tu labi tiki galā 50 eiro vērts dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijām Vieda un Radio SVH ir tavējā pārējiem. Nu, tūlīt būs brīnišķīga kompozīcija no Jāņa Stībeļa. Tas jau pēc šī.
0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzziņ vairāk Volkswagen LV.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
6: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

Lai visi SOS šodien paliek tikai muzikālās kompozīcijās un tavā ceļā tikai zaļās gaismas. Paldies par vienu krāšņu trešdienu, man gribas sacīt. Daudz šodien paguvām, daudz dzirdējām, daudz uzzinājām. Rītā turpināsim nemazāk. Rīt no rīta tradirīti programmā viesosies Migs Galvanauskis un Aija Andrējeva. Arī es tev būšu sarūpējusi kādu labu pārsteigumu un, protams, ka arī Aleksis. Un tā tas būs arī šodien. Lai jums forši, tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums rietumu un dažviet centrālajos rajonos. Gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, bet gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļēji klās debesis, iespējams neliels lietus, bet gaisa iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Divas minūtes pār pulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedarīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties nosūtīti. Un vakar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piederošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežu punktu, un šodien Medne apstiprinājusi, ka ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām, un vēl Barkāns strādā pie tā, lai nodrošinātu Latvijas valsts piederīgo mantu, kas tika atstātas viesnīcā, nogādāšanu atpakaļ tuviniekiem Latvijā. Sadzīves tehnikas un vietu ierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuva daļai datu bāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu un pat labāk mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Par izlūku ziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemot tiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Gaidāmajai apkuras sezonai Latvijas valsts mēži piedāvās rekord lielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Visos Latvijas reģionos kopumā pieejam 300 tūkstošu kubikmetru enerģētiskās šķeldes, no kuras iespējams saražot ap 255 tūkstošiem megavatstundu siltuma enerģijas. Operatīvās pārdošanas pārvaldes pilddirektore Līga Ozola-Šmīte skaidrojusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granu ražošanas apjomu pieaugumu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, jāatgriež dzimtenē, tā paziņojas Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas. Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksājušas 2,5 miljonus eiro, tā vēsta Latvijas apdrošinātāja asociācijā. Apdrošinātāji līdz pirmdienai bija saņēmuši vairāk nekā 7 tūkstoši atlīdzību pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas gandrīz 3 tūkstošiem jeb 42% gadījumu. Kopumā apdrošināšanas atlīdzībām apdrošinātāji rezervējuši gandrīz 11 miljonus eiro. Un vēl kāda vēsts, Latvijā šogad 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtības salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu ir mazinājusies 3 reizes jeb par 89,7 miljoniem eiro un veidoja 43,8 miljonus eiro, tā vēsts centrālā statistikas pārvalde. Vienlaikus uz Krieviju un Baltkrieviju šī gada 7 mēnešos Latvija eksportējusi preces kopumā 688 miljonu eiro vērtībā, un tas ir pieaugums par gandrīz 10% salīdzinot ar pērnu gadu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim raicinājumu tiem, kam rūp saruna. Iniciatīva Latvijas dialoga aicina pieteikties mācībām, kurās varēs mācīties vadīt sarunas, kurās nav jāpierāda sev taisnība, bet var ieklausīties, dalīties pieredzē un labāk saprast sevi un citus. Apgūtais noderēs, lai rudenī paši novadītu kādu dialogu apli par tēmu, kas mūs spēcina un satur kopā. Tā ir iespēja praksē piedzīvot dialogu spēku un palīdzēt cilvēkiem sarunāties, nevis strīdēties. Par kopienām, kas grib augt. Latvijas Pilsoniskās alianses programmā Drošas kopienas no 21. septembra sāksies otrā pieteikšanās apkaimi kopienām. Gan tām, kas jau aktīvi darbojas, gan vēl tikai tām, kas tikai top. Uzņemtajām kopienām programmā gada garumā būs pieejams mentora atbalsts, praktiskas zināšanas, kontakti ar citām kopienām un finansiāls atbalsts savu ideju īstenošanai. Mērķis ir palīdzēt kaimiņiem apvienoties un veidot saliedētāku, drošāku dzīves vidi. Pieteikties iespējams interneta vietnē drošaskopienas.lv un pieteikšanās iespēja līdz pat 21. oktobrim. Par atklātību lēmumos. Biedrība sabiedrība ir atklātība dēlna dodas uz Latvijas pilsētām ar bezmaksas semināriem par interešu pārstāvību. Kā to darīt atklāts un godprātīgi? Semināri norisināsies 8 pilsētās, tostarp Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Talsos. Un tajos aicināts piedalīties biedrību nodibināja pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, aktīvi iedzīvotāji un uzņēmēji. Mācībās tiks runāts un stāstīts par jauno interešu pārstāvības atklātības likumu un to, kā atpazīt un godīgi risināt interešu pārstāvības situācijas. Sev tuvāko pilsētu iespējams izvēlēties un pieteikties sabiedrība par atklātību dēlna mājaslapā. Par cilvēktiesībām un jaunām balsīm. Jau 5. reizi organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar Tiesību sarga biroju rīko rakstu konkursu Ļauj cilvēktiesībām runāt. Aicinot jaunos juristus un tiesību studentus rakstīt par cilvēktiesību aktuāliem jautājumiem Latvijā. Labākie darbi tiks publicēti un godalgoti, un tā ir iespēja jauniem cilvēkiem līdzdarboties sarunā par vērtībām, kas skar mūs visus. Rakstus iespējams iesniegt līdz šī gada 1. oktobrim. Un iespēja ietekmēt savu ikdienu. Rīgas iedzīvotāji līdz 18. septembrim aicināti piedalīties aptaujā par mobilitāti Rīgā un pie Rīgā. Tā palīdzēs izstrādāt metropoles ilgspējīgas mobilitātes plānu. Aptauja domā tik vienam, kas ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko transportu, auto, velosipēdu un kājām. Un savu viedokļu paušana aizņem vien dažas minūtes, bet tā palīdz pieņemt kvalitatīvākus lēmumus par transportu un pilsētvidi. Par gatavību, kas noder ikvienam. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, tostarp ģimenes ar bērniem, pieteikties praktiskām evakuācijas mācībām, kas notiks 18. un 19. septembrī. To laikā varēs praktiski iepazīt, kā darbojas iedzīvotāju pulcēšanās, nogādāšana drošā vietā un uzņemšana evakuācijas centros. Dalība ir brīvprātīga un bez maksas, un pašvaldība nodrošina naktsmājas, ēdināšanu un dzeramo ūdeni. Tā ir praktiski iespēja justies drošāk un zināt, kā rīkoties negaidītās situācijās. Pieteikties iespējams, aizpildot anketu Rīgas valstspilsētas mājaslapā. Un nobeigumā par to, kas svarīgs ir ikvienam, proti mūsu mentālā veselība. 11. un 12. septembrī Rīgā Tallinas ielas kvartālā notiks jau 6. mentālās veselības festivāls Ogla, kas ikvienam pieejams bez maksas. 2 dienās gaidāmas gandrīz 40 dažādas aktivitātes, lekcijas, sarunas un praktiskas nodarbības ar vairāk nekā 60 dažādiem speciālistiem, lai par emocionālo veselību runātu atklāti un bez aizspriedumiem. Festivālu rīko biedrība Ogle sadarbībā ar citām organizācijām, tostarp biedrības Kalbas, biedrība Tēvi un Nacionālo psihiskās veselības centru. Un atgādinājumam, ja nepieciešams emocionāls vai mentāls atbalsts, visu dienakti iespējams bez maksas zvanīt uz krīzes un uzticības tālruni 11 61 23.
0: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
3: Beidzot var sākties. Esiet sveicināti trešdiena, septembris numur 9. Pati darba nedēļas vidusdaļa ir sagaidīta. 16 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Aleksis Vilciņš ir mans vārds līdz 7 vakarā. Brauksim mājās kopā. Jā, trešdienā. Atvainojos par savu krekšķīti. Madara Kjukucana gan teica, ka ēterā baigi dzirdēt nevar, bet pats jūtu ausīs. Višķiņ kaitina. Neko darīt, rudens. Sargiet savus augšējos elpceļus no dažādām saslimšanām sarunājuši. Nākamajā stundā biļešu automātā varēs divas biļetes uz Katrīnas Dimantas koncertu izcelt. Protams, pēc 17.30 arī puto lielais laimes rats. Bet jau pavisam drīz, patiesībā pēc minūtēm 15. Kaspars Kurcišs no Rīgas starptautiskā kinofestivāla būs šeit. Vesels gads ir apritējis. Un par jauno festivālu laidienu sāksim runāt. Kas tad Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā? Kā vispār visi jūtās? Un kad tad festivāls? Un visu šos pamatjautājumus un visu, ko citu izrunāsim ar Kasparu ap 15.30. Šajā pusstundā paspēsim noklausīties arī šo. Jelani Arjē un I'm in love. Mūs arī Krisi un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā, ar to arī turpinām braucam laiku šajā trešdienā. Ja kas uz sirds vai uz ceļiem, 2733-9933, gaidu ziņas no tevis. Tagad vārds Krisi un Justam. Esiet sveicināti braucam laikā.

0: Ainārs, ļoti laba tēma. Pacēla WhatsAppā tikko es stāstīju par savām augšējo apceļu saslimšanām. Ainārs prasīja, kas tad ir apakšējie elpceļi. Es paliku domājot, varbūt kāds zina. Šajā trešdienā arī super izdevīga diena, kad viedā iebraukt. Un arī pie manis braucam laikā pēc 6:00 kāds tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no viedas.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: ir Jelani Arjē un I'm in love. 24 minūtes pār 3 pēcpusdienā radio SVH braucamlaikā. Ko jūs ar Daugavgrīvas ielu izdarījāt? Tur 17 minūtes pavadīsiet ceļā. Posmā no Lielijas ielas līdz Buļļu ielai. Augusto Zemgala gatvē parasti slikta. No Gāvis ielas līdz Brīvības gatvē 11,5 minūtes brauksiet. Un Viskaļu iela arī sastrēgusi no Čepurkalna otrās līdz pirmajai līnijai 9 minūtes pavadīsiet ceļā. Lai ar Kārļa Umeņa gatvis pagriezienu uzvenības gatvi tiktu galā, tur 8,5 minūtes būs vajadzīgas. Pavisam drīz Somber un Back to Friends. Tagad šis.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
8: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
9: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Aleksi.
12: Marta.
11: Ko tu dari 25. septembrī?
12: Novedu braucamlaiku un braucu mājās.
11: Nepareizi. Tu novedi braucamlaiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
12: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
11: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
13: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
11: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
14: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Radījuma Ziņu detektīvs finansē mediju.
15: detektīvu atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
16: Radio SVH. Braucam laiks!

0: Caesar Somber.
1: Protams, ar savu izlaušanās single Back to Friends. Ir 32 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
0: Pavisam drīz par kino. Sāksim runāt braucam laikā. Pirms tam vēl George Smiths un Wizkid.
1: Jaunāko kopdarbu Alive noklausīsimies.
0: Visi kopā. Ja redzi, ka satiksmē kaut kas nav kārtībā, šodien vispār tāda švakadiena uz ceļiem. Vismaz galvaspilsētā. Padod ziņu, lai var nodot tālāk citiem. 2-7-3-3-9-9-3-3 arī. Īpaši esi ārpus galvaspilsētas robežām, kur mana sastrāgumu karte.

0: Atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Apskati jau izziņotās filmas un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
1: Nu lūk, Rīgas starptautiskais kino festivāls atkal ir klāt. Kaspar Kursiš, sveicinu tevi ar lielu prieku. Gads Riņķī.
2: Sveicināts.
1: Kā jūties?
2: Ļoti labi.
1: Ļoti labi. Tu esi ar ritenī atminies milzīgā ātrumā, bet tev ir bijis laiks atelpoties un visu mums izstāstīt par festivālu, par reizi.
2: Absolūti. Es tuvojos studijai tikpat ātri, cik ātri tuvojas festivāls. Bišķiņi vairāk kā pēc mēneša.
1: Wow.
2: 15. 25. oktobris, niekuri neatcerās.
1: Man tā dzīvot, ka mēs vēl pavisam nesen runājām par iepriekšējo, bet nu, ir klāt arī nākamais vērienīgākais kino notikums Latvijā. Rīgas starptautiskais kino festivāls 15. oktobrī viss sāksies ar šī gada devīzi Tu esi šeit. Nu tad, Kaspar, mans pirmais jautājums, ko tas nozīmē jūsu pasaulē?
2: Tas stāsts, tā, es negribu samalīt. Nē, tas īstenībā tas stāsts ir vienkārši, tas ir par klātesamību, par pieredzēšanu, un mūsu gadījumā tas ir tieši par būšanu kinozālē, par citu stāstu, piedzīvošanu, līdz ar to kinozāle, īpaši ņemot vērā to festivāla filmu specifiku, kādu mēs izrādām, kas ir unikāli stāsti, kurus mēs lielākoties nemaz otrreiz neredzēsim uz kinoekrāniem Latvijā. Līdz ar to pasvītrot vēl vairāk to, cik tā ir interesanta pieredze, ieplānot savu šo laiku, nonākt šajā klusajā, nē, nu, films ir arī skaidrs, bet nonākt šajā telpā, kas ir izolēta no ārpasaules, kurā tu nododies tikai tam, ko kāds tev uz ekrāna stāsta. Un izdzīvot to pēc zāles, tad arī uzkavēties šajās pārdomās un tā.
1: Un trenēt savu uzmanību un fokusu, kas mums visiem tāds bišķi aizslīdējis kaut kur.
2: Es nesauk to par treniņu. Es domāju, ka tā vienkārši ir kultūra kā tāda. Koncerti, filmas, teātris, tas viss dod mums šo iespēju. Pilnībā aizmirst, tur pat nav jāpiespiežos, vienkārši aizmirst, ka eksistē kaut kas cits ārpus tās vietas, kur tu tad atrodies. Kas, protams, tā kā kontrastē to mūsu ikdienu, kur es laiku kaut kas miģinās un pīkšķus laiku un tā.
1: Nu, ķeramies klāt programmai. Es saprotu, ka gala programma vēl tikai tiks izziņota, nu tā, kur galīgi galējā, bet kaut ko jau tu man atstāstīt.
2: Tas būs pavisam drīz pirmkārt. Mēs izziņosim pilnu programmu un pilnīgi visi sejāns nonāks pārdošanā jau nākošanu dēļ. Bet pagaidām mēs varam ieskicēt kaut kādus tādus akcentus.
1: Skicē, lūdzu. Skicējam.
2: Es domāju, ka viens no lielākajiem akcentiem šobrīd, par ko ir vērts runāt, ir festivāla atklāšanas vakars un filma Nezināmā sieviete, ar kur mēs atklāsim festivālu. Kas ar šo filmu ir ļoti būtiski. Tā ir pirmā Latvijas līdzveidotā filma, kas ir iekļauta Venecijas kinofestivāla galvenajā konkursā. Tas ir milzīgs panākums Latvijai, Latvijas kino nozarei, bet arī pats filmas stāsts ir ļoti svarīgs mums. Tā ir dāņu filma, un tā stāsta par tiem pār... Tā, sieviešu pārdzīvojumiem kara laikā, pēc kara laika, tie ir stāsti, kas mums ir zināmi no mūsu radiniecēm, Latvijam ir gājis cauri, un neatkarīgi no tā, ka filmas darbība notiek Dānijā, tas stāsts ir mums tūs un svarīgs. Un es aizmirsu vēl vienu svarīgu faktu. Es teicu, filma ir līdzveidota Latvijai, ar Latviju. Filmas filmēšana kopumā ilga 28 dienas, un 25 no tām ir filmēts Rīgā. Tā kā principā tā ir Rīgas Latvijas filma pat par sevi. Jā.
1: Un mēs kaut ko vēl varam izcelt ar šo filmu, es saprotu, nu, balziņā. Mēs vēl gaidām.
2: Jā, tur ir jāsako līdzi, kas vēl notiks. Nezinam. Gaidām.
1: Nezinam un ceram.
2: Jā. Tas būs mūsu atklāšanas vakars, tas būs skaistsvinīgs notikums, kurā piedalīsies arī filmas radošā komanda no Latvijas, kas ir Plašpūks, filmu studija Nafta Films. Jā, tas tik būs vakars. Un biļetes joprojām ir nopērkamas, un to noteikti vēl var paspēt ieplānot. Tad tas būs 15. oktobra vakars, 2007. Kinoteātra Splendid Palace festivāla māju. lielajā skaistajā zālē.
1: Tā nav mainījusies.
2: Nē, tikšanās vieta nedrīkst mainīt.

0: Jā. Tad 5. oktobrī mēs festivālu atklājam, un jau no nākamās dienas, no 16. oktobra, sāksies vesels seansu birums. Un tur nākamajā dienā es labprāt izcēltu filmu, kas labi iedarās radiostudijā. Tā ir kā reiz melomāniem aktuāla. Visiem patīk Bill Evans, jeb angliski Everybody Digs Bill Evans, kas seko džēza mūziķim, džēza ģēnijam, vienam no 20. Gadsimta ietekmīgākajām mūzikas figūrām, Billam Evansam, pēc viņa albuma, kas ir filmas nosaukumā figurē, Everybody Digs Bill Evans, pēc šī albuma iznākšanas seko tam, ko šis mūziķis izdzīvo un pārdzīvo. Viņš zaudēja savu trio mūziķi Scottu Ladaro, virtuozu fantastisku basistu, un jā, viņam ir smags posms dzīvē, viņš cīnās ar atgriešanos pie mūzikas, mūzicēšanas turpināšana, bet pat filma ir fantastiski skaista izjusta, tā tiešām uz ekrāna cenšas iedzīvināt džēzu mūziku, to ietērt, izdzīvot to, un tad jā, kaut kādā mērā atbildēts jautājumu, kā uz lielā ekrāna izskatās džēzs. Režisoram šis nav pirmais darbs saistībā ar mūziku. Režisors Grants Lee jau ir veidojis dokumentālās filmas par mūziķi Scott Walker, par grupu Joy Division un Radiohead, bet šī viņam ir pirmā spēle filma. Tiešām ļoti skaisti kadri, iesaku izlasīt par filmu, apstīties filmas rulīti festivāla mājaslapā un gūt jau kaut kādu priekšstatu par to, ko varētu sagaidīt šajā seansā. Tad 16. oktobra vakarā 2009.
1: Tad priekšstatu mēs arī audiāli varam gūt. Šobrīd varbūt bišķiņ paklausāmies Bill Evans un tā turpinām sarunu.
0: Maz piezīme.
1: Jā.
0: Ar ko vēl filma ir skaista? Ja pašu Bill Evansu atveido Latvijas auditorijai jau pazīstamais aktieris Anders Danielsens Lee, tad viņam līdz spēlē vēl Bills Plumens un Broadway's leģenda Lorija Metcalfa.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:48.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Apskati jau izziņotās filmas un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
3: Mēs ar Kasparu Kursišu turpinām iepazīties ar šī gada Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmu. Tikko arī dzirdējām mūziku, kas iespējams izskanēs arī, arī kādā no festivāla filmām. Visiem patīk Bills Evans, šo seansu varat meklēt Rīga IF mājaslapā. Vispareiz es saku, var jau meklēt konkrētus seansus.
4: Var meklēt, var doties uz rigaiff.lv. Iepazīties ar seansiem, kurus mēs jau esam atklājuši, vairāk nekā 20, man liekas jau kā 30 ir pārdošanā šobrīd, un pavisam visi seansi, kā jau es teicu, būs zināmi nākošu nedēļu, bet mēs varētu doties tālāk, paceļot vēl pār pa filmām, kuras mēs varam atklāt un par kurām ir vērts jau šobrīd viņas iezīmēt programmā. Un absolūts kontrasts stāstam par Bill Evansu, ja tas norisinājās Melbaltā, nedaudz padrūmā, atmosfēriskā Ņujorkā, tad filma, kas dodas pavisam citā virzienā, ir pusauģis seks un nāve miesmas nometnē, kas ir pāršalkusi Amerikas neatkarīgo kino. Un tas, tā ir absolūta krāsu sajūta un asiņu eksplozija.
3: Asiņu?
4: Arī, jā. Un tā īpaši aizraus, teiksim tā, jaunāka auditorija tos, kas ir varbūt, nezinu, mīnus 30. Okay. Bet tā ir tiešām unikāla filma. Tā viņa ir tādā spēlējis ar šausmenītas kliedziena estētiku un ieved auditoriju. Pasaulē, kas ir pilnā ar nonsensu, seksu, kā jau nosaukumā minēts, un popkultūru.
3: Tur Gillian Anderson spēlē.
4: Jā, līdzās Hannai Einbinderai.
3: Wow!
4: Gillian Anderson tie, kur neatcerās, Scully no X-Failiem.
3: Arī? Un no Sex Education, kas jaunāk paudzē no Netflix seriāla.
4: Un varētu teikt, ka viņa kaut kādā ziņā apvieno abas šos virzienus. Jā, filma atklāja Kannu īpašā skatienas sadaļu, kas jau ir diezgan nozīmīga. Un, jā, kā es minēju, tur var redzēt atsaucu uz šausmīgu kliedzienu. Un, nu, sižetīsā versija ir tāda, ka jauna neatkarīga režisore dodas uz pamestu miasmas nometni un vēlas atjaunot 80. Gadu šausmiņu frančīzi. Taču tur viņa nonāk sirreālā pasaulē, sirreālā piedzīvojumā, kur cita starpā viņa sastop arī šīs 80. Gadu frančīzes zvaigzni, kuru sauc Mazā nāvīta. Un ja jūs noskatīsieties filmas rullīti, ko es silti iesaku, tad jūs redzēsiet, ar ko Mazā nāvīta nodarbojas brīvajā laikā.
3: Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram izstāstīt klausītājiem.
4: Es grūti raksturot šo personu.
3: Okay. Varbūt tad nemēģināsim nemaz. Mums vēl laiks ir vienu filmu izcelt un savilkt to kopā ar to, kāpēc mēs R.E.M. klausīsimies sarunas izskaņā.
4: Tā, paik man, kurš filmas bija R.E.M. Nē, bet R.E.M. bija no kā reiz no miasmas.
3: Jā. Ok, to mēs dzirdēsim.
4: Jā, man jau aizmirsās, no kurienes, kur mūzika nāk.
3: Ok, bet, tad vēl vienu filmu, uz kuru obligāti vajadzētu tā kā aiziet.
4: Mēs varētu paceļot vēl nedaudz uz priekšu un doties uz mežonīgo zirgu deviņi, kur mēs izrādīsim 18. oktobrī. Es teicu, kurā datumā mēs izrādām iepriekšējo filmu? Iepriekšējā filma.
3: Pusauģu seksu?
4: Pusauģu seksu un nāvi miesmas nometnē 17. oktobrī vakarā. Jā, arī Splendid Palace lielajā zālē. Un nākamajā vakarā tajā pašā zālē, pulkstens 7:00, mūs sagaida mežonīgais zirgs deviņi, kuru ir veidojis izcilais drumroll Mārtins McDonough, kurš visvairāk būs droši vien pazīstams ar viņa darbu Reiz Brigē, bet viņš ir arī virtuos dramaturgs, scenārists un arī citu kinodarbu režisors, fantastisks autors, un šeit viņš ir izveidojis darbu, kurā spēlē Johns Malkovičs, Sams Rockwells, viņiem līdzās arī Parker Posey, Steve Buscemi un arī pat Toms Waits. Un filma seko diviem cipa aģentiem, kas cenšas neiekulties nepatikšanās uz Lieldienu salas. Pēc tam, kad viņi jau ir ievārījuši nepatikšanas, un arī, protams, uz Lieldienu salas, viņiem neizdodas neievārīt nepatikšanas. Zinot McDonough, stāsts būs spraiks, būs interesants, būs labi pārdomāts. Saku tā, gudrs.
3: Okay.
4: Jā, filma ir pilna humora, absurda noris 70. Gadu estētikā. Tā kā šis vakars arī, es domāju, daudziem būs lielisks piedzīvojums.
3: Kurš datums tas bija?
4: 18. Oktobra vakars, pulkstens 7:00, Splendid Palace lielajā zālē. Un vairāk par šo filmu varat uzzināt, nostīties filmas rullīti, kā arī sākt iepazīties ar citiem Rīgas starptautiskā kinofestivāla seansiem, apmeklējot mājaslapu riga.iff.lv. Un visu programmu mēs atklāsim nākošnedēļ, un festivāls sāksies 15. oktobrī. Tas laikam ir pats galvenais.
3: Fantastiski. Mājaslapa ļoti ērta, var savu programmu tur salikt, visam sakot līdzi.
4: Jā, var piesirdiņas filmām, un tu viņas tur krājās tev izlasīt. Kā jā. Arī var pievienot kalendāram, ļoti ērta, kas daudziem palīdz.
3: Jā. Dariet tā, riga.iff.lv. Mēs sarunas par kino turpinām nākamajā nedēļā. Paldies Kasparam Kursišam, un ejam uz kino.
4: Tā, un paldies.
3: Atstās.
0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimī.
5: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis. LV.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Supernatural Super Serious. Tas būs audio seksa filmas. Ko Rīgas starptautiskais kinofestivāls izrādīs 17. oktobrī sejans. Džilijāna Andersone šajā filmā. Mūzika šāda. Es domāju, ka būs fantastiski.
1: Nu jau 1 minūte pār 4 ziņas bišķiņ vēlāk. Mēs ar Kasparu aizrunājāmies.
0: Tagad šis.
2: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmolu kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem, rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija, un šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un 123 no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords ir plus 28,7 grādi, tas palicis nepārspēts. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedrīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprināja, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti reģionā šundaļ gaidāma sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piederošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta, un šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltens un Latvijas zvērināta advokāta padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokāta padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru, un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Liger. Dīzeļa degvielas cena pieaugus līdz rekorda augstam līmenim, mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%, un arī dabasgāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu, un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkursa sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskā šķeldes apjomu. Uzņēmuma operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka ar šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojas Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievi norādījusi, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
4: Inesai Vaikulai paldies par jaunākajām ziņām. Ir 10 minūtes pār 4 pēcpusdienā, trešdien, 9. septembris, un šis ir Radio SVH, braucam laiks. Kopā ar mani Aleks Vilciņu līdz 7:00 vakarā. Braucam mājās vai uz kādiem citiem punktiem B. Šīs dienas braucam laikā tas viss tavā ziņā. Ja gribi nodot ziņu par jebkādu jautājumu patiesībā, vai tā būtu kāda problēma satiksmē, varbūt kāds grib apsveikt vai vienkārši ar kādu parunāties, tas būtu es šajā gadījumā. 27339933 varam komunicēt WhatsAppā. Pilnīgi droši. Šobrīd, skatoties sastrēgumu kartē galvaspilsētās Lokas iela mūsējā, vissliktākā. 12 minūtes pavadīs ceļā no Kalnsiem ielas līdz Hāmaņa ielai. 6,5 minūtes brauks pa Daugavgrīvas ielu no Raņķa Dambiļa līdz Durbas ielai. Un 6 minūtes prasīs Kuldīgas iela un tās posmas no Daugavgrīvas līdz Lokas ielai. Šajā pusstundā dzirdēsim. Zāra Lārsona un Pink Panthers ar Midnight Sun. Būs arī Finčis un Patrišā ar raķešu zinātni. Arī biļešu automāts šajā stundā 4:30. Divas biļetes uz Katrīnas Dimans koncertūri un tās pieturas iguldā Devonā. Biļešu automāts varēs izdrukāt kādam no jums. Kas būs jādara, jāreģistrējās. Bet par to parunāsim pēc brīdi.
3: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
4: Niks Keršaus ar The Riddle no tā. Iesāku šo stundu braucam laikā 12 minūtes pār 4. Esiet sveicināti un taisāmies mājās.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Čau! Te Patriša un šis ir
3: Braucam laiks
2: kopā ar Aleksu Vilciņu.

0: thinking that's feelings to get the vibe, takes me.
1: This Houston contact with a test. 1, 2, 3.
0: Next steps, it's gonna be 3 days.
1: 4, 3, 2, 1.
0: None of the institutes for the greenness.
2: Guntim saku, Guntis mūsu folkreiseris vietējais. Fantastiskus video un fotokadrus no folkreisa sacensībām sasūtījis. Folkreis, tas ir braukt pa trasi uz riņķa mašīnu. Pa smiltīm manā pasaulē. Guntis, sveicien tev. Rināldam sveicieni. Rināldam patika mūsu kino saruna ar Kasparu Kursišu katru nedēļu, gaidot Rīgas starptautisko kinofestivālu. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā Zara Larsona un Pink Panthers ar Midnight Sun. Pavisam drīz, cik pulkstens?
3: Precīza laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu vietu. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
4: Pareizs laiks 16 un 19 minūtes.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Šis ir... Braucam laiks.

0: Braucam laiks.
1: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: Četras zoles lādzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
11: Radio SDH.

0: veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārrāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju sakariem un citiem traucējumiem ziņoja 33 ārstniecības iestādes un visgarākais ilgākais pārrāvums bija Preiļu slimnīcā, kur darbs ar ģeneratoru noritēja 47 stundas. Visās iestādēs esot bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas, slimnīcu infrastruktūrai vētras laikā nodarīt aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējumi. Otra problēma – vētras laikā bija sakari un operatīvais saziņai ārstniecības iestādēm bijušas pieejamas iepriekš iegādātas rācijas, tomēr ilgstoši pārāvuma laikā ar tām nevar operatīvi komunicēt. Tādēļ tiek vērtēta satelīta tehnoloģija izmantošana slimnīcās, tā norādījis Kņigi. Bērnam, kuru Latvijā sakodis suns vai cits dzīvnieks, var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība brūces apstrādei vai sašūšanai, taču vakcinācija pret trakumsērgu nav nepieciešama. Tā skaidro Bērnu klīniskās universitātes ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka. Latvijā kopš 2015. Gada tā saglabā Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas piešķirto no trakumsērgas brīvas valsts statusu, tādēļ pēc dzīvnieku kodumu Latvijā vakcinācija pret šo slimību nav nepieciešama. Arī Latvijas iedzīvotājiem kopumā vakcinēties pret trakumsērgu nav nepieciešams, taču tas ir jādara, ja ir doma doties uz valsti, kurā trakumsērga ir izplatīta.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Radio SVH, braucam laiks.
4: Biļešu automāts ir gatavs šajā trešdienā, 9. septembrī, kādam no jums iztrukā divas biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu tūri un šis tūrs pieturu Siguldas Devonā 11. oktobrī. Viss, kas jādara, lai reģistrētos biļešu automātā, uz 27339933. Jāuzraksta trīs lietas. Pirmā, kā sauc tevi? Otrā, kā sauc tavu līdzgājēju uz šo koncertu? Un trešā lieta ir pamatojums, kāpēc tieši šis cilvēks ir tavs līdzgājējs? Kāpēc ņemsi līdzi tieši viņu? Ja? 27339933 reģistrācija biļešu automātam ir atvērta. Un, reku, Katrīna Dimanta pati visu par pasākumu konceptu ir mums pastāstījusi. Svinēt cilvēkus mums apkārt. Tāds ir Katrīnas plāns. Muzikāli atzīmēt liels un mazus notikumus. Un Katrīna saka šādi. Šī ir mana pirmā Latvijas koncertūre. Esmu spēlējusi dažādās pasaules koncertvietās, bet beidzot esmu gatava doties ciemos arī par izstrādātu koncertu arī pie klausītājiem visā Latvijā. Koncertos tiks cildināti vārda dienu gaviļnieki, kāzu svinētāji, piedzimšana, mazie lielie dzīves prieki, jo jāsvin taču ir cilvēks un viņam apkārt esošie svarīgie notikumi. Koncertos varēs izdancoties, izdziedāties, varbūt kādu laimes asaru nobirdināt, to visu Katrīna sola. 19. septembrī Balošu kultūras nomā, 27. septembrī Gulbenes novada kultūras centrā, 2. oktobrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, 10. oktobrī Krustpils kultūras centrā, 11. oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons, uz kurieni divas biļešu automāts izdrukās, iespējams tieši tev šajā trešdienā. 1. novembrī Iecavas kultūras nomā un 7. novembrī viss skaisti un krāšņi noslēgsies Mazsalacas kultūras centrā, biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs. Katrīna Dimanta un Zeltrači dodas koncertūrē, un tu vari nonākt Siguldas Devona koncertā. Tikai reģistrējies biļešu automātā 27339933, kā sauc tevi, kā sauc līdzgājēju un kāpēc?
5: viņš tev vai viņa ir līdzgājēja.
4: Arī vietas konkurss šodien visas dienas garumā, tu atcerieties. Pēc 18.00 kādam no jums uzdāvināšu 50 eiro dāvanu karti no viedas.
2: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €.

0: veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Braucam laiks!

0: Lady Gaga ar Love Drug. No, viņa svaigāk albumu Mayhem. 10 minūtes līdz 5:00. Un tūdaļ jāsāk drukāt biļešu automātam.
1: Biļešu automāts.
0: Daudz no jums braucam laika biļešu automātam. Automātā ir reģistrējušies, atsūtot, kā sauc pašu, kā sauc līdzgājēju. Un kāpēc šis cilvēks ir līdzgājējs? Un kādam no jums tūdaļ biļešu automāts arī izdrukās divas biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu Siguldas Devonā. Katrīna ar Zeltračiem dodas koncertūrē no 19. septembra līdz 7. novembrim izbraukās. Masalots, Iecavu, Sigulda, Krustpilī, Liepāja, Gulbeni, Baložus, Porši būs, un tev tur vajadzētu būt. Pieņemu, ka Katrīnas Dimants fantastiskā kūkas kleita arī parādīsies šajā koncertūrē dažādos medijos, jau esmu to redzējis. Katrīna, sirsnīgi sveicieni tev, apsveicu ar koncertūri. Tūdaļ es kādu pie tevis aizsūtīšu 11. oktobrī. Veiksim mazu izlozi no jums daudzajiem, kas sasūtījuši savus reģistrēšanās pieteikumus. Un tūdaļ visu arī sapratīsim. Griežam ratu. Un pie divām biļetēm uz 11. oktobra koncertu Siguldas Devonā tiek Džaneta. Džaneta, apsveicu. Džaneta ies ar meitu Esteri. Meita dzimšanas dienu nosvinēs tā 13. septembrī. Nu jā, nu tur sanāks mēnesis. Vēl vajag bišu pasvinēt, bet labi. Otras meitas dzimšanas dienu nosvinēs. Mazmeitas dzimšanas dienu nosvinēs. Visu nosvinēs tie 11. oktobrī. Siguldas Devonā. Džaneta, es apsveicu tevi un visas meitas, kam dzimšanas dienas. Mēs sazināsimies un biļetes būs jūsējās līdz tam 11. oktobrim pilnīgi noteikti. 8 minūtes līdz 5:00 Sīnes Vaikula būs klāt ar jaunākajām ziņām.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Top zīmoli 220 LED plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņusūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LED fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LED.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rītdien Latvijā gaidāma ievērojami vēsāka gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Dienā debesis klās mākoņi, laikam gaidāms arī lietus vietām iespējams spēcīgāks lietus gāzes un spēkā pieņemsies arī vēža dienvidu kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Arī Rīgā rīt palaikam līs, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra naktī dienā plus 14-17 grādu, putīs brāzmaits vēža.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! Šodien līdz 3 dienā 3 novērojuma stacijās Latvijā pārspēts 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vidus geoloģijas un metroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas pārspēti valstī kopš 31. jūlija, un šogad kopumā labot 156 siltumrekordi un lielākā daļa no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstumrekords, kas ir plus 28,7 grādi, tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru. Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Drīzāk tās atkal varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas komisijā sacīja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju, sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes. Visās iestādēs bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas. Slimnīcu infrastruktūrai vētras laikā nodarīta aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Otra problēma vētras laikā bija sakaru pārāvums, tādēļ tiekot vērtēta satelīta tehnoloģija izmantošana slimnīcās. Par izlūgu ziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajās apsūdzībās neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Atgādināšu, ka Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem video kameru. Valsts policija pret viņu sāk kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas fašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, sūtīs attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Sadzīves tehnikas un viedu ierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izgūši to, uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Lietuva pašlaik neplāno aizliegt autobusu reisus uz Baltkrieviju un Krieviju, tā šodien paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks. Ministrs arī piebildes, ka Lietuvas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz iekšpolitisko priekšvēlēšanu situāciju Latvijā. Baltijas valstu dzelzceļa pasažieru pārvadātāja konkursā par Rail Baltica reģionālo vilcienu iegādi līdz noteiktajiem termiņam nav saņemts neviens prasībām atbilstošs piedāvājums, tā šodien paziņoja ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet noslēgumā vēl kāda veids Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien ziņo Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija APEC plāno rīkot samitu Šendženā, Ķīnā no 18. līdz 19. novembrim. Krievija norādījusi jau, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav ziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Kāpjam iekšā! kāpjam iekšā savos spēkratos vai sabiedriskajā vai kur citur gribas un kur ērtāk. Un stūrējam uz māju puses, ja šis ir radies. Vai kā braucam laikas, Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Paldies liels Inesē Vaikulei par jaunākajām ziņām. Inese būs atpakaļ 18.00 un šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit radies. Vai kā Viļņos. 6 minūtes pār pulksten 5, pēc minūtēm 25 griezīsim puto lielo laimes ratu, kā jau labi zināt. Pēc pulksten 6 kāds pie 50 eiro dāvankartes no Viedas varēs tikt. Konkursos dzīvojam, mēs braucam laikā. Un tam visam pa vidu daudz skaistas mūzikas. Man ir sakrājusies arī čupiņa ar dziesmām, ko es gribu pirmatskaņot. Jums šeit rādies vai kā braucam laikā. Jauna mūzika. Pie tā mēs noteikti arī ik pa laikam pieķersimies. Šajā pusstundā Alex Warrens un dziesma no viņa jauna albuma. Kompozīcija Emerald Eyes skanēs. Mums ir arī jaunumi pašmāju mūzikā. Duets Jūt, Emils un Matīs ar džinsos. Skanēs jau pavisam drīz, bet tagad.
2: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
3: New Order iesāk šo stundu ar Blue Monday. Esiet sveicināti braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērci jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Hei, te jūt! Tu klausies Radio SV.

0: mašīņā paklusēja dots jūt. Un nu pietiks. Pēc ilgākas pauzes Emīls un Matīss, jeb grupa jūt, izdevoši divas jaunas kompozīcijas. Dziesma divatā un dziesma džinsos. Šī ir dziesma džinsos. Otru skaņdarbu gan jau rītdienas braucam laikā noflosīsimies. Un arī koncertūri Emīls un Matīss ir izziņojuši akustisku. Akustiskajā tūrē ierasto bungu vietā jūt skanējumu veidos klavieres. Labi pazīstamās jūt dziesmas būs tādā piezemētākā skanējumā pārtaisīts. Gan Siguldā, Cēsīs, Jelgavā, Rīgā, Lūznavā, Adažos, Saldū, Liepājā, Ventspilī, Ogrē. Stāmerienā, kur tik nevarēs džekus noķert. Es domāju, ka izklausīsies interesanti. Labā nozīmē, protams. Ceturksnis pār pieciem.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Šis ir Aleks Vorens ar Emerald Eyes. Aleksam Vorenam vesels jauns albums ir ārā. Šī viena no albuma dziesmā. 18 minūtes pārpulkstēm 5 pievakarē. Šis ir braucam laiks. Līnijas jau ir karstas un puto lielais laimes rads griezīsies. Jau pavisam drīz pēc 17.30. Starta laiku jau jūs zināt. Turpināmies ar kādu jaunumu.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš. Braucam laika jaunums.
0: Grupa Kasabian 4. septembrī izdeva savu 9. studijas albumu Act 3, kas kā triloģija noslēdz. Tajā arī šī dziesma Silver Apple Eyes. Šie ir Kasabian. Radio SVH braucam laikā.

0: noteikti ne pēdējo reizi braucam laikā. Jaunums no Kasabija. Viņam atstās jauns albums, un tajā šī dziesma Silver Apple Eyes. 21 minūte pār pieciem. Puto lielais laimes rats jau sāk riktēties uz griešanos. Vēl tikai mazāk par 10 minūtēm atlikušas. Teikt neliela reklāma, tad dzirdēsim dabu, vārtiesim par vēlu braucam laikā.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
9: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
10: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Čau! Tu klausies Radio SVH.

0: koncentrēties, vai kā braucam laikā. Ja tu acis sastrēgumu kartē galvaspilsētā, es grūtāk ies uz vienības gatves. 15 minūtes tur pavadīs no Koka ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Ar 12,5 minūtes uz Gustava Zemgala gatves no Iriķa ielas līdz Brīvības gatvei. Pat Brīvības iela arī sastrēgus no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai. Tur 9 minūtes papildus rēķina savam braucienam. Kalpaka bulvārs līdzīgs. 9 minūtes brauks no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Autoceļš P2 8 minūtes pavadīs ceļā no Mazās Jūglas līdz Rīgas apvedceļam. Un uz Brīvības gatves 8,5 minūtes brauks no Džutas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei. Arī to kāds satiksmes novērojums 2733-9933. Tūdaļ jau griežam puto lielo laimes ratu.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
3: Pareizs laiks, 17:29.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
4: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo.
1: Braucam laiks.
7: Let's go.

0: this. Let's go.
1: Šī ir Mailija atvadījusies no savu uzvārda. Nav vairs Mailijas Sairosas. Vienkārši Mailija ar Bass Persuades. Grādies vai kā braucam laikā 33 jau minūtes pārpulksten pieciem. Alise grib novēlēt rūkts un apsveikt māsas meito ar iestūrēšanu laulības ostā. Sveicieni Amandai arī no mums šeit, protams, rādies vai kā. Bet tagad 27-33-99-33 ir tas numurs, uz kuru zvanot iespēja ir tev iegriezt puto lielo laimes ratu.
2: Radio SDH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Urā! Urā! Pirmais uzdevums – sazvanīt ēteru, otrais uzdevums – pareizi atbildēt uz manu jautājumu, trešais uzdevums – pateikt aiziet un iegriezt puto lielo laimes ratu. Tie uzdevumi ārkārtīgi vienkārši, manuprāt, ir. 27-33-99-33 ar kādu no jums gribu parunāties. Labvakar, braucam laiks!
3: Halo!
1: Halo! Čau, Roland! Čau! Tu esi gatavs manam jautājumam? Saki lūdzu, kurš okeāns ir lielākais pasaulē?
3: Kūrsais okeāns.
1: Kā tu tik ātri zināji?
3: Nu, es vienkārši to zināju.
1: Tu esi baigais malacis, Rolandi. Tūdaļ arī sapratīsim, ko tu būsi laimes ratā izcēlis. Tūdaļ es būšu gatavs un tu varēsi pateikt aiziet. Tā.
3: Ok.
1: Nu tad, kad tu esi gatavs, tad saki.
3: Aiziet!
1: Laimes rats griežas un Rolands šodien ir izcēls dāvanu no Kafē Bitīte. 50 eiro dāvanu karti varēs tevi aizvest kūkas ēst un tā tālāk. Rolandi, mēs sazināsimies tevi un visu tālāko noskaidrosim. Paldies, ka piezvanīji.
3: Jā, paldies. Čau. Lai jauka diena.
1: Tev arī, Rolandi. Čau. Es cik viegli. Rolandām viss nāca šodien. Varēs pierunāt vecāks un visi kopā braukt uz Kafē Bitīti. Cerams, ka nebūs nekas tur jāpierunā. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Gardas brokastis tur var dabūt aromātisku kafiju, kūciņas, bulciņas, visādas citādas gardumus. Kopumā ģimenēm draudzīga vieta pašā Jūrmalas sirdī. Jomas ielā 63. Vairāk informācijas meklē kafebitīte.lv. Nu, mēs puto lielo laimes ratu griezīsim atkal rīt. Nu tā, ap 17.30. Pavisam drīz Magdalena Bay ar This is the world I made it for you. Šis ir radios, vai kā? Braucam laiks.
4: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā. Auto un komerctransporta mazgāšanu izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
5: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
6: Salaspilī šodien atklāts telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET datu centrs DC7. Tas būs savienots ar vadošajiem optiskā interneta tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī veicinās ilgtspējīgu siltumapgādi, nododot saražoto siltumenerģiju Salaspils siltumam. Berlīnē noslēgusies vērienīga starptautiska tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrēja arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 1900 zīmolu. Tajā bija apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, biedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā arī par tā dēvēm dēvēto fizisko mākslīgo intelektu sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj mijiedarboties ar fizisko pasauli. IFA rīkotāji norāda, ka šogad humanoīdo robotu bija vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta nevien rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā un militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem, aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražoti aptuveni 95% pasaulē piegādāto šādu robotu. Bet Eiropas komisija iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunu botu, kam tagad būs jāievēro stingrākās prasības. Eiropas komisija to atzinusi par ļoti lielu meklētāju programmu, bet Reddit un Roblox par ļoti lielām tiešsaistes platformām, un šāds apzīmējums tiek noteikts tām platformām un meklētāju programmām.

0: It's Magdalena Bay. This is the world. I made it for you. Pēdējais ceturksnis vēl šajā stundā atlīdz sešos noslēdzošās ziņas. Ienes Svaikuls izpildījumā vēl viens konkurss mums ir atlicis. No viedas uz viedu mums vēl braucam laika pēdējā stundā jāizbraukā. To pilnīgi noteikti izdarīsim. Par satiksmi Rīgā ziņoju, ka Valgumi iela tāda slikta. No Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvāriem 10,5 minūtes brauksī. Savukārt vesels 14 pavadīs uz Gustava Zemgala gatves. Na posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. Portugal the Man ar dziesmu Dummy. Turpina braucam laika muzikālo programmu. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7 vakarā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
3: Šis ir Braucam laiks.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
10: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
12: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērci jebkuru 6 burgerus un 7. saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Portugālijā, tu nesatraucieties. Pēc 8.00 vēl pēdējo reizi no vietas uz vietas izspēlēsim. Šodien radies vai hābiļņos. Sveicienu Zigmundu tev! Zigmunds arī pieslēdzies. Braucam laikam pašā darba nedēļas vidū, nu jau tam pāri esam pārkāpuši. 6 minūtes līdz 6 vakarā pieņem, ka daudziem no jums tad lielā stopzīme darbiem šodien. Grupu Wet Leg ar Pokemon vēl pašās stundas beigās.

0: tūkstoši 26. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausēdus lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

0: dziesmu Pokémon no viņu pagājušā gada albumu Moisturizer. Šīs tunas pašās beigās. Galvaspilsētā visgrūtāk uz Senču ielas šobrīd iet. Kaspar ziņo, ka sastrēgums līdz pat Skanstei. Arī Daugavgrīvas iela nav baigi labā no Raņķa Dambi līdz Durbas ielai 11 minūtes brauksiet. Tagad dod vārdu Inesē Vaikulē ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu Latvijas un pasaules aktualitātes. Tas viss turpinājumā. Sākumā laika ziņas. Inese, vārds tev.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klāsas mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu mazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Tas drīzāk varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligera. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes, visās bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas slimnīcas infrastruktūrai vētras laikā nodarīja aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Par izlūgziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsargu gamatas sniegtās priekšrocības Vācu un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošās informācijas un izgūto. Uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Lietuva pašlaik neplāno aizliegt autobusu reisus uz Baltkrieviju un Krieviju, tā šodien paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Tamīnsks. Ministrs arī piebildis, ka Lietuvas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz iekšpolitisko priekšvēlēšanu situāciju Latvijā. Baltijas valstu dzelzceļa pasažieru pārvadātāja konkursā par Rail Baltica reģionālo vilcienu iegādi līdz noteiktajam termiņam netika saņemts neviens prasībām atbilstošs piedāvājums, tā šodien paziņojas ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojas Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šenčeņā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim, un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Paldies Inesē Vaikulei par jaunākajām ziņām. Esam braucam laika pēdējā stundā. Nonākuši līdz 7. vakarā. Braucam mājās kopā. Pašā darba nedēļas vidu, kam esam jau pāri pārkāpuši. Septembris numur 9. Kalendārā rādās. Šodien nevienu neesmu apsveicis vēl visām Telmām un visiem Bruno. Šodien daudz laimes vārda dienās. Arī no manis šeit braucam laikā. Protams, sirsnīgi sveicienu tev, ja kāda cita rakstura svētki šodien šajā datumā ir atgadījušies. Pavisam drīz no vietas uz vietu izbraukāsim. Daudzi no jums jau interesējas visa braucam laika garumā. Kur tad vieda? Kad būs vieda? Tūlīt būs. Šajā pusstundā arī dzirdēsim.

0: arī Marta, kura visus gaidos koncertu 25. septembrī spīķeros viņas jaunāko singlu Bezmiegs. Dzirdēsim jau pavisam drīz, bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Jazū ar Only You klausāmies. Labvakar!

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: marta. Martu var dzirdēt brīvdienās šeit Radio SVH Viļņos no 9 līdz 12 katru sestdienu un svētdienu. Savukārt dzīvajā martu var dzirdēt 25. septembrī Spīķeru koncertu zālē, kur mēs visi tiekamies uz Martas solo koncertu. Marta izziņojas, ka īpašais viesis arī būs šajā koncertā Viktors Buntovskis. Es domāju, ka būs fantastisks vakars. Šī ir Marta ar dziesmu Bezmiegs. Cik pulkstens?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 18:13.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
5: Radio SVH. Braucam laika jaunums.

0: Artūrs Hills.
1: Un viņa jaunākais singls 4. septembrī iznāca.
0: Orange Wine.
1: Pats viņš stāstījis, ka šī dziesma ir tāds ironisks skatījums uz mūsdienu iepazīšanās kultūru, kā cilvēku novērtē pēc apģērba, etovējumiem vai izvēlētā dzēriena. Tur tas Orange Wine parādās. Šī dziesma ievada arī viņa gaidāmo debijas albumu. Kad tas atnāks, noteikti kaut ko no tā dzirdēsiet arī Radio SVH braucam laikā. 17 minūtes pār 6 vakarā. Beidzot, tas brīdis ir klāt.
2: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
1: Un vēl pēdējā 50 eiro dāvanu kartas izspēlē. Šeit rādies vai kā viļņos šodien. Visu dienu braukājam no Viedas uz Viedu, jo šodien super izdevīga diena, kad Viedā iegriezties tikai šodien 9. septembrī 15 centu atlaida litrā pilnīgi visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu plus karti. Viedu Latviju un Lidl plus lietotnes arī vajadzēs. Ja nav, tad tās ir viegli dabūt. Šo noteikti nevajadzētu palaist garām. Tikt pie pilnas bākas darba nedēļas pašā vidūcī. Viedā šodien izdevīgi apstāties. Tūdaļ nosaukšu vienu nejauši izvēlētu degvielas uzpildes staciju, tad nosaukšu otru nejauši izvēlētu degvielas uzpildes staciju Vieda. Un tas, kas jādara tev, jāpastāsta man, cik kilometri tuvākais ceļš, braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Nu ko, sākam braucienu. Sākam mēs to tukumā. Vieda Zemgales ielā 25 tukumā ir tā vieta, no kuras mēs izbraucam un braucam uz Viedu Piebalgas ielā 79 ērgļos. Tātad Vieda Zemgales ielā 25 tukumā uz Viedu Piebalgas ielā 79 ērgļos. 27339933 stāsti man, nu... Cik kilometru tokais ceļš braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Nelielu iespēju kļūdiņai es došu. Un tad jau no visu jūsu iesūtītajām atbildēm izlozēsim vienu, kurš tiks pie 50 eiro dāvanu kartes šajā trešdienas vakarā. Mēs turpinām ar Kārlijas Redžepsens jaunāko singlu Don't Leave Me on the Dance Floor. Labvakar braucam laikā!

0: 8 likes.
1: Max Čerēčenā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: Max Čerēčenā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilcīnu.

0: esmu no Maģas nopelnījis plusiņu. Tā viņš raksta WhatsAppā par šīs dziesmas atskaņošanu. Aminata un Zeļģis uz neatgriešanos. Šeit rādījos vai hābiņos, izklausās tā dīvaini. Atgriezīsies. Šī nav pēdējā reize, kad šo dziesmu dzirdām. Precīzi pusseptiņi vakarā ir pareizs laiks. Mums jānoslēdz brauciens no Viedas uz Viedu. Braucām mēs no Viedas Zemgales ielā 25 tukumā. Uz Viedu piebalgs ielā 79 ērgļos. Ko tad tur nobraucām? Un tāds bija jautājums. Cik kilometri tuvākais ceš braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Viedā? Tā tūdaļ no jūsu daudzajām atbildēm. Daudzajām atbildēm izlozēsim vienu, kurš tad arī tiks pie 50 eiro dāvankartes no Viedas, kurā šodien īpaši izdevīgi ir iegriezties. Nu, nav ko vilkt garumā. Stāstu es pareizo atbildi, kas man tiek prezentēta šeit priekšā, es to neapstrīdu. 167,7 kilometri ir tā atbildi, kas man jāuzskata par vispareizāko. Bet es visus 167-niekus, 168-niekus, varbūt, ja kāds 166 uzrakstīs arī, ņemšu bariņā un došu balvu. Nu, tad lozējam, kurš tiek pie 50 eiro dāvankartes no Viedas. Un tā mums ir līga šajā trešdienas vakarā. Līga BB. Tāda iniciāļa tur vēl klāt. Līga teica 167,4. Nu, pietiekami tuvu patiesībai. Līga, es tev atbildu. Mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Nu, turpinājumā jaunums no grupas After. Dziesmu Blind dzirdēsim braucam laikā. Tagad šis...
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
2: Pareizs laiks 18:32 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Braucam laika jaunums.

0: Right After, kuru ar dziesmu Cold mēs diezgan daudz esam rādījusi. Vai kā viņi jūs klausījušies? Vai šeit viņa jaunākais singles Blind, kas ievada viņa debijas albumu 18. septembrī, tas iznāks. Fell Asleep in the Sun, Justina Dorsey un Grahams Epsteins. Šajā duetā apvienojušies. Un vēl kāds duets. Pirmo reizi pašmāja mūzikā. Mūsu gaidu turpinājumā tas ir Miks Galvanovskis un Aja Andrejeva, ar kuri apvienojuši spēkus dziesmā Būt. To arī noklausīsimies rādies VH viņos jau tūdaļ. 36 minūtes pār sešiem. Braucam mājās!
1: Vēja bulta. Par mākslu un dziedināšanu. Startotiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit. Jau 17. reizi Rīgā. Izstāde, performances, sarunas un mediētas pastaigas līdz 27. septembrim Rīgas Kongresu namā. Rīko Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, festivāla sadarbības partneris Signet Banka. Uzzini vairāk survivalkit.lv.
2: Radio SVH, braucam laiks!

jaunums, pašmāju mūzikā. Duets Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Ar dziesmu Būt. Pirmo reizi šeit rādījies, vai kā? Pēc 20 minūtēm 7, tās arī mūsu pēdējās 20 minūtes kopā šovakar. Ja kāds pēdējās ziņas nododams 27339933 WhatsApp.

0: radimo pop duet s Leonaka i Slovenijem. Hot and Freddy, Touch, Touch. Man jāizlabo sava kļūdiņa, Rinalds pareizi norādīja, ka to Ice Andrejevs un Mika Galvanovska kopdarbu Madara Kivkucāni jau paspēja tak pa dienu nospēlēt. Nu, noteikti tās nav pēdējās reizes, kad jūs šo dziesmu dzirdēsiet Radio SVK ēterā. Precīzi ceturksnis līdz septiņiem, septiņos Freds būs klāt. Un mazā sestdiena.
1: Braucam laiks. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%.

0: pārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99 €. Virpul indukcijas plītvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg. Tikai 199 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Sweetest Season. 10 minūtes pirms septiņiem šeit rādīja SVH. Vai tumšārā. Jābrauc mājās, kamēr kaut ko var redzēt. Bet viss ar jums būs kārtībā. Tūdaļ nāks Fredis un sāksies mazā sestdiena. Fantastiska mūzika no Andra Fredenfelda. Fantastiski stāsti. Jūs jau zināt. Es arī piepulcēšos mazās sestdienas klausītāju lokam. Pa Zoltūt zielu, ja var, tad nebrauciet. Posmā no Grāmatas ielas līdz Rostoks ielai 11 minūtes pavadīsiet. Es būšu atpakaļ rīt, 3. pēcpusdienā. Diena sāksies 7. No 7. Līdz 11. Rīta šo strādi rīti. Lauris Zalāns, Sanda Dejus. 11. Madara Kjukucāna un tos labākais laiks 3. Braucam laiks. Lai mums fantastisks trešdienas vakars. Izejiet pastaigā, kamēr vēl puslīdz silts. Un tiekamies rīt. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu. Atā.

0: Austrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicinātas meitenes, sveicināt zēni. Šī ir iknedēļas programma mazā sestdienā. Jā, nu gandrīz tāda pati uzruna sanāca kā iepriekšējā radiumā tikai. Nu, tad es uzreiz arī piemetināju, ka jaunie cilvēki sevišķi skolas bērni diez vai klausās mazo sestdienu. Šoreiz gan es gribētu pats sevi apgāst, nu kā tādu vecu padomu laikmetu pieminekli, jo mūzikā populārajā tagad tikpat kā vairs nelieto vārdu vecmodīgs jauniešu, vismaz daļa jauniešu ļoti mīl vecu mūziku un nosauc to par vintāžu un kā saka, lieto vien nost. Jā, arī vecajie ir pamazām samierinājušies ar jaunajām skaņām, pat ar rap mūziku, jo apakšā jau tur skan tīri sakarīga laba mūzika tik pa virsu, tas flows un tas vibes un tā tarabaršķina. Jā, arī sīkos vairāk nebiedē, piemēram, senīlais termins zaļumballe. Viņi labprāt uz to dodās pat Rīgas pašā centrā. Viņu vecīši savukārt tie aizbrauc uz kādu it kā jauniešu festivālu, nu, tur viņi arī nejūtas lieki, nu, protams, izņemot tos, kuri tiešām tur jūtas lieki. Principā, paaudzes mūzikas baudīšana ziņā ir mazliet vairāk, tā kā, manuprāt, satuvinājušās. Uz to cerot, sāku kārtējo raidījumu mazā sestdiena, man sauc Little Freddy!

0: mana viena viena, kas ir sīkajam arī patīk. Šie dulie puikas. Jā. Nu, lai iet roks tālāk. Bruce Springsteen, tas jau pilnīgi no cita gala, bet nu arī mūsu mazās sēdienas laikmet kompozīcija Born to Run.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Titi, Freddy, Buzna i Jessinki.
1: Ja na oko Wild Garuma uzlediš Jessin, ja uzreiz pašā sākumā, ja uzreiz pēc punk rocka no The Clash un pēc roots rocka no Bruce Springsteen. Šoreiz, varbūt vēlreiz, brinšīgs mākslinieks Davids Axelrods, 70. gadu brīnums, tāds producents, multi-instrumentālists, aranžētājs. Tarp citu, viņa agrīnie albumi ļoti patīk arī jaunākai paudzei, jo nu, tur ņemts apakš no priekš viņu mīļotā hip-hop, sevišķi no 60. gadu beigu albumu Song of Innocence. Bet nu, es gribu uzspēlēt kaut ko no jau kā 74. Gada albuma The Heavy Aches. Davids Axelrods šoreiz interpretējis kopā ar producentu Julian Cannonball Adderley, lielisks saksofonists, ar citu taustinieku Georgiu Duke un vokālists Stephanie Sprill, Karlis Simons slaveno, uz to brīdi jau slaveno gabalu Your Soul Wayne. Davids Axelrods, 1974.
2: Mazā sestdiena.
1: O, jā.

0: Why Can We Be Friends, în principiu soul funky grupa of War.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālu.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Jā, kādēļ mēs gan nevarētu būt draugi? Šādi jautājumi 1975. Gadā uzdeva grupa War, kur tikko klausījāmies. Šādi jautājumi mēs šad un tad uzdodām arī sakarā ar mākslinīgo intelektu un mūsu, pat tas ir parasto cilvēku attiecībām. Šis, starp citu, ir diezgan sens jautājums. Kurts Vonneguts to uzdeva, rakstnieks Kurts Vonneguts to uzdeva jau 1952. Gadā savā romānā Mehāniskās klavieres un amerikāņu fantasts Philips K. Dicks 1968. Gada romānā Vai androīdi sapņo par elektriskajām aitām? Kas pa nosaukumu? Nesen pabeidz to šo romānu lasīt. Nu, izcils gabals rekomendēju. Nu, pat ja jūs esat redzējuši slaveno 80. Gadu kinofilmu Blade Runner, kuru pēc šī romāna uzfilmēja ar slavenais Ridley Scott, nu, es šeit, kā saka, nesabīdīju faktus, jā, un nenojautu, kā es dīvainā nosaukuma par elektriskajām aitām slēpjas tas pats Blade Runner sižets. Bet Ridley Scott, kā jau komerc režisors, paņēma sev vajadzīgo no trillera līniju uztaisīt tādu neonuāru no šī romāna, kad tik turies. Bet vispār Philip Dick romāns ir daudz dziļāks, daudz plašāks. Viņš vispār ir ļoti labs, labu fantastikas un alternatīvās vēstures romānu rakstnieks. Savu laiku bija sajūsmā par romānu Cilvēks augstajā pilī. Arī pēc tās tika uzfilmēts vesels liels seriāls. Bet šoreiz rekomendēju, vai androīdi sapņo par elektroaitām. Jā, tātad kā par mākslīgo intelektu spriedi jau 1968. Gadā. Bet amerikāņu mājasainieces tikmēr klausījās Herb Alpert brīnišķīgo albumu Whipped Cream and Other Delights, kompozīcija Taste of Honey. Ļoti labs albums ar skaistu brīnišķīgu vāku, viens no labākajiem 60. Gadu vākiem. Skaitās arī viens no, var teikt, bezgaumīgā, ja kā

Regijas trompetītis Herbs Alpers un Tijuana Brass Taste of Honey. 66. gada hits Taste of Honey. Nu, ja jūs gadījumā redzat šī albuma vāku, tad tas nav nekāds putukrējums, kurā ir, kā saka, ietinusies šī modela, bet pie fotosesijas tika izmantotas skūšanās putas. Tās nepārtraukt kus, un meitene pārsvarā filmējās un fotografējās kājēla, bet nu kaut kas sanāca, jā. Herbs Alperts, brīnišķīgi. Bet nu grupa The Animals no tā paša 66. gada.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Jā, nu, easy, bet vai kaut ko arī viegli. Jā, pēdējā laikā aizvien vairāk tiek pieprasīta latviešu vai Latvijā ražota mūzika, un, protams, arī mēs paiesimies, ja pat teciņus paiesimies pretī, un no šī paša 60. Gadu vīdus izcelsim vienu skaistu kompozīciju, kur varbūt ir tā mazāka nodrillēta tajos radio viļņos, kuros skan latviešu mūzika. Tas ir Edgars Zvēja un kompozīcija Notikums ar skaņu plati.
2: Te aizletes, če

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena. Omulīgā freža šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Jā, nu ko, kāda skaņu plate uz atskaņotāja, pilns skaps ar grāmatām un kādu filmu televīzorā. Lūk, tāds padomju laika parastā pilsoņa izklaides. Nu, kur literatūra, tur arī kīno. Jā, kur laba literatūra, tur var gadīties arī slikts kīno. Jā, tik slikts, ka tas jau kļūst interesants un iegūst tā saucamo kulta statusu. Esmu viens no tiem dīvaiņiem, kurš var lasīt salīdzinoši labas grāmatas, nu, kā piemēram Filipu kā Diku vai Kurtu Vonnegūtu, no gūtu paties baudu no visādiem kinodraņķiem. Pēdējā laikā esmu uzsēdies uz tā saucamās B kategorijas kino gabaliem no 60. un 70. Gadiem. Jā, Amerikas Savienotajās valstīs tajā laikā mēdz rādīt vienā seansā divas filmas pēc kārtas. Nu, padomu savienībā pirms filmas rādīja kino žurnāli, bet pirms galvenās labās kino pamatēdiena rādīja B-movies filmas, kuras tika veidotas ar, nu, ar mazāku budžetu, ar mazākām zvaigznēm, reizēm pārspīlēt muļķīgu un provokatīvu sižetu, bet reizē veidotājiem bija lielāka radošā brīvība nekā kases grāvēju režisoriem. Un B kategorija automātiski nenozīmē slikta filma. To veido itin labi meistari, labi savu amata meistari, jauni, talantīgi režisori. Viens no tādiem bija Joe Dante, kura agrīno gabalu Hollywood Boulevard es ar prieku nesen noskatījos. Lēta filma par to, kā tiek filmētas lētas filmas. Nu, tāda smuka parodija par tā laika kino klišējām. Daudz skaistu pliku meiteņu un zemjos cociņu. Devīze šai filmai varētu būt režisora, nu, pēc sižeta režisora izkliektais savam asistentam. Turi viņas slapjas! Bet, nu, ja kāda tajā filmā no tā saucamajām uzlēcošajām zvaigznītēm sāk lausties un lekties, viņš saka, šī nav filma par cilvēka dabu un mīlestību, šī ir filma par plikiem pupiem un plikiem dībeniem. Nu, iespējams, ka šīs filmas mazliet ietekmēja ietekmējās arī Deivids Linčs veidojot savu slavno Mulholland Drive. Un arī Vāgnera Valkīras trakais lidojums tajā skan vairākus gadus pirms Francis Ford Coppolas mūsdienu apokalipsis. Joe Dante, šīs filmas režisors, vēlāk kļuvam slavens ar vēl pāris B kategorijas filmām. Piraņas un Gremlini, noteikti vai nu esat par tām dzirdējuši, vai pat esat šīs filmas redzējuši. Ja tā atceramies, tad mēs savos video ēras pirmsākumos slapenajos pagrīdes seansos skatījāmies tieši B kategoriju. Vēl tur bija arī slavenie tomāti, slepkavas, Teksasa zāģis un tāda lūk. Nostalģija man sanākusi zinātniskās fantastikas, šausmu un seksa filmu, tāds mikslis. Exploitation un blaxploitation un jā, citi štrunti tādā garā. Bet Hollywood Boulevard no 76. Gada soundtrackā skan un arī kadrā ir redzam grupa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Nu, var droši vien Joe Dantēm iepatikās šīs grupas nosaukums, bet varbūt arī viņš paņēma šo grupu tāpēc, ka šīs grupas albumu vāciņi izskatījās kā tāds B kategorijas filmas plakāti ar visādiem monstriem un robotiem. No 75. Gada albuma arī kaut ko paklausīsimies Commander Cody and His Lost Planet Airmen House of Blue Lights.

0: amerikaan groepen Buffalo Springfield. Die William Lilliam, meester. Een supergroep door pasta, weet ik. Ik had Spars, ik had dus Nils Youngs en Steven Steele. Dat waren ook mannen die die groepen. Crosby, Steele, Nash en Young. Tach. Sasvied jums visādu veidu informāciju, bet tagad prasīšu to no jums.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Jā, klāt ir rotaļtājums. Balu, protams, no Vinila Valda, kurš sastopams šo sestdienu Kalnciem kvartāli. Tirziņā, jā, savu kolekciju. Tā, viņš mums dos brīnišķīgu balvu. Folk rocks šodien vēl nav skanējis no grupas Sense Family. Vācu grupa Sense Family, 79. Gada albums High Hills and Wallies. Jā. To jūs varēsiet dabūt, ja zvanīsiet un atbildēsiet uz vienu āķīgu jautājumu. Halo!
2: Halo!
0: Kas zvanā?
2: Gunča no
0: Liepājas. Oiku tālu, Gunča no Liepājas. Gunča no Liepājas, par kino būs jautājums.
2: Labi, labi.
0: Un tā, es te pieminēju B kategoriju. B kategorijas films Amerikā tādas, nu, it kā lētas un prastas, bet reizē viņas tagad pat liekas interesants. Un daudz slaveni režisori sākuši tieši rakājoties par šo B kategoriju, un es jau kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem runāju par kinofilmu Duel, 71. Gada B kategorijas filmu, kuras režisors bija ļoti vēlāk, ļoti slavens. Cik bija, principā, viņa debijas filma, ļoti slavens amerikāņu režisors. Nu, patiesi to filmu neesi redzējis. Nu, mini, nu, kas varētu būt liels režisors?
2: Nu, man jāsaka, kad sestdienas rītā es vienreiz jau zaudēju Leonīdam, laikam izskatā.

0: kas šodien es arī zaudēšu Leonīdam.
1: Leonīdam ja tieši.
0: Nebūs atbildi. Leonīdam tieši.
1: Jā, paldies. Paldies, labi, Gunča. Vēršamies pie Leonīda. Tad arī nezinu, vai tieši tas būs. Viņš būs nākamais. Halo?
2: Labdien.
1: Labdien, kā jūs sauc?
2: Mareks.
1: Mareks ar Leonīdu nekāda sakara. Tātad duelis, films režisors ir?
2: Nu. Tas ir ASV, kaut kā tā, Hollywoodas.
1: Labi. Jo, Hollywoodas vēl tagad slavens. Vēl tagad filmē. Tās 71. Gadā debija.
2: Nebūs.
1: Labi, pēdējā uzprasīšu un tad jau neko. Nu, grūts jautājums, es ticu. Halo.
3: Sveiki.
1: Jā, kas zvana?
3: Signija
1: zinās. Dāmas tik reti zvana, tad jau noteikti ar pretenziju uz uzvaru, vai ne?
3: Jā.
1: Nu?
3: Domāju, ka tas ir
1: Stīvens Spielbergs.
3: Jā.
1: Pilnīgi pareizi, Signija, super. Kā jūs esat redzējuši šo filmu?
3: Jā, es esmu skatījusies.
1: 70. Ir tā filma par divām mašīnu noslēpumaini, kas vajā vienu cilvēku visu filmas laiku, principā. Tur ir divi aktieri un divas mašīnas un viss, bet tā filma ir satriecoši labi iznākusi, jā. Pa lētu naudu. Steven Spielberg pirmā, var teikt, debijas filma, ar kuru viņš nu tad arī parādījās, un tagad nu mēs jau zinām, kas viņš ir. Signi, jūs zinat, kur jānāk pēc balvas, pēc plates?
3: Zinu, jā.
1: Vai, nu paldies, es esmu priecīgs, ka jūs zinat gan to, kur jānāk pēc plats, gan to, ka Stīvens Spielbergs sāk ar dueli. Paldies jums, jā. Tad Slokas iela 65 jūs gaida. Jā. Un viena smuka folk rock mūzikas plate. Jā.
3: Super.
1: Arī no 70. Gadiem, tad paklausīsimies Sands Family, I'm going back on the bicycle. Tāda lūk. Kompozīcija no plates otrās puses, un plates tagad piederēs Signijai.

0: dziesmas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with little Freddy.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
4: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
8: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
1: Nu ko, šajā retro futuristiskajā sadaļā šodien kāds franču meistars, mūsdien franču meistars, kurš vispār savā meistarībā un domāšanā dzīvo tālu 70. Gadu beigās un 80. Gadu sākumā un viņa skatos vārds ir The Bull. The Bull īstajā vārdā David Saits, producents, multi-instrumentālists, kurš dod viršā ritīgu 70. Gadu un beigu un 80. Gadu sākuma disko funku Prince Nile Rodgers Chic vai Jackson un pat mazliet Herbie Hancock manierē. Viņš neimitē retro vai vintāžu skanējumu, bet viņš mēģina saglabāt ierakstu tehniku, izmantojot tiešām vecas labas mašīnas. Jā. O, tad viņu arī paklausīsimies.
9: And this is the place.
1: The Bull, Sweet Baby no lieliska albuma Analog Love. O, franču mūsdienu New Funky. Jā, tiešām kaut kas mazliet no Herbie Hancocka un agrīnā prinča.

0: on sestdien. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
1: Sweet baby. Un mūsdienu franču mākslinieks The Bull, kurš dzīvo senajā analogajā pasaulē 780. Gadu mijā. Abūs analoga lauds, sweet baby. Un ko uz rēdījumu beigām kālaži mēs mazliet uzdancojam. Šoreiz tas tāds disco funks un atvadīšos ar Skotu, jā, Skotu grupu Average White Band, kuri nestoties savu baldīmību kļuvā, kad ir slaveni Amerikas Savienotajās valstīs tieši funky kopienā. Albums Shine piedāvā brīnišķīgas dziesmas, arī šo, ar kuru mēs tūdaļ noslēdzim raidījumu.

0: lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēness aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
7: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. Līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam – nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Uzmanību autovadītājiem! Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Viesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunot mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi.

Spotify un Madonnu. Šodien Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS, pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

would you dance?

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.